0: Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi

0: Ég kallaði þetta í dag framkvæmdasvæði.
1: Heyrðu, mig langaði svolítið að spyrja ykkur, var ykkur að deyja?
2: Þú eru okkur einhver, ég menna einhver veitur hvað því.
0: Var ykkur að deyja?
1: Nei, ég bara tannig að klæna henni á ykkur.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: But you're just a boy.
1: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
5: Kannt þú textan?
6: Hvað segir steppið hana? Stundi sem að átti ég
7: með þér. Segir
6: hann komdu með sólóið? Komdu
8: með sólóið? Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagottið?
9: Helgin á bylgjunni.
10: Sunnudagsútgáfan með kvata.
11: Helgin á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Hvenær eru þið að spila bara á laugardagskvöldinu?
3: Segir bara.
2: Eru þið að spila á laugardagskvöldinu?

0: Það verður helviti þreytt við varum föðslausum sko. Það er sjáast á morgun. Það er tjáni
1: og barnaskepp.
0: Slepp við núna.
2: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
3: Bylgjan, Björn og brosandi.

0: Björgum að dag, velkomin á fætur. Í dag fimmtudagur og í dag 30. júli. Ná sem ég og Ómar og heim með ykkur í bítundu klukkan 10.
1: Heldur betur.
0: Sólin skína þig.
1: Nei, hún skína mig.
0: Þeir, ég sá bara óminu vel.
1: Já, ekki að. Ómar, hvernig sástu?
2: Ég sá rosalega vel. Ég verð nú að rósa ykkur í klæðaburðin. Það ekki svart í dag.
0: Já, nei, við lofum því.
1: Við tókum góðum ábendingum hlustenda. Það verð ekki eins og ég gerða fyrr. Það hérna, enda þú veist, þetta alveg rétt. Ég skil ekki dýmið, sko, ég, þá sjaldan sem ég klæði svörtu að það skildi hafa vakið athygli þessara konu sem að horfið á vísi að við skildum vera svartklæddir báðir. Það er þú ert fjólublár í dag.
0: Ég er fjólublár, já, hvað kom í einhvern skæru lit, sko.
2: En ég tengi nú ekkert svart alltaf við sorg. Stundum er það bara svona.
0: Nei,
1: það er ekki, sko.
2: Já, og bara svona virkar alltaf einhvern veginn.
0: Já, ég meini, svart eru bara fallegur lindur. Hvað er
1: þetta? En ég ætla að spyrja ykkur drengi, hvort myndið þið frekar þurfa að segja alltaf allt sem þið hugsið?
2: Já.
1: Eða að geta aldrei sagt það sem þú hugsar?
0: Segðu þetta svona.
1: Hvort myndið þú frekar þurfa að segja alltaf allt sem þú ert að hugsa eða aldrei geta sagt það sem þú ert að hugsa?
0: Segja alltaf sem þú ert að hugsa. Það er glata að geta aldrei sagt það sem þú ert að hugsa.
1: Myndur við að segja bara alltaf sem þú ert að hugsa?
0: Já, ég meina, ef bara þetta val frekar heldur að segja aldrei.
1: Þú ert kannski bara í búðinni með konunni og svo aftur henni kemur huggulega kona. Ha, þetta er huggulega kona. Ha, já, fyrir, ég á bara að hugsa þetta.
0: Já, en býtu, en að segja aldrei það sem ég má að hugsa, er að hugsa.
1: Eða bara mátt aldrei segja það sem
0: það
1: hugsa.
0: Það er bara eins og að vera
1: í fangelsi. Þú ert sagt fullt öðru hlutu.
0: Já, þá er bara eins og, ha, nú, þú
1: er
0: að hugsa
1: hvað
0: þú
1: segir. Þú mátt aldrei segja
2: nákvæmlega
1: það
2: sem þ
1: segi ekki neitt.
2: Nei, ég meina maður er búin að vera giftur í 10 ár þannig að maður er í fínni æfingu.
1: Þetta segir manni hvað
0: þú ert. Ég held að maður er bara að segja fangelsi, sko, satt best að segja.
1: Þetta segir manni svolítið hvað þú ert raunverulega þá að hugsa slæma hluti.
2: Nei.
1: Þetta kemur upp þig.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, ég er ómögulegur, ég get ekki fengið að segja það sem að hugsa.
1: Já, það er hræðilegt að fá að heyra allt sem þú ert að hugsa, sko.
0: Já, ég get alveg ímyndað það allt sem ég er að hugsa.
1: Maður var að hlusta á, sko, þig að semja lag á sama tíma þú ert að segja manni frá veðrinu, sko, þú ert svo margt í gangi.
0: En það er væri gaman að vera í útvarpi, ég get aldrei sagt það sem ég er að hugsa.
1: Já, það, þú þurftir að finna nýja starfstjórn, sko.
0: Það er
1: þetta ég. Að fara á þing bara.
2: Nei, ég segi. Þetta er áhugaverð pæling, sko, ef öll orðin sem að fara í gegnum hausinn á manni færi út, þá er þetta náttúrulega samengislaust raus.
0: Þú er hér svo sjálfur. Þetta er svona svipað, þú getur ábyggilega dæmt persónuleik út frá þessu. Sama á mér finnst, þú getur dæmt persónuleik út frá því ef þú mættir ráða, bara einu sinni, að fara í framtíðan á tilbaka eða aftur í tíman á tilbaka. Hvort myndir þú gera?
1: Allt alveg aftur og bak.
2: Hei, Ímir vill fara
0: að
2: hluta fram í tíma.
0: Ég vil fá að sjá hvað er að býða þetta
1: býður. Þú ætlar að skrifa niður lottotölu?
0: Nei, ég vil bara býða. Nei, það mættu náttúrulega sjálfsagt ekki gera. Nei, ég myndi gjarna vilja sjá hvað verður mannkynið. Ég held að það sé svolítið spennandi að fara kannski 1000 ár fram í tíman.
1: Já, ég held að ef við lítum í baksýnisspeilin, það var allt sem er að gerast núna búið að gerast áður bara í öðrum litum og
0: mannra tækni. Hvert myndir að fara til baka?
1: Hvert myndi ég að fara?
0: Já,
1: það er endar mjög góð spurning, sko. Ég myndi, já, það er eiginlega askóti góð spurning, sko. Fyrir, sko, líka fyrir eftir hvað maður vill leysa, sko. Ef maður ætlaði að leysa mál í Íslendinga, þá myndi ég líklega að fara.
0: Það er bara að leysa málin bara?
1: Nei, svona að skilja málin. Ég myndi líklega að fara bara. Ég myndi elta Jón Sigurðsson til Danmerkur.
0: Já, ok.
1: Það er þess að fylgjast með hvernig tíðarandi var þá og hvernig hlutinni virkuðu, sko.
0: Hvert ætlaði þú að fara, Óma minn?
2: Þetta er góð spurning, ég myndi ekki fara til að leysa þetta, ég myndi bara fara í frí.
0: Og hvar farir þið frí og hvenar?
2: Ég ætlaði ekki sexan, bara í Suður Fraklandi.
0: Hvað séu hvenar?
2: Bara 60s.
0: Já, nú ekki lengra það?
2: Nei.
1: Ég geti líka að hugsa mér að sjá hvernig menn reistu þessa píramíta.
0: Já.
1: Og koma svo bara með svari. Nei, gæs, ég er búin að sjá þetta.
0: Ég held að það sé, alveg rétti það. Mjög áhugavert að sjá það. Eru þið, já, ég var að kíkja þannig alvöru fréttir.
1: Er það?
0: Já, en það er sérst grunur innbrotið Dalsbú, stendur hér á forsíðu Morgunblaðsins og eða fyrir sögnin og mynd af lögreglu þjónum sem halda á dauðum minkum sem slipp út af Dalsbúi.
1: Já, já, og vísir menn hér með fyrir sér núna Mosfellsdalur myndi á Vígvöll haft eftir bæjarstjóranum. Hérna, nei, fyrir ekki auðvitað, fréttamanni. sem að fylgist með, Tómas J. Arnar Þorláksson.
0: Hvernig dettur nokkrum mann í hug að gera svona hluti, sko, ef að þetta er gert á forsendum dýravelferðar, þá er þetta bara alls ekkit að þjóna þeim tilgangi, sko.
1: Já, og ég held að vanviti sem að stóða þessu hafi setið heima hjá sig í gærkvöld og hugsað, úps, ég kannski hefði þetta að hugsa þetta aðeins betur. Ég held að bara viðkomandi hafi bara ekki alveg gert sem grein fyrir hvað viðkomandi var að gera.
0: Ég held að þetta nú bara gefa sér fram við lögregluna.
1: Já, þetta var, ef þú ert með eitthvað málstað að já, þetta er, já.
0: Er það sami aðeins? Það er svo sem ekki óðvöld að hugur er leiti þangað, þetta sé hugsa hann sami aðeins og hefði brotist inn í fyrir bú, kjúklingabúi, það er ekki sínabúi, nei, það var ekki sínabúi.
1: Það var skilin eftir meði í minkabúinu, ég held ekki, það var svona trademarkið, vörumerki, hérna, svínaflótamannsins, en hérna, ég veit ekki, veit ekki hvort það var miðið þarna. Svo segir hér fréttum að Æsland er alltaf að bæta við sig sex nýjum Airbus-vélum. Þeir eru alltaf að taka leigu Airbus-vélar sem verða komnar í gagnið sumari 2028.
0: Eru þeir bara að færa sig frá Boeing smátt og smátt?
1: Mér sýnist það svona öllu. Það er svona að verða að skipta þeim út, sko. Og hérna, þetta er endur nýjum á flotanum. Þannig að, já, það var kannski bara gaman að fá búan ílseta til okkar aðeins þess að ræða þessi mál og langdrægar flugvélar og hver er ógnin við rekstur Æslandir og hvað þarf að gerast í umhverfinu til þess að stilla þetta allt saman af.
0: Ég held að þessi bara ágæti sumið þau.
1: Já, það var gaman, setja það á blað.
0: Já.
1: Og svo er verið að tala nikotínneyslu ungmenna. Það er verið að ræða það hér að það eigi að taka úr sölu bragðpúða og breyta umbúðum þannig að þau séu svona statísk, séu bara ekki með vörumerki.
0: Þetta er vísbending um hvað þarna er eða?
1: Já.
0: Eitthvað slags.
1: Og já, það má standa, sko, þetta er svona svo, hérna, merkjalausu sígarettupakka, það stendur bara Marlboro og þetta er ekki, það er ekki umbúðin að líti ekki vel út, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Er ekki aðlaðandi, þannig svona.
1: Nei. Og þá velti ég nú fyrir mér, er þetta eru til mælingar sem sína að nikotín minnki við þetta eða er þetta ekki meira? Ég hugsa það, sko, þegar þú komum með þessa vöru, þess að þetta ekki með vörumerki að þá er þetta búin að styrkja stöðu og sterku vörumerkina. Skilurðu mig? Að þá svona, veist, þú veist kannski ekki að minnka nikotín notkun en menn fara þá bara að byggja sína vöru eins og mamma gamla í gamla dag, hún reykti Viceroy. Já. Það er ekki skipt neinum áli hvernig umbúðna lit út, sko, hún hefði keift sitt Viceroy, sko.
0: Já, ég skil. Og þeir sem reyktu Kamil hefur örugglega gert það
1: saman. Já, menn hefði ekki sagt, herri, ég veit ekki hvað ætla að fá, og veldu bara eitthvað, þú veist, menn myndu byggðum fylltist þessan Kamil. Málið er dött, sko.
0: Það er svo merkileg þessi nikotín þarf, merkileg.
1: Já, ég get sagt þér að hún er djöfuleg, ég bara hef glimt við hana, frá því ég ákvað að það væri rosa töff að taka í vöruna því ég bjóði í Svíþjóð 15.
0: Þetta er Svíjónum að kenna.
1: Nei,
0: já. Það er mikið með vöru varar nikotín.
1: Þetta er nú svona það sem að maður kemst hefði komist yfir 15-16 ára aldurinn í því að vilja ekki gangast, vilja ekki verða töff.
0: Það verður sloppið.
1: Það var svona mann, já, það var svona manndóms, maður varð að vera eins og Svíjarnir og vera töff og það sem samt fór maður tilbaka því að maður vildi ekki vera maður með mönnum, sko.
2: Þetta var forvörð sem virkaði á mig. Ég fekk eitt svona púða í vöruna 12-13 ára. Var svo veikur og mér er bara aldrei, eins og mér er nú dottið margt vitlust í hug. Aldrei hefur mér dottið þetta í hug aftur.
1: Ég meiri sér að var í vangadansi þegar sviminn kom og ég þurfti að slíta mig lausar og vangadansinu hlaup út og æla.
2: Nú var það við vinkonu þína Blomqvist.
1: Já, já, málin Blomqvist. Og ég fekk ekki hann að taki færi, sko, það kvöldi. Allur út í ælu. En daginn eftir mætti ég í skólan aftur og sagði, eigið í vöruna.
0: Já.
1: Svon er þetta.
0: Já, þetta er maðurinn er veiklindur. Já,
1: maðurinn er
0: veiklindur.
1: Já, gerðu það.
3: Stúdjó, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Bandaríkja her segist hafa gert harðar hrinur árása á Íran í hendaskinni fyrir tilraunir Írana frá því að þriðu dæna skjóta eldflögum að bandarískum hernaðar innviðum í Jórdaníu og fyrir árási þeirra á skip á Hormús sundi einnig. Heri segist hafa skotið á hernaðarleg mannvirki íranska byltingavarðarins víðsvegar landi í nótt. Íranski miðlar segja að þrír hafi látið lífið í nýjustu árásarhrinunni þar á meðal 20 ára gamalt barn á Kessum eyju. Það virðist því ljóst að hléði sem gert var á átökum liðina helgi er nú fyrir bí auk þess sem stríðið hefur breiðst út í þessari viku eftir að bandaríkjamenn gerðu í samstarfi við Saudi-Araba árásir á vígamenn í nágranna ríkinu Írak sem sagðir eru hliðhollir Írönum. Aðgerðir í Mosfellsdalnum í gær þar sem keppst var við að ná minkum sem sleppt var af minkabúinu Dalsbúi í gærnótt eru sagðar hafa gengið vel og í tilkynningu frá Mosfellsbæ í gærkvöldi sagði að búið var að ná utanum atburðin. Starfsfólk á vegum bæjarins vinnur þó enn að föngun dýrana og eru sérþjálfaðir minkahundar notaði til verksins. Þá er tekið fram að reynt sé eftir mætti að aflífa dýrin með mannúlegum hætti í samræmi við lögum dýra velferð. Veiðmenn eða aðrir með sérþjálfaða minka hunda sem vilja bjóða fram aðstoð sína eru beinir að mæta ekki á svæðið beint heldur hafa fyrst samband við bæjaryfirvöld sem sjáum skipulag aðgerða. Fólk einnig beðið að hafa ekki lausa hunda á svæðinu. Heilum gámi af dýrindis frönsku kampavíni frá Moët og Dom Pérignon sem ölgerðin hafði pantað var stólið á leið til landsins en gámurinn virðist hafa horfið í risahöfninni í Rotterdam í Hollandi. Þetta segir Egill Sigurðsson, vörumerkjastjóri hjá ölgerðinni í samtali við Morgunblaðið í dag en atvikið mun hafa átt sér stað fyrir í sumar. Að sögn Egils er þekkt að flöskur eða kassa vandi í sendingar. Það sé hins vegar sjálfgjæft að heilu gámatnir hverfi sporlaust. Enda leggi framleiðandinn Moët Hennessy nokkuð upp úr því að dulbúa sendingar sínar. Egill segir tjónið hlaupa á miljónum króna en ný sending kom til landsins nú á mánudaginn og nú erum við að því að dreifa kampavínu til viðskiptavina og fólk þarf því ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki skálað í kampavínu komandi verslunarmanna helgi. Icelandair hefur undirritað leigusamninga fyrir 6 Airbus A329 flugvélar og heldur þannig áfram færslu sinni frá Boeing vélunum og yfir í Airbus. Vélarnar verða komnar í þjónustu félagsins fyrir sumarið 2028 segir í tilkynningu og verða Airbus vélagfélagsins þá orðnar 20 í heldina. Vélarnar sem nú umræðir verða teknar á leigu hjá flugvéla leigusalanum Aircastle en áður hafði verið tilkynnt fjórar vélar af sömu tegund frá leigusalanum Avi Lease sem bætast við flotan á næsta ári vorið 2027. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: er nú rættur það. Klukkan er 4:00 gengin í 8 á fimmtudagsmorgni. Það er Heimir, Ómar og Sigmar sem helst ykkur hér í bítinu á bylgjunni til 10 í dag. Og heldur betur, nógum að vera hjá okkur.
1: Já, í sólinni þá getum við sagt okkur frá því að við viljum að ræða öryggis og varnarmál og fáum til okkar hana Ingibjörgu Daðisdóttur, þingmann, hún hefur svona smá aukjur af þeim álum.
0: Já, henni fyrst að við hefum að ræða með Bandaríkin og athuga hvaða áhrif Evrópusambandsaðild myndu hafa á varnarsamning okkar við þá. Við fáum Aðalsteinn Svan Hjelm hinga til okkar. Hann, allu heldur, við ætlum að ringi hann á FaceTime. Hann fór í baráttu gegn EasyJet varðandi handfarangu sem að þeir sögðu að væri of stór og rukku hann fyrir og sál hérna og ekki taka sig í bakaríinu.
1: Nei, það frábært hérna að sjóki þessu eftir.
0: Já, sótti rétt sinn og vann EasyJet og hérna, við ætlum að heyri honum.
1: Gaman að sjá og heyra hvernig svo vegferð var.
0: Já.
1: Nú, svo er það bæjastjórnar okkar og nú er alveg við hæði að heyra í nýjum bæjastjóra í Mosfellsbæ.
0: Já, og mínum allra besta, Hilmar Gunnarsson, bæjastjóri í Mosfellsbæ. Það heldur betur, hann fekk verkefni í hendurnar í vikunni þegar minkarnir slupu í gær.
1: Akkurat.
0: Og hérna löngvaktabaki, þeir segjast þeir eru búin að ná utan málið og við ætlum að athuga hvort að þetta sé nú ekki stærsta verkefni til þessa, nýtekin við bæjarstjórastólnum, en það er framöndan líka, það er einhver verkefni sem að bíða
1: hans. Hann er náttúrulega aldrei séð þetta vandamál fyrir. En svo er það hann Logi Sigurjónsson, aðalvarastjóri lögreglunnar hérna, hann ætlar að koma til okkar, það er umferðin sem framöndan er, það er rosalega stór umferðarhelgi.
0: Verslunarmannahelgin er alltaf háanna tími lögreglunnar.
1: Akkurat, verður eitthvað að gera í bænum fyrir lögguna, er hún ekki bara hérna á veginum kringum höfuðborgina? Ég veit ekki, ég heyra hvað Logi
0: er að segja. Það er nú flestir á höfuðborgarsvæðinu, myndi ég halda samt sem áður.
1: Já, en eru ekki bara allir heima í rólindum?
0: Já, svo er það. Bolli Héðinsson er hagfræðingur og formaður bankar og seðlabanka Íslands. Hann skrifaði grein íslensku krónuna og evruna og það gleymist, vill meina, það gleymist nú oft í umræðum krónuna. Hún sé hagfræðitæki til þess að laga stöðuna en á kostna hvers og hann vill benda á það að þetta sé á kostna heimilin í landinu og við skulum svona aðeins fara yfir þetta með honum. Hann er nú heldur betur búin að vera að vinna í þessum málum í gegnum árin.
1: Já, hann verður hérna í loftinu hjá okkur svona rétt fyrir nýju. En svo er það græjuhotni á sínum stað og eldum rétt og kannski sé hvað fleira hérna.
0: Já,

0: Já, klukkan 9 myndi gengin í 8. Við heyrðum nú aðeins í fréttum að þessu en það er að skrifa inn á Mokkanu líka MBL eða í Morgunblaðinu rændu heilum gám af kampavíni.
1: Já.
0: Þetta var heil gámur af luxusvíni sem var á leið til Íslands og hvarf bara sporlaust í Rotterdam.
1: Já.
0: Þetta er tjón sem hleypur á milljónum.
1: Já, menn talum það hérna, Egill, verum ekki að stjóri í Ölgerinni, Egill Sigurðsson, talum það að það hefur nú komið fyrir að einn og eitt kassi hafi vantað í sendingarnar en að heilum gámi sér stólið sé nú kannski nýlunda. En...
0: Þjófarnir hafi verið vel upplýstir eða með fáaðan smekk.
1: Já, þegar hérna, þessu var rænt í Rotterdam, þannig að þetta var ekki íslenska sumarkonan að fara mikinn á bílaplaninu hjá Ölgerinni, þetta var hollensk sumarkona.
0: Já, já.
1: Sem að tók kampavínið.
0: Verðu hvítutjöldin er þau eru verið að reisa þau eða var verið að reisa þau kannski ennþá í dag í Herjólfsdal. Lengi verið helst að enginn sem er ekki þjóðtegundar í eigum eins og segir hérna.
1: Já.
0: En býttu það bara fínt veður í eigum gerð þau voru reist í rjóma blíðu segir hérna.
1: Já. Fyrir þá sem vilja kynna sér Vestlumannahelgin er ansík og úttekti mitt inn á visi.is hvað er í boði Vestlumannahelgina það sem er rennt yfir allar helstu hátíð í landsins þannig að það er upplýsandi og gott og svo var samkeppnis eftir þetta að leggja blessun sína á samruna brims og lýsis
0: þannig að það verið leið eru þið svo að vera að spjalla með hann Einar á E. Simonsen hann er sem sagt þjóðgarðsvörður á Þingvöllum hann segir vasaþjófnaður hér á Þingvöllum að undanförnu hefur verið algjör faraldur og þarna er þraut þjálfað fólk að verki þjófarnir koma að utan og eru samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum kannski 7-10 daga á landinu og jafnvel skemur þeir fara þá á helstu ferðamannastaði og láta greipa sópa sko, nú vitum við þetta hvers vegna er ekki hægt að er ekki hægt að sitja einhverja öryggisverið á þessa staði eða telja með það ekki svara kostnaði eða
1: Já, þetta ekki bara svolítið að verð ekki með veskið í rannsvarsanum og...
0: Já, þetta eru túristar sem koma nú hingað og það nú talaði það að Ísland sé nú með öruggustu löndum og eru nú kannski svona ekki alveg að hugsa þessa hluti. En ég meina hvað er að því að, sko, það hefur fælingamátt að hafa öryggisverðið bara á staðnum. Mm. Þú ert ekki alveg þar.
1: Nei, ég held að sé nú ekki að þetta komið vekk fyrir það að fólk stili eða reynir að stila og það er svolítið okkar bara að passa upp á okkar
0: Myndavélakerfi?
1: Já, viljum við það. Viljum við endi Bretlandi með myndavélar og hverjum fermetir
0: sem við... Nei, ég er að segja á þessum stöðum þar sem er verið að stela sannlega eins og ákvörðum stöðum á Þingvöllum, eins og kannski fyrir framhaldum kirkju. Ég meina, eða viljum við bara leifa fólki að fara hérna hund og nátt yfir því að það var rænt öllu sem það var með?
1: Þeir eru ekki bara búið skilti. En eitt skiltið
0: Þú er ekki mikið fyrir eftir
1: Jú, en ég vil heldur ekki bara veist, við getum bara ekki komið í veg fyrir það ef fólk stelur þá finnur það sér nýja leiði að stela og bara, við finnum svolítið bara að hyrðum okkar
0: Þetta eigur. Er svona uppgjöf svona.
1: Nei, nei, ég bara trú ekki á það við getum regluverkjað okkur framhjá öllu sko,
0: bara, ekki regluverkja nei, við bara setjum verða, beinni að tvo öryggisverð á þessum stöðum þar sem helst að verða að ráðast að fólki
1: Það verða þjófar, það verða til fíbl við finnum svolítið bara að kunna að greina þarna milli og okay, hugsa bara
0: Ok, ég með lausnin ás Við fáum bara robot í þetta gerðugrind robot sem að skynja þetta auðvöldlega hvað er í gangi
1: Do not pick pockets Herðu, svo að verða að leita, lögreglan er að leita eftir vitnum af þessu minkamáli var einhver á ferðinni nótt, aðfara nótt miðvikudagsins í Mosfellsdal, ég tel það ólíklegt eitthvað segir mér að það sé ekki mikið að vitnum að þessu en það er alveg ljóst að ef upp kemst hver var að verki að það verður eitthvað Það verður einhver heikvísla dómstól.
0: Ömurlegt, átæfi, sko, bara ömurlegt. Og ef að við komum þetta að hlusta, bara, ég held ég annað að hugsa sinn gang, sko. Þetta er alveg ömurlegt og er ekki og ekkert skilt við dýravendi eða náttúruvendi eða neitt í þeim emnum, eða það var tilgangur.
1: Svo vitum við ekkert hvort þetta var dýravendi að samtöku eða hvort þetta var bara einhver vitlýsingur sem tapaði veðmáli sko, en svo er þetta ótrúlega frétt hérna með bílinn sem að
0: allt 200 metrar inn í
1: bólafjalli
0: ég erum keitt upp á niður þetta fjall fyrir margum ára niður þurfti svo bara eiginlega að renna bílinn beintin á vestu og láta laða bremsunar
1: en nú það er svoleiðis
0: ég búin niður en hérna Já, vald, hvað, 200 metra niður bólafjöldi, en hann slasaðist ekki.
1: Hún, konan, var aðeins slösuð og handleg, sko, og það þýði nú bara það að hún átt að líf eftir, sko, þetta er dásanlegt að svona skyldi hafa farið, að ekki skyldi verið fara og hérna, en já, það, ég held að það var nú þetta já, það var áhugavert að vita á hvernig bíl var hún
0: já,
1: ha,
0: já.
1: Þetta er nú svona
0: veitu, kemur einbytta mynd
1: það getur þessi einkun
0: að sjá hvort þið getur séð það hérna, það er nú flaggið
1: hérna. Það er að greina flaggið
0: já, býtu, við erum að tjekka þessu
1: já, þetta er nú að getur þessi einkun að það bílinn skildi þóla þetta en,
0: nei, ég get ekki séð það
1: nei.
0: Er það svo var það víkingu sem tapaði ger maður
1: já
0: Ég horfði nú
1: var ekki bara, veist, þarf ekki boltinn aðeins meiri spenni í þetta, þetta er svona aðeins.
0: Víkingur sem stóð leik í forkeppni meistardeildarinnar.
1: Já, fyrir ekki, ég er ruggla, ég held að voru að tala bestardeildina.
0: Nei.
1: Æ, fyrir ekki, nei.
0: Bestardeildin, víkingur var í að keppa við setni leiki við Hapoel frá Ísrael, eftir að unnið heima og fóru þarna út með forustu 2-1 samtals, eða þannig. Mm. og fá á sig tvö mörk og skori ekki neitt þannig að þeir tapa 3-2 samanlagt þannig að mér fannst þetta óþarfi þetta svona pínlítið eins og þeir hefur sopnað að verðin
2: þeir mistu greinlega hausinn og liðið sem skoraði fleiri mörk vann þennan leik
0: já.
2: samfarandi
0: þeir reynda mistu tvo leikmenn út af mitta í fyrirháleik sko, hefði maður rétt en allavega stóðu sig vel framan af en mér varst þetta svona aðeins slaka á hann
1: Já, ég ætlaði nú ekki að fara, ég bara fara að blanda best deildin inn í þetta, sko, sjálfsögðu, maður heldur alltaf með íslensku liðanum þegar hérna, þeir spila
0: erlendis. Og voru leikir hjá stelpunum í gær, ég var náttúrulega svolítið upptekinn í þessum...
1: Þessum minkaveiðum?
0: Nei, þessum fótboltaleik sem ég var að tala
1: Varstu ekki bara að fylgjast með minkaveiðum?
0: Nei, varst þú í því, hann var verandi, hann var búandi.
1: Hann ég get nú ekki logið því upp á sjálfan mig, hann var tekið þátt í því, sko. En það var nú beðið það, að hafa ekki svona amatúra. Ég vissulega með byssuleifi, sko, en ég var ekkit róð í þessar alvöru skittu sem voru staddar í dalnum, sko.
0: Nei, förum bara í sportið þetta milli 9 og 10.
2: Ég er að bíða þeirra norminum þegar þeir kallaði til sem voru að veiða hérna lax
0: Kæmi bara í
2: með froskalappirnar og skutilinn.
1: Kafarabúlingarnir, já.
0: En þetta er þessi ótrúlega seigt dýra, sagði ég, mingur.
2: Jú.
0: Svakalega seigur.
1: Undir tönn þá, eða?
0: ég nú ekki smakað hann.
1: Nei. Nei, ég held nú að svona búra minkar séu nú ekkit sagði það segir.
0: Nei,
1: þeir séu nú frekar...
0: Þeir eru náttúrulega ekki kannski mikinn séðans í náttúrunni, sko.
1: Já, þeir segja það.
0: Nei, ég er að meina að svona þessi vilti mingur, þetta er seigt dýr, sko.
1: Já. Harðgjart mennur?
0: Já.
1: En þetta er, já, við vonum að þetta muni allt saman reynsast.
0: Já, en hann hefur náttúrulega komið fram hérna að hann er eiginlega svona á toppnum í keðjunni, matarkeðjunni hérna, því að það er ekkit stýr starra en hann sem vill fá hann og geta hann, sko, eins og kannski Norður Afríku.
1: Nei, brefurinn er ekkit að leggja í minkinn.
0: Já, held ég ekki. Þetta með eitthvað meira?
1: Já, svona fátt, það er hérna, já, það er svona... er nú inn á viðskiptablaðinu er hérna Arion fékk sáttaboð frá fjármálaeftirlitinu vegna grunsamlegra viðskipta bankanum baðst sáttaboði 7. júli og hérna hefur 6 vikur til að taka afstöðu til þess en hérna þetta er vegna rannsóknar á mögulegum brotum bankans gegn lögum aðgerði gegn markaðsvikum og hérna, já það er ekki oft sem að svona innherja viðskipti eða annar eru til rannsóknar sko en viðskiptin kunna samkvæmt uppgjöri bankans að hafa falið sem markas misnóðkun eftir þetta hefur jafnframt kanna hvort að bankin hafi farið með ákvæðum laga um markaði fyrir fjármálagerninga sem lútaða góðum viðskiptaháttum og vernd fjárfesta sjáum til með það
0: Eru þið einu að lokum hérna kannski rétt að minnast á það að Megas er útförin fer fram í dag Megas sem var borgarlistamaður Reykjavíkur og hlut líka verðlaun Jónasar Hallgrímssonar árið 2000 og heiðuslaun alþingis frá árinu 2004 útförin verður gerð frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15 mikið skrifað og marga minningagreinar í morgunblaðinu í dag blessu sér minning hans
1: Já, þar fer listamaður mikill vissulega umdeildur menn höfðu sína skoðanir á
0: honum hann var náttúrulega mjög sérstakur listamaður
1: hann var ekki allra Síðan inn á viðskiptablaðinu er líka verið að fara hér yfir, það nú eru að skila sig hér uppgjör og alls konar og afkoma Íslandsbankan af 14,5 miljörðum fyrstu 6 mánuði ársins. Það er ágætis afkoma í bankabransanum.
0: Hvaðan kemur hún þá?
1: Það er auðvitað af vöxtum.
0: Hverjir borguðu þessa vexti?
1: Það er líklega viðskiptavinir, myndi ég halda.
0: Hverjir eru það alveg?
1: Það eru fyrirtæki og einstaklingar í þessu landi. Arion banki hagnaðist 8,1 milljarð á öðrum ársfjórðungi.
0: Hverjir borguðu
1: það? Við erum að tala annan ársfjórðung.
0: Sem borguðu hagnaði.
1: Þið vitið ársfjórðungur eru þrír mánuðir.
0: Þetta
1: eru milljarðar á þrír. Þannig að þetta er, það gengur vel í bankunum alltaf og hérna, það er nú eitthvað sem að, er ekki hægt að gleðjast yfir því.
0: Reynum það.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
4: Akureyri hér sem ég.
3: Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar verslóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgiðir heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin Vestló. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina. Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandi ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt. Fyllist.
8: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
9: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
11: Öll undir 24 ára safna 2-földum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL, Sæfraða.
14: It's oh so quiet.
15: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan. Inni ævintýri.
16: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
20: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.
2: farð á dalurinn.is.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miði-x.is.
23: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
24: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
25: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
26: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
27: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
28: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
29: Laugardaga frá 4 til 7.
30: Er ekki allir stuði?
31: Já, sjálfsögðu. Það er ekki hægt
30: að það. Vét út af mér.
31: Já, kontur nú sætlu blessaður.
32: Þetta er nú reynda Kata og Lamarína.
31: Já, fyrir gefðu þetta.
32: Allt í góðu.
31: Já, já.
32: Það er rámið tóttin í dag. Nú vanda mér smá hjálp. Það er að koma innrás af nesin í daginn tíminn. Já, þykistur ykkur gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
31: Nú, hver var það?
32: Hún Lottfríður, gröndar.
28: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
29: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
28: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
0: Já, klukkan 25 minútur gengin í 8. Nú það er náttúrulega auðvitað mikið talað kostingana sem framundan eru, já eða nei, varandi Evrópusambandið, en það er að mörg að hyggja. Það þarf til dæmis að velta fyrir sér öryggis og varnarmálum í þeim efnum.
1: Já, heldur betur, og það var nú eitna, svona, hvað segja, fór svona smá fréttaflutningur í gang, falsrétt eða óróður, vill Ingibjörg Davíðsdóttir meina það að hún hafi verið að kalla eftir áliti Bandaríkjana, bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já,
1: og
0: það var heimildin á DFF sem að skrifu það.
1: Já, og svona stilt því upp að henni fyndist við þurfum að bera þetta undir Bandaríkin, en hún er nú mætinga til að ræða þessi mál, öryggis og varnamál.
0: Velkomin til okkar, og þú skrifar reyndar stöð á Facebook þar sem þú neitaðir þessu algjörlega.
33: Kæra þakir, já, ég gerði það.
1: Hvað snýst máli þá? Hvernig fá þér það út að þú vilir bera þetta undir Bandaríkin sérstaklega?
33: Já, sko, þeir náttúrulega þurfa svara því sjálfur.
1: Já.
33: Mér er það hérna spurt hvernig þeir geta komist að þessari niðurstöð vegna þess að ég hef aldrei sagt að þá þurfa að bera aðild Íslands ESB undir Bandaríkin. Hins vegar tel ég rétt að falast eftir aðstöðu Bandaríkjana til varnarsamstarfsins ef aðstæður breyttust með Evrópusambands aðild til þess að tryggja ákvörðun að ákvörðunum fram til landsins sé tekin á ábyrgum grunni, og ég tel að þetta samráð hefði þurft að fara fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, og eins og sko ráða með þjóðarinnar þá tala ég sérstaklega um utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það er segjast vilja hafa allt upp á borðum. Þetta bara fellur undir það að hafa allt upp á borðum.
1: En það
33: að eiga samráð,
1: já.
33: Það er ekki það sama og byggjum leyfi. Það er náttúrulega bara fáránlegt að halda því fram. Ég er ekki þegar skoðunar þurfa byggja Bandaríkin leyfi eða aðrar þjóðir eitt en eitt. Það er bara fáránlegur útúrsnúningur, og bara ég skil bara ekki hvernig menn geta komist á þann stað að halda því fram að ég hefði sagt það.
0: Nei, en þú ert ekki að gefa þær það endilega, það sá samningur gæti verið uppnámi?
33: Ég er alls ekki að gefa mér það. Ég er bara að segja að það þurfi alltaf að vera upp á borðum, og það að í rauninni að utanríkisráðherra leyfi sér að hundsa Bandaríkin, eiga ekki samráð við þessa miklu vinaþóð okkar sem að hérna í raun og veru er með varnir Íslands fyrir hönd NATO, að það er ekki samráð við þá þjóð þetta stóra mál er náttúrulega bara skrítið. Og mér finnst það óábyrgt talandi það að ráða með þjóðarinnar, sérstaklega utanríkisráðherra og forsætisráðherra, segjast treysta þjóðinni, vilja hafa allt upp á borðum. Þetta er bara hluta af því. Ég er ekki að segja að varnarsamningurinn verði í uppnámi. Við hreinlega vitum það ekki, vegna þess að samtalið hefur ekki átt sér stað.
0: Er eitthvað fordæmi fyrir því að svona samningar varnarsamningar hafi já, endaði upp námið þegar þjóðir
33: hafa gengið. Ef að menn tala ekki saman, ef að samráðið er ekki, þá náttúrulega er staðan óþekkt.
1: En er ekki það svo að Bandaríkin eru með ansi mikil umsvif meira en við höldum eða vitum bara reynilega upp á Keflavíkur flugvelli, menn er ekki bara ansi mikil samstarf við Bandaríkin akkurat þessa dagana?
33: Samstarf á embættismöðu, það er hér bara nánast stöðug viðvera, jú, það er rétt, en samráð við ráðamenn Bandaríkjana er ekki að eiga sér stað.
1: Nei.
33: Og meðan að utanríkisráðherra á fundi, endalausa fundi með kollegum sínum hjá Evrópusambandinu, þá talar hún ekki við sömu kollega hjá Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort hún hefur ekki aðgang.
1: En er það tímabært að því að ég meina er ekki kosningarna núna í ágúst, nú varst það ekki bara það hvort að ég hefja aðaldaviðræður og ef að þjóðin er á því að það ég hefja viðræður að þá kannski er eðlilegt að segja við Bandaríkjunum heyrðu við erum að fara í þessa vegferð þjóðin vill að við hefjum viðræður er það ekki svona kannski seinni tíma mál að því að við erum eingöngu að kjósum það hvort að við eigum að hefja samninga við að Evrópusambandið en ekki endilega að ganga inn í það.
33: Ég er ekki sammála þessu. Gagnkvæmt traust þjóða

0: Játbjöndi.
1: Játbjöndi var það.
2: Já,
0: já, vandar tolla játbjöndi.
2: En hvað myndir þú vilja hafa gert ef þú hefði nú verið Þorgerður Katrín og segjum að þú væri í þessari stöðu? Hvernig samráð ertu þá að kalla eftir við Bandaríkin í þessu máli?
0: Ég er að kalla eftir samráði og samtali við þessa vinaþjóð og ég hefði átt slíkt samráð og samtal sjálf. Ég hefði búið þannig í hægin að það væri samtal á milli ráðamanna þjóðarana sem virðist ekki vera
2: í dag. Bara hvað? Hvað væri samtal?
0: Meðal annars varnarmáli. Það er sko þjóðir, diplomatísk samskipti þjóða, þjóðir eiga samtal og samráð með reglubundnum hætti.
2: Já, ég er ennþá að skilja bara að því það eru sko Evrópusambandslönd, eins og Danmörk, Finnland, Svíþjóð, Pólland, Grikkland og fleiri ESB-ríki sem eru í Evrópusambandinu og eru síðan með sérstaka sterka varnarsamninga við Bandaríkin samhliða. Hvað myndið svona fundur, veist, nú tekur þú fund með Bandaríkjamanum, þetta er í stöðunni sem við erum að horfa upp á núna, hvað er topikið á þessum fundi?
0: Þú nefnir hérna nokkra þjóðir sem eru með varnarsamning við Bandaríkin eða varnarsamstarf við Bandaríkin.
2: Já, umfram NATO, já, umfram Evrópusambands.
0: Það er engin þjóð með viðlíka varnarsamning og Ísland hefur við Bandaríkin. Ísland er herlaust ríki. Bandaríkin er raun og veru sjá varnir Íslands.
2: En er það ekki líka bara vilji Bandaríkjamanna? Er þetta ekki meiri þrýstingur frá þeim að fá að hafa viðveru heldur en við að hafa þá?
0: Þetta er bara þetta skiptir máli bæði fyrir Bandaríkin og Ísland.
2: Er ekki fyrir þeir sem ættu þó að koma og segja herðu byttu hver í gangi við verum endilega, er þetta ekki alveg í báða ráttir þá?
0: Þeir eru kurteisir. Þeir eru ekki að hafa afskipti af innaríkismálum Íslands. Þeir eru ekki að gera það, þeir eru ekki að kalla eftir, allavega ég hef ekki heyrt að því að þeir séu að kalla eftir slíku samráði. En sjálfsögðu myndu þeir eiga slíkt samráð ef að ráðherrar myndu leita sér eftir því. Og ég vil bara segja það eins og, ég meina ég er ekki að kalla eftir þessi fyrsta skipti. Ég er búin að gaggrína utanríkisráðherra inn í þingi og ráðum með þjóðurina fyrir það í nokkuð tíma að eiga ekki samráði Bandaríkin. Sá þungi hefur aukist núna að minni hálfu þegar við erum að fara í þessa vegferð þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við Evrópusambandið, þá skiptir það máli að vita hver afstaða Bandaríkjana er til meðal annars varnar samstarfsins. Ég meina, ég er ekki að segja með þessum orðum að varnarsamningurinn verði í uppnámi. Við hreinlega vitum ekki. Og ég er að tala um að hafa allt upp á borðum.
2: En við vitum að það ekki að Bandaríkin vilja vera.
0: Býta aðeins. Sko, til dæmis þetta. Við hérna erum undanþegin 5% framlæginu til NATO, eina NATO. Vegna þess að við erum ekki með her. Við föllum undir 1,5%. Hafa menn hugsað út í það, gæti komið kröfur að framlög okkar til NATO þyrfti að aukast, hefur það verið rætt, ég hef ekki heyrt það getur vel verið að það myndi koma upp að slíkt framlag þyrfti að aukast ef að við myndum taka þessa ákvörðun sem við segjum svo að þetta verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst að fara í aðildarviðræður sem ég vona ekki. Og síðan kemur aðaldarsamningur og hann fyrir þjóðaratkvæði þá er komin upp breytt staða.
3: En býtu, ef að til dæmis hefði verið farið þessi leið að hitta þá Bandaríkin með sérstaklega þess að ræða þessa hluti og ef Bandaríkin settu sér nú upp á móti því að við færum inn í Evrópusambandið, hvernig teklum við það þá?
0: Þá er það bara upp á borðum. Við tökum enga síður okkar ákvarðanir sjálf.
3: En myndi það
0: sjálf.
3: Ekki hafa áhrif á þá kannski ákvarðanir tökum þjóðarinnar í þessum efnum? Og þá erum við ekki kannski taka beint ákvörðunina sjálf.
0: Jú, við erum alltaf að taka ákvörðunina sjálf.
3: En undir alltaf, kannski áhrifum?
0: Já, undir áhrifum, með allt upp á borðum. Með allt upp á borðum. Þetta kalla ég að hafa allt upp á borðum að vita hver afstaða Bandaríkjanna væri.
2: En er, eina sem ég hugsa í þessu sko er bara tímapunkturinn af því að það sem liggur fyrir er að kostningin í ágúst nýstu það eigum að hefja samningaviðræður eða ekki eingöngu og þá er spurningin, er þetta ekki bara eðlilegt samtal til þess að eiga þegar niðurstaðan í lok ágúst liggur fyrir? Vist, erum við ekki aðeins að fara fram úr okkur þarna? Áður en viljið þjóðarinn það hvort við höfum á, af því að ef við höfum engan áhuga og það kemur nei upp á kostunum í ágúst,

0: þá var þetta bara óþarfa fundur.
1: Nei, ég er ekki sammála því.
0: Nei.
1: Þú talar þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst og þú notar ekki orðalagið að kíkja í pakkann, en svona, það er svona nálægt í.
0: Já, ég meina það, veist, hvaða orð sem við gefum því, það er verið að kjósa það hvort að eiga hefja samninga viðræður eða ekki. Það er kjarni málsins.
1: Sko, mér langar aðeins að koma inn á sko, þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og fullveldismáli. Mér langar aðeins að koma inn á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og tala aðeins um muninn á ESB og EES. EES-samningurinn er allt annað hlutur heldur en aðild að Evrópusambandinu, til dæmis. Við erum ekki að gefa frá okkur fullveldi að hluta til með aðild að EES-samningnum. Við höfum ennþá, ég meina öll lagasetning fer fram á Alþingi í dag. Göngum við inn í Evrópusambandið, þá segja sumir að þá séum við að deila fullveldinu með öðrum þjóðum, það er að segja Evrópusambandsþjóðunum. Ég nota það orð að við séum að afsala okkur fullveldi í tilteknum málum til stofnana Evrópusambandsins og þetta er raun og veru finnst mér spurningin sem við þurfum að svara fyrst og fremst. Viljum við afsala okkur þessu fullveldi eða eiga það sameinlega með þjóðum Evrópusambandsins? Mitt svar er nei, vegna þess að með EES-samningnum þá eru undanskilin mál, það er ekki hluti af EES-samningnum, sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin og þeir málaflokkar sem við teljum okkur þurfa að fá undan þá og frá, sem við munum væntanlega ekki fá. Til hvers erum við þá að fara í þessa vegferð þegar við erum aðilar að innri markaðinum, við erum aðilar að þeim þáttum sem við viljum eiga aðilda, svona mestu, til hvað segir við þá að flækja hlutina með að fara í þessar aðaldaviröður?
0: Ef við segjum sér svo að utanríkisráðherra sem hefur haldið því fram að það sé líkur og því að við getum fengið undanþágur varanlegar, prófessor háskólans í Reykjavík kemur og segir þessi lagalega hægt að fá undanþágur varanlegar, ef að það fengist, væri það, myndi það breyta stöðunni að þínu mati?
1: Sko, mér finnst... það myndi ekki breyta, ég tel bara útiloka, við fáum þær undanþáfur sem við þyrftum fyrir það fyrsta og mér finnst bara, mér langar að vitna svolítið til orða lögfræðingsins Láru Herborgar sem er búin að halda gríðalega flott erindi um þessi mál og ég er sammála henni þegar hún segir, sko, eins og ég var að segja áðan, sko, við þurfum að horfa á því miklu stærra samhengi, við eigum ekki endalist að vera að tala um hvaða undanþágur við getum mögulega kannski jafnvel fengið eða ekki. Spurningin er þessi, viljum við deila valdi eða framselja vald til stofnana Evrópusambandsins?
2: En við verðum náttúrulega kannski, og það er ekkit ósengjum spurning að fá að vita á hvaða forsendum það er því. Og svo er líka alltaf þessi spurning sem situr eftir og það er gaman að heyra hvaða álitu þau eru á því. Sama í hvaða eða hvora áttina við viljum fara, er það ekki alltaf þjóðarinnar ákveða fyrir upp staðið? Ætti hún ekki að fá að ráða því?
1: Auðvitað þjóðarinnar að fá að ráða því.
2: En þú vilt ekki að við förum í þessar aðildar viðræður?
1: Nei, mér hugnast ekki þessar aðildar viðræður vegna þess. Ég mun segja nei í þann 29. ágúst. Og ég hef fjölmargar ástæður fyrir því, það er ekki eina eða tvær og mér langar aðeins hérna áður en þið hendi mér einu út að því margir hafa talað um þetta eiga sæti við borðið. Málið er, við eigum nú þegar sæti við borðið. Við eigum sæti við borðið þegar er verið að alveg frá grunni, þegar er verið að hanna þessar gerðir Evrópusambandsins sem síðan margar hverjar eru teknar upp í EES-samningin. Við eigum þar sæti við borðið, alla leið. Sæti við borðið í Evrópusambandinu, hvað þýðir það? Jú, við eigum einn aðil í framkvæmdastjórn sem er þessi kommissar sem að utanríkisráðherra talar oft um. Það er ekki fulltrú Íslands. Það er hérna aðil í framkvæmdastjórn sem jú er valinn af Íslandi en hann þarf að, hann hugsar á hann á eingöngu að hvað hentar Evrópusambandinu, ekki Íslandi, hann er ekki fulltrú Íslands,
2: það er númer eitt. Hann sem gengur út frá hagsmunum Evrópusambandins.
1: Akkurat, það er þessi kommissar hérna sem að aðili í framkvæmdastjórn ESB sem að utanríkisráðherra hefur gert talað að sé eitthvað stórkostlegt mál fyrir Ísland að hafa eitt kommissar en það ekki fulltrú Íslands, mm-hmm. við þurfum að hafa það að tæru við höfum númer tvö við myndum hafa sex þingmenn af ríflega 700 mm-hmm. hvað þýði það? Það er cirka 0,7 til 0,8% við þriðjalagi einn ráðherra er ráðherraráði af 28 Og hvernig er fer ákvörunatök takan fram þar yfirleitt? Það er meiri hluti eða aukin meiri hluti. Og þar þurfum við bara að, sko, þar þurfum við að eins og aðrar þjóðir mm-hmm. að mynda pólitísk, mynda bandalög með öðrum ríkjum, pólitísk bandalög og þar mm-hmm. hann myndi gotunum til þess að ná okkar málum fram. Mm-hmm. Þannig að að tala það að við þessi svo, þetta sé eiga sæti við borðið mm-hmm. sko það finnst mér bara mjög skrítin rök vegna þess að við höfum nú þegar sæti við borðið í gegnum mm-hmm. EES mm-hmm. Í þeim atriðum sem að falla undir EES sannmikið
0: eina sem að ég hugsa því heyr oft við sem að hérna, eftirlóta okkar fullveldi er EES samningurinn er með þeim hætt að við erum hér að innlega reglugjari hverju einustu viku, það veist þú
2: og gott þingi. Betur en það
0: og, bara, og þetta eru reglugjari sem við höfum ekkit að segja
1: það ekki rétt
0: já, það er allavega eru að koma hérna inn án þess að þessu bara yfir höfu ritt
1: nú má ég grípa inn í
0: Já, það er ekki rétt í því sér
1: Já, málið er að við höfum áhrif á þessa reglur frá grunni, við getum haft það spurningin er, höfum við nýtt þá möguleika sem við þegar höfum út í Brussel nógu vel
2: Já, okay. þá spyr ég þig, það er að þú hefur nú unnið utaríkisráðuneytinu, mm-hmm. þegar sendið herra svo framvegis mm-hmm. hefur utaríkisráðuneytið ekkert endilega ráð þennan hverju sinni hefur þá bara ekki verið að standa sig í þessu málum þegar við erum að tala gullhúðunina
1: Já, nú ertu komin inn í gullhúðunina þar sem
2: já, ég skimur,
1: já, býtu, þar sem að hún, þegar hún gerist, þá gerist hún væntalega hérna heima mm-hmm.
0: Já, sko, við erum að innleiða núna innan nokkra daga og vikna erum við að innleiða það að bankakerfið okkar allt saman er undir Evrópusambandinu komið
2: Þannig að það hljóta að vera einhverjir embættismenn í kerfinu sem eru að ganga lengra í þessum efnum annars væri þetta hugtak ekki til hérna hjá okkur þessi gullhúðun Þannig að þeir eru spyr þig, hefur þú hugmyndum hvar það er? Er það í utanríkisráðuneytinu eða hvað?
1: Sko, fastanefndin okkar út í Brussel samanstendur af fulltrúum utanríkisráðuneytis og síðan eru útsendir starfsmenn líka frá fagráðuneytum. Út í Brussel, þegar er verið að byrja að, þegar hérna tilskipanir eru til dæmis á bara hugmyndarborðinu, þá hafa íslenski fulltrúar aðganga fjölmörgum svona sérfræðingahópum og svo leist, mm-hmm. Þannig að það, þegar ég segja við aðganga þessu samtali frá grunni það byrjar þar
0: lobbyismi, bara við köllum íslensku íslensku þetta er bara við getum lobbyað
1: og við getum sko, og ég tel ég ætla ekki að segja það að íslenskir embættismenn ég ætla ekki að gagnrýna mína fyrrum kollega ábyrðin, fyrir geði, ekki rábyrðin heldur ábyrðin er alltaf stjórnvalda, ábyrðin er alltaf ráðherra og ég er þeirra skoðunar að ráðherrar hafi kannski ekki sýnt þessu eða sem sagt ég held að þarna hefði verið hægt að gera betur, en það er ekki embættismannana, það er ráðherrana
2: Já, það er bara það sitt síns nú reyndar hverjum í þeim efnum en Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins komast ekki lengra með þetta?
0: Nei
2: Kæra, það ekki fyrir
1: koma Glatað
0: Takk,
2: Já, takk fyrir þess Tala meira
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Múrtex akrýl útimálningin almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni, betri málning.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
6: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Einn vinsalasti skrifbústóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast, heitir Pottar.is.
17: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
20: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
21: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
22: En það látið að því liggja Þessar aldaviðraður Þær snúist húsnæðisvexti Og pítsusneiðar og mjólkurbóð
23: Það snýst þetta húsnæðisvexti Vextu og verðbóttu Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt
24: Veskist
23: eitthvað Vafa þar Að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi
21: Sprengisandur á bylgjunni
25: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
27: Já, skulum kíkja hans í umferðina Höfuðborgarsvæðið nokkuð þægilegt eins og frammiðu komið í allt sumar Hins vegar vegavinna á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg og það verður það til 20. september og það verður lokað undir Hamraborg og Kópavogsgjá í eina akstustefni í einu en hjáleið Hamraborg Síðan minnum við á Hringvegin þar steinkast víða farið valið á virðið hraðatakmarkanir annars þetta hringja í 1777 ef þið eruð í einhverjum vafa ykkar ferðarleið
28: Förum í útilegu í sumar Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið

0: Já, Akureyringu gasti ekki upp eftir að hafa talið flugfélagið EasyJet það var svínað á sér og rukkað vegna handfarungstaskna sem að virkuð á stórar það stekkið upp og það heldur betur ekki
1: Nei, og það finn, það sko, ég var að við lendi í þessu sjálfur ég er búin að vera með sömu handfarungstaskuna held ég bara í 20 ár og stundum ég rukkaðar og stundum ekki og aldrei skilið af hverju en við erum með hetju ef svo maður segja, hann er komin á línuna Aðalsteinn Svan Hjelm, velkomin
2: Já, blessar og sælir
0: Eins og sem ég sagði, sumir nú lenda í þessu reglulega en þú lést ekki bjóða þær þetta
2: Nei, þetta á rosa sérstætt mál og, hérna, og eins og þið þekki þið, við þekkjum öll okkar töskur og vitum alveg hvað mörg eru þær í gangi og þegar við lendum í þessu við dóttir okkar að við erum að beðnum að setja töskur núna í svona þetta, svo kallað, ég veit ekki hvað það kallað skapalón eða töskugrinda allt einu bara passar hún ekki og bara langt frá því að passa og í þessu tilfelli ég ferðast í það sjálfu inn hjá Marel og hef haft þess að tösku með mér bara allan heim og þannig að vissi strax að væri eitthvað að og ég sé þarna, kannski sé myndirnar inn á Facebook sérum minn en það eru svona málmhlífar hérna á hliðunum sem eru færanlegar og hérna og ég sé strax að taskan svo liður langt frá því að passa það núni og það lenda fleiri í þessu þarna á þessu stað að þessast við þetta hlið að það eru bara ekki að passa það núni þannig að hérna en asið það mikið það búið að kalla okkur út, hérna, út í vél og það bara gjör svo að hérna drífa þessu út og hann að við fengum í sjálfum sér engan tíma þannig sé til þess að vera eitthvað andmæla þó ég hafi reynt og beðum að fá að tala við um hann og þá gerðist það aldrei þannig að endanum greittu við þessa 6.000 krónu fyrir það litla töskur
0: já, en býttu hvað hefur á tilfinningunni nema þú vitir það þá brennilega er þetta komið frá yfirmönnum félagsins er það verið að reyna að græða peninga fólki og sérfi
2: ég veitir ennur ekkit hvað er í gangi þarna en ég er búin að lesa svolítið til um þetta og því ég kom út þetta til Gríklands eftir þetta góða ferðalag út að þá læðist í smá rannsóknarvinnu og þar detti inn á WITS sem eru stærstu neytendasamtökin í Bretlandi þar hafaðu nokkuð sambandleg dæmi sem að ferðalangar hafi lent í nákvæmlega eins og þar eru sýndar eins myndir og allt og ég gerst alveg náttúrulega bara það var svona eureka moment hjá mér bara þarna er eitthvað stórt í gangi og hérna og það kemur ljós samkvæmt allavega einni heimild þarna er eitt sem þekki til hérna innan og segist ekki til að þarna eru þetta undirverktaka sem sjáum hliðið og það virðist verið einhver innbyggður hvati á þeim að ég ætla ekki að ætla neinum þetta bara stendur hann í greininu og sem hvað einhver með heimildum að það er innbyggður hvati til þess að stoppa ferðalanga og fá það til að máta og þá væntalega ón í þarna grind sem er búið að eiga við og samkvæmt þessu dæmi að þá eru 8.000 krónu sem fara þá í cirka í vasan hjá EasyJet hverju sinni tösku, og 500-600 krónur í vasan hjá þessum verktaka og margfaldi nú bara þetta hlið fjóra ferðir á dag sem segjum 20 mann sem eru stoppað hverju sinni
0: fyrir utan flugin öll sem EasyJet er með Evrópu bara
2: öll hliðin alltaf og ég er búin að fá nokkra dæmisögur hérna inn í kommentakerfinu og mér við hérna fæslunum minni að það fólk hefur séð þetta víða á Spáni og hér og það sko. En ég fer með þetta mál áfram og það er rægt að kæra þetta fyrst svona tilkynna fyrst til EasyJet og svo er þetta að fara með þetta upp í þennan óháða hvað ég maður að segja, dómstól sem tekur svona mála að sér og úrskurur koma mánudaginum að það yrði ekkit gert og væri ekkit athugnavert þeir eru búin að kalla eftir upplýsingum frá EasyJet og þar komu þær upplýsingar að það væri ekkit að þannig að þið fóru sérst aldrei á staðin og engu stíði málsins fór nokkuð maður til að mæla þetta skapalón sem er fannst líka algjörlega stórkostlegt
1: þetta er kannski ekki alveg búið þú ætlar að halda elta þetta
2: já, sko, til þess að klárast að sögu þá 10 sekundir, já, ég tapa málin hérna, sendi póst á alla helstu yfirminn inn að EasyJet fæ viðkenningu frá þeim að sannarlega er þess að plötur eiga ekki að vera þarna, þær hafi verið fjarlægðar og nú er allt komið á borði hjá neytendasamtökum í Bretlandi sem er alltaf að taka hart á þessu máli þannig orðum að
0: byrstula vægt Vel gert
1: það Ánæðu með því að Steinn Svan, þetta er frábært ángríns, neytendavernd skipti máli og það er gott að þú varst jafn þróskur og þú reyndist vera
2: Já, takk ég með ykkur málband, það er hann að skýna búin
1: Takkjálega
2: Já, sem leðis, blast þess
3: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: 20% afsláttur af öllum útilegurvörum. Jusk góð tilboð. Haltu á vit ævintýranna. Daglega rútuferðir kerlingarfjall.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Förum saman í frí.
8: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta rætast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
11: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
12: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
13: Sumar útsala Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
14: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
15: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
16: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
18: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
19: Gluggaþvottur Glersín
20: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
21: Sterkari sumartilboð Á öllu í garðinn Steypustöðin
20: Við elskum þessar hellur
22: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
23: Hafðu það holt með holta
24: Logoflex, ljósaskilti Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
25: Útsalan í fullum gangi Biko
26: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
27: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt Þúsundir bóka, eitt app Velkomin í Sagnaland
28: Glæðileg sumarblóm Gróðrastöðin mörg
29: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
30: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
31: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Aðgerðir í Mosfellsdalnum frá því gærdag þar sem keppst hefur verið við að ná minkum sem sleppt var af minkabúinu Dalsbú í gærnótt hafa gengið vel, segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ.
32: Þetta gekk bara mjög vel. Ég held að sé á teljandi á fingurum annarra handar þær tilkynningar sem að bárist í nótt. Margir í gærkvöldu voru að leggja fram bara hjálparhönd og við kunum vel að meta það en hérna við erum vel mönnuð í byli. Einhverjar tilkynningar komu úr Grafarvogi og Grafarholti en eitthvað ólíklegt að það sé tengist þessu máli. En annars, já, var keikt á einn mink í dalnum. Já, þetta er eiginlega það sem maður er að frétta eftir nóttina. Það kom ekki til gildrurnar sem voru settar fyrir utansvæði, en hérna, svona innan girðingar náðist í eitthvað, þannig að hérna, það eru jákvæði teikna lofti.
31: Einmitt. Og þið haldið bara áfram í dag?
32: Já, já. Við hefum fundið hérna núna bara með okkar besta fólki núna 9:30, hann að hérna við tökum stöðuna og við höldum bara áfram.
31: Sagði Hilmar Gunnarsson bæjarstjórinni í Mosfellsbæ. 13 eru látnir þar að 4 börn eftir loftarásir Rússa á borgir Úkraínu í nótt. Að minnsta kosti 6 létust í borginni Krivrí, þar að 5 og 12 ára gamlar stúlkur. Þá létust 6 í héruðunum Dnipro, Petrovsk og Poltava, þar að 2 börn. Úkraínumenn hafa verið kvatti til að leita skjóls. Einn lést í kænugarði og eldar eru sagðir loga víða í borginni og einn í borginni Lviv þar sem leitað að fólki í húsarústum eftir að eldflaugar lentu á 2 fjölbýlishúsum. Að minnsta kosti 26 særðust í þeirri árás. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti hafði varað við umfangsmiklum árásum af hálfu Rússa sendipartinn í gær. Hann sagði undirbúning hafa staðið yfir í nokkra daga og að líklega yrði látið til skara skriða í nótt sem gekk eftir. Og Bandaríkjaher segist hafa gert harða hrinu árása á Íran í hefndarskyni fyrir tilraunir Írana frá því á þriðjudaginn til að skjóta eldflaugum á bandaríska hernaðar innviði í Jórdaníu og fyrir árási þeirra á skip á Hormúzsundi. Bandaríkjamenn segjast hafa skotið á hernaðarleg mannvirki íranska byltingavarðarins vísvegar Íran. Íranski miðlar segja að 3 hafi látið lífið í nýjustu árásarhrinunni, þar á meðal 2 ára gamalt barn á Kessum eyju. Það virðist ljóst að hlé sem varð á átökunum liðna helgi fyrir bí, auk þess sem stríðið hefur breiðst út í þessari viku eftir að Bandaríkjamenn gerðu í samstarfi við Saudi-Araba árásir á vígamenn í nágranna ríkinu Írak sem eru sagðir hliðhollir Írönum í baráttunni. Heilum gámi af dýrindis frönsku kampavíni frá Moët og Domperignon sem ölgerðin hafði pantað var stólið á leið til landsins sem gámur yfirist hafa horfið í risahöfninni í Rotterdam í Hollandi. Þetta segir Egill Sigurðsson, vörumerkastjóri hjá ölgerðinni í samtali við Morgunblaðið í morgun en atvikið mun hafa átt sér stað fyrir í sumar. Að sögna Egils er nokkuð þekkt að flöskur eða kassa vandi í sendingar en það sé afar sjálfgæft að heilu gámatnir hverfi sporlaust. Þá leggji framleiðandinn Moët Hennessy einnig nokkuð upp úr því að dulbúa sendingar sínar allan heim. Egill segir tjónið hlaupa á 1,000,000 króna en ný sending kom til landsins á mánudag og nú sé unnið að því að dreifa kampavíni til viðskiptavina og þarf fólk því ekki að hafa áhyggjur af því að geta ekki skálað verslunarmannahelgina. Og Icelandair hefur undirritað leigusamninga fyrir 6 Airbus A329 flugvilar og heldur þannig áfram færslu sinni frá Boeing flugvilum og yfir í Airbus. Vélarnar verða komnar í þjónustu félagsins fyrir sumarið 2028 því er segir í tilkynningu og verða Airbus vélar félagsins þá orðnar 20 talsins alls. Vélarnar sem umræðu nú verða teknar á leigu hjá flugvila leigusalanum Aircastle. Áður hafði verið tilkynnt 4 flugvilar sömu tegund frá leigusalanum Avi Lís sem bætast við flotan á næsta ári, vorið 2027. Og í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt á landinu. Vindurinn verður á bilinu 3-10 metrar á sekundu. Víða verður léttskýjað landi vestanvert en hins vegar súld og dálítil rigning norðaustan og austan til. Stytti síðan upp og eftir hádegi. Hiti verður á bilinu 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Á morgun bætir í vindin en þá spáð norðvestanátt 8-18 metrum á sekundu og það verður hvassast suðaustan til. Annars verður veður morgundagsins svipað og í dag. Hiti á að breytast lítið og má búast við súld eða rigningu norðaustan og austan til. Víða verður þurrt og bjart en lítilsháttar rigningins verður á norðvesturlandi annað kvöld. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi. Alibar.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Já, þá höldum við ferð okkar á fram inn í 9. klukkutíman á þessum 50. smóti.
3: Já.
2: Heimir, Ómar og Sigmar.
3: Næst síðasta degi í júlímánuður.
2: Já, hugsaði það. Við eigum eftir að koma víða við, við eigum eftir að fara í umferðina, veistum við ekki?
3: Akkurat.
2: Það háanna tími lögreglumanna og við fáum hérna aðal valstjóra og Loga Sigurjónsson til okkar.
3: Akkurat, og gerum okkar besta núna til að komast heim heil og höndu.
2: Já.
3: Nú hann Bolli Héðinsson, hann hagfræðingur og formaður bankaráðs Seðlabankans. Hann ætlar að kíkja við hérna hjá okkur.
2: Já, ræða krónuna.
3: Já.
2: Og menn eru oft að halda því lofti að krónan bjargi okkur vandræðum og hann hefur svona aðeins aðra sýn á það. Það verður áhört að heyra hvaða sýn það er.
3: Já, í dag 50 dagar eins og komið þetta fram, græði hóttin á sínum stað og eldur rétt líka hérna og kannski sé hvað fleira, en nú ætlum við að fara yfir í annað.
2: Já, það er bæjarstjórarspjall. Við höfum verið að taka nýja bæjarstjóra, nýbakaða bæjarstjóra við um land og heyra svona hvað verkefnin eru.
3: Já.
2: Og óhætt að segja, einn bæjarstjóri hefur nú haft í nóa snúa síðasta sólarhringin. Það er Hilmar Gunnarsson, minn persónulegi bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Velkominn Hilmar.
4: Takk fyrir.
3: Og nýtekið mig, þetta fyrsta sinn sem þú ert bæjarstjóri.
4: Já, já, já, ég bara kjúklingur í þessu.
3: Já, kjúklingur í þessu, en við verðum að tala minkana þá núna.
4: Já, já, já, við erum samt kjúklingabær líka.
3: Já, já. Við erum það sannlega. Þetta er eitthvað mál sem að menn sjá ekki fyrir. Hvernig þetta búið að vera síðasta sólarhringur?
4: Já, þetta búið að vera annasamasti dagurinn hingað til allavega. En já, ég bara vaknaði við það í gærmorgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosfellsdal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
3: Og hvaða sem bæjarstjóri, af hverju hafðir þú áhyggjur fyrst og fremst?
4: Í rauninni bara lífríkinu í dalnum, bara þú veist, hænunum og hjá fólkinu og bara já, öllu lífinu sko, þú veist, fisknum og öllu þessu sko. Þannig að hérna, við bara settum á stað hérna að gera stjórn og fengum aðsettur þarna bara í nærliggjandi húsi skáldsins hérna á Gljúrasteini.
2: Ekki dónalegar.
4: Nei, það var gott að setja á kaffi þar og sitja þar og fara við stöðuna. Þannig að hérna, já, aðgerðirinni bara gengu vel, þetta leit náttúrulega bara mjög illa út til þess að byrja með. En svona upp úr hádegi var komin skýrari stað á þetta og hérna... Já, fólk náttúrulega hélt kannski bara að minkarnir væru bara að hérna hópast niður dalinn sko, en þetta var nú kannski ekki alveg svo slæmt. Það eru öryggi skýringar þarna utan í kring sko, hann að hérna auðvitað tók það slatta, en þetta voru sko, hvað var þetta, 7000 bú eða eitthvað sem að voru, nei hérna búr sem að voru, sem voru opnuð og þetta er engin smá aðgerð, þetta er engin smá bara skemmdarverk.
3: Við hafið einhverja tölu á hversu margir minkar sluppu út í náttúrunum?
4: Nei, ég er ekki með það sko, en þetta er fleiri en einna verki þarna, þannig að þetta er engin smá aðgerð sem að fer fram þarna um nóttina og ekki, ég myndi ekki segja að það veri í miklum anda einhverju dýraverndar að sleppa þessu lausu öllu.
2: Maður getur ímyndað sér að ef þetta voru dýrvendur að samtök sem er ekki þarna endilega að slá föstu hér og nú, en þá kannski hafa menn ekkit gert sér grein fyrir því kannski hvað menn voru raunverulega að gera.
4: Nei, þeir eru að gera bara það sama og endalega og þeir hafa verið að gera á hinum búunum, búin að fara inn á svínabú og alifugla bú.
3: Þannig að það grunur að þetta sé sem aðeins samhæðali.
4: Mér finnst það ekki ólíklegt, þótt að ég sjá ekki um lögreglu rannsóknina, sko.
3: En hvað með lögregluna? Er hún að halda þér upplýstum sem bæðastjóra?
4: Já, við áttum hérna 2-3 fund í gær og hefum næsta fund núna klukkan 9:30 bara í morgunsári, þannig að hérna, já, við höldum bara þétt utan um þetta.
2: Já. Þið erum að tala um það hér inn á mos.is að þeir sem að geta og hafa þekkingu reynslu geta búið þessi fram í að koma og aðstoða.
4: Já, bara gott að vita af þeim sko, við erum ekki að byggja um að koma kannski á svæðið bara með byssurnar sko.
2: En þeir eru að hafa samband fyrir fram.
4: Já, það þarf að hafa smá kontról á þessu, annars væri þetta nú bara eins og ég vilt að vesturinu.
3: Akkurat, en ég skal að fólk sé kannski ekki hættu, en ég veit ekki með smábörn, en hvað með gæludýr og...
4: Jú, við ráluðum fólki að halda dýrunum inni, allavega svona, meðan við vorum að ná þetta stöðuna.
3: Og þeir eru þá ekki útilokað það að minkurinn gæti sótt inn í bæinn, hugsanlega, eitthvað?
4: Ég hugsanlega, en þú veist, maður veit maður bara, þú veist, bara vera með vaðið fyrir neða sig, sko.
3: Það er þetta eru dýr sem ekki eru vön í að vera náttúr?
4: Nei, þau vita ekkert, sko, þau hafa örglega bara ekkert séð sólarljós áður, sko, þannig að hérna, og þau veit ekkert hvað hænur eru eða hvað mann þannig fólk eru, einhverjir barnavagnar eða eitthvað, en hérna þannig að þau eru svolítið lost þessi dýr þegar þau fara út
2: og bara til að taka af því allan vafa þeir sem að hafa áhuga að leggja hönda plóin, þeir geta ekki bara mætta svæði þeir þurfa að senda á undan óskum það eða bjóða sig fram á mosatmos.is
4: Já, við setjum bara upp bara hans er gott kerfi hérna inn á Mosesbæðar síðunni og vorum með bakvakt í alla nótt og hérna ég var að fá upplýsingar um það að það gekk bara mjög vel, þannig að það voru bara tilkynningar bara á fingrum annara handar sem að komu þar inn komu með þess að einhverja tilkynningar úr sko Grafarvogi og Grafarholti en það, ég myndi segja að það væri ógjörningur að það væri frá þessu búi hérna, en það er bara það er bara gott að fólk er náttúrulega bara vel vakandi og hérna tilkynni bara og við komum þeim ábendingum bara framfæri það var keirt á eitt mink líka í dalnum það var svona bara láni ólóni myndi ég segja en við höldum bara vaktin áfram þú veist að leynast væntanlega einhverir einn og einn þarna úti en við þurfum bara að finna þá af því að annars geti þetta orðið einhver já, eitthvað meira vandamál svona til lengri tíma
3: Svo við klárum þetta mál hafa þeir sem þekkja til þessara dýra sagt ykkur eitthvað um það hversu mikla lífsmöguleika dýrin eiga í náttúrunni þar sem þau eru ekki dvönnunni
4: Já, sko Ég hef bæði heyrt sko einmitt, hann fekk hérna hann Ásgeir minkabóndi, hann fekk nú þarna góða félaga með sér í lið í gær gamla hérna lótýra bændur sem hafa verið í þessu, hann er alltaf með síðasta búið í rauninni, hann Ásgeir hann að vital en eitt sagði að 90% þeirra sem að myndu sleppa, þeir myndu ekki lifa af sko en svo voru nú einhver skýttur þarna sem að sögðu nú að þeir myndu aðlaðast en þannig að ég veit, þetta er svona eiginlega svolítið á reiki sko, þannig að ég er nú ekki mikill minka sérfræðingur, allan ekki hinga til en eitthvað hefur maður lært síðasta sólurringin.
2: Já, það er óta að segja að þetta sé hérna aðkallandi verkefni akkurat núna, en já ef við förum síðan bara heilt yfir bæjarstjóri á stólinn, hvernig er hann að fara í því, hvernig
4: finnst svolítið óraunveruleg tilfinning svona þannig, en þá maður er ennþá að venjast þessu, en hérna en gríðlega spennandi og skemmtilegt verkefni
2: Já.
4: Ég náttúrulega þekki bæinn og þekki fólki og mína sveit þannig að hérna maður veit svona að hverju maður gengur, en þetta er þetta algjörlega nýtt fyrir mér
3: Var eitthvað sérstaklega sem kom á óvartur og tókst við og fórst að rýna í hlutina?
4: Nei, ekki þannig
3: Tókstu við þokkalegu búið það?
4: Já, það við erum nú ágætlega í sveit sett í Mosesbæ, við höfum alltaf verið og hérna, ekki út að það setja og bera þakka bara okkar forverum í starfi, sko
3: En hvað sér, hvað kom óvart?
4: Já, það kannski eða hvort að koma óvart ekki en alltaf bara skipulagsmál eru alltaf hittamál og það er svona einna helst með opna viðtalstíma á 50-tum og hérna og það snýst 90% skipulagsmál, fólk sem er já, bara líka bara byggja við húsin sín og vill fá skipulagt hér og þar og allt þetta sko en nei, annars náttúrulega er bara hásumar eins og við vitið og hérna fólk er út og suður þannig að hérna
2: Lætin er ekki byrjuð
4: Nei, raunin ekki þá eftir að koma hólskepla núna eftir verslunum helgi og svona þegar skólanum byrja en það er líka bara þægilegt fyrir mig að geta svona sett mig svolítið inn í starfið núna í sumar svona þegar aðrir eru á faraldsfæti
2: Þetta er vaksandi bær, það er mikið framundan, það er mikið vöxtur framundan, það er heilt risahverfi, líkastæðalandið Já, það hefur nú verið svona smá skoðanaskipti það hverfi, hvernig finnst þið það verið að setja smála, er það ekki, er ríki fallið eða hvað finnst þið það?
4: Nei, þá eftir að skjóta upp kollinum aftur þegar að hérna verið fara á stað en það var hérna þetta skipt upp í þrjá áfanga og fyrsti áfangi sem sagt skipulagi honum var samþykkt áður en að ég kom mætti einhvern veginn til leik sko þannig að hérna það er eitthvað sem við erum bara að vinna með í dag en þetta er auðvitað öðru vísi ásýndar heldur en við eigum að venjast og höfum vanist í Mosesbæ þetta er svona miklu þéttara og öðru vísi en við ætlum líka að opna bara inn á önnur svæði og skipulegja annars staðar í bænum eitthvað meira í líkingu við það sem að já sem að hefur verið í Mosó svona meira einkennandi stíl fyrir okkur
3: Egið er nógu byggingaland
4: Sko Mosesbær á ekkert mikið land en hérna við erum alltaf með skipulagsvaldið þannig að hérna við stýrum þessu alltaf og á endanum en hérna bærin sem slíkur á þetta ekki allt sko þetta, þetta er í eigu annara en þetta er alltaf samvinna
2: Já síðan má ekki gleyma því að það mikil uppbygging bara í menningarlífinu við erum í úrstendum í bikar
4: Já, það risastórt
2: Er það ekki?
4: Tölum
2: að
4: segja
2: það Einhverjum myndir nú þakka sjálfum sér það
4: Já, nei, ég ætla ekki að gera það en það er bara búið að vera virkilega gott starfunni í bara fótboltanum og íþróttunum bara undanförnum árum og gaman að vera með heimamenn í þessu ég menna Maggi okkar er að þjálfa afturöldingu í fótboltanum og við vorum að ráða Hrannar sem er líka uppalinn mósvellingur og vorum að ráða hann í handboltan fyrir veturinn þetta er nú með þessar strákar sem ég þjálfaði í fótbolta á sínum tíma hjá afturöldingu þannig
5: að þú átti hvað þátt í
4: þessu Já, frekar að þakka mig það sko. En hérna, nei þetta er bara svo ótrúlega gaman við náttúrulega erum þekktari fyrir að vera handboltabær eins og við talað að hérna, handboltabær og kjúklingabær Þannig að við þekkjum þá alveg að fara í byggarúslit á öðrum vettvangi, hann að hérna, það verður allt tjúna í bótt fyrir hennan byggarúslit hérna, á vellinu sem við erum að horfa út gluggan á hérna.
2: Já, það, og eflaust bara rútuferðir já, og bæjarstemning. Og það er kannski það, ég segi það nú sem ég búi í bænum, sko, að, að það er það sem gerir þetta bæja svo sjarmirandi, það er hvernig, það er allir með.
4: Já.
2: Þetta er svona bara bærin stendur saman.
4: Já, og það er það sem við náum einhvern veginn í Mosó og ennþá haldið, það er þessi lokal stemning, einhvern veginn, svona þessi bæjarbragur. Að því að við erum alltaf, já, við náum svolítið að skilja okkur frá Reykjavík og bara mikið af fólki sem að flytur til dæmis utan á landi og er að koma á höfuborgarsvæði, flytur og hérna sesta í Mosfellsbæ, að því að vill ekki kannski vera alveg í mesta skarkalanum í Reykjavík.
5: Þetta er nú sá bær á höfuborgarsvæðinu sem að er svona næst því að vera í sveit, sattast að segja.
4: Já, já, við hefum nú oft notað það svona slagorð, sveit í borg,
5: já.
4: En þetta verður erfiðara með tímanum þegar við erum málið svona mörg, við erum málið 14.000.
5: Þegar, ha? Já.
4: 14.000.
5: Hafið þið pláss fyrir marga fleiri eða eitthvað?
4: Já, en hvað við viljum vera mörg er svo önnur saga, ég menna, þú veist, fólk flýst í bæinn, út á ákveðnum lífsgæðum þannig að hérna, við þurfum líka að haldi það
5: talandi það, lífsgæðin sko, hvernig til þessi búið að öldruðum í Mosfellsbæ?
4: Öldruðum í Mosfellsbæ er búið vel af, við erum að vinna í því til dæmis núna að fjölga hjúkrunarrýmum í Mosfellsbæ um 66 talsins það var bara að fara í útbúið núna í síðustu viku svo erum að vinna líka í þjónustu íbúum fyrir þetta fólk sem að hérna kemur hérna hinum með og líka bara félagsstarfið og allt í kringum okkar besta fólk, bestu borgar eins og ég kalla, það er virkilega vel.
5: Það er bara í góðum málum.
4: Það er í mjög góðum málum.
5: Leikskólamálin svo förum
4: við
5: í þau.
4: Ef við má klára eldri borgarna, því að hérna, ég held að þetta eru svo róleg vika, þessi vika fyrir verslunumhelgi og þau hafa stundum talað hérna á elli heimilin eins og ég kalla þetta á Eyrhömrum, það væri oft svona lítið að gerast þar sko fyrir þau sem var ekki fór Þannig að ég lofaði að ég myndi mæta með gítarinn í dag sem sagt og starta á verslunum að
5: hægtu gera og klukkan hvað
4: það? Það er klukkan tvö
5: Bara fyrir fréttastofunum?
4: Já, við auðlýsum þess kannski ekki, þetta er nú bara fyrir svona íbúana þarna sko en hérna það var ágætt að það var ekki gær sko
2: Og svo spilar á trombett líka, má ekki gleyma því þetta er hérna
4: Blásum í lúðra í Mosó
5: En hvað er með leikskólamálin, eru þau góðum málum?
4: Já, þau eru nefnilega mjög góðum málum, það er eitt af því sem að fær fólk líka til að búa í Mosfellsbæ og vera í Mosfellsbæ það er alltaf fleiri og fleiri sem að horfa á þessa þætti þegar þau velja sér búsetu og við höfum náða að halda því að hérna 12 mánada börn komast inn í leikskóla og það hefur verið bara mjög við höfum verið öfundið af því
2: Já, ég get staðfist að það er allt í topp málum í Mosfellsbæ
4: Ég held allar að fara í leikskóla
2: Ég búið við að baka og það fór allt saman vel en þetta er svona, Hilmar, ég átta mig á því það er nóg að gera, ekki bara minkaveiðin í dag, heldur áfram heldur þú ætlar að taka gítarinn og spila fyrir eldri borgar
4: en ég, það er ekki forgangsatrið ég hefði nú sleppti ef að minkadagurinn hefði verið í dag
5: þú syngur líka þá
4: við tröllum þetta saman
5: það verður það fréttastofunar að mæta
4: þið með mæta
2: bara takk hérna fyrir komuna Hilmar og góða ferð aftur í sveitina
4: takk fyrir
6: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ekki
7: ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
8: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslo á einni með öllu.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
9: Hvernig hljómar rafbíl? BL
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
11: Útsalan hafin hjá útilegumanninum Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar
12: Allt til innréttinga Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4 GKS innréttingar
13: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
18: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.

0: Já, þá er klukkan 29 myndi gengin í nýju og það náttúrulega einstasta umferðarhelgin framundan núna, verslunarhelgin,
1: já. Já, og þá komum við að því, hvernig verður umferðin og þurfum við ekki að fara okkur hægt og það eru mælingar og áfengisblóði, áfengiblóði og svo framvegis. Mm-hmm. Við erum komum með Loga Sigurjónsson, aðalvarðstjóra, velkominn.
2: Já, takk fyrir.
1: Er þetta ekki svona stóra hátíðin ykkar líka?
2: Jú, jú, þetta er náttúrulega vissulega einn stærsta ferðahelgi ársins ef ekki svo stærsta. Mm. Þannig að það er að ýmsa huga fyrir lögregluna, bæði á vegum úti og við kringum skemmtanir og hátíðir.
0: Og svona, hvað fer það helsta sem það við á að gera þá í þessum mefnum?
2: Já, hjá okkur hérna á höfuborgarsvæðin vera kannski fyrst og fremst umferðin, sko, inn og út í borginni og hérna, og svo eru náttúrulega hjarta hafnaferðar hér og innipúkinn og þannig að það er alveg eitthvað í gangi hérna í bænum, sko. Mm-hmm. Þó að svona kannski aðal fókusin sé á landsbyðina og það er hátíð sem þar eru, sko.
0: Já, þegar þú segir inn og út úr borginni, þegar er það meina þegar há anna tíminn er út úr borginni og svo aftur inn?
2: Já, og
0: en hvað það stjórna umferðinni?
2: Nei, alls ekki, sko. Nei. Það sem hefur kannski breyst núna frá því að, hérna, eins og tilnæmis bara þegar ég byrjaði lögreglunni sem er nú nokkar á síðan, við skulum ekkert voru til það, að, hérna, að er að, þetta hefur dreifst meira, þú veist, hérna, menna fyrir mörgum ára síðan, það var ég bara í, hérna, sjónvarsviðtali í kvöldfyrirtum upp í Ártinsbrekku og það var bara bílar röð út úr borginni allalegið niður Ártinsbrekkuna og lengst niður á miklu kringlu eða eitthvað, sko. En í dag dreifist þetta einhvern veginn meira og þú veist, fólk er að fara fyrir á stað og
0: fara kannski núna á fimmtudegi
2: eða miðvikudegi, þriðjudegi og svo er umferðin að koma tilbaka alveg bara frá sunnudegi og alveg fram eftir vikunni þar á eftir, sko.
1: Okay. Þannig að fólk fara að læra þess inn á þetta.
2: Já, og þú veist, hátíð kannski að lengi

0: hafa augun opinn og hleypa fram úr ef mögulegi er og gefa merki og annars slíkt sko og sá sem er þarna með tvö þarf að hafa áræðinni og getur til þess að fara fram úr sko og svo er náttúrulega líka bara ábyrðin er svolítið hjá þessum fremsta ef hann fylgist með fyrir aftansi og sér að það er að myndast bara 10-20 bílar röð fyrir aftansi að kannski hugaði hvort það sé ekki bara sniðut að fara út í kanta einhvers staðar í útskot og hérna bara hleypa allir í strólunni fram úr sko.
1: En talandi útskot, það er mitt vanta bara svolítið fleiri útskot finnst manni svolítið á þjóðin en það er annað mál og ég ætti ekki að bera það fyrir
0: þig. Já, ég vil ekki bara ræða við ekki
1: en ef við förum í eina mítu sko, eða svona ef ég er að fara fram úr bíl sem er, segjum á 85 og ég þarf að gefi og ég þarf að fara kannski upp í 105 km hraða mæti svo lögreglunni eða það er bíll út í vegakanti er ég tekin fyrir áfræðan akstur eða má ég fara yfir 90 til þess að klára framúr akstur?
0: Nei, ekki samkvæmt umferðlegum sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna þannig að það þarf þó bara að meta það í hvert og eitt skipti sko.
1: Já, af því að þegar maður fer framúr þá veit maður svona reyna að afgreða það frekar rætt til þess að já, skapa sem minnsta hættu.
0: Vissulega.
1: Og þá er í rauninni miklu örugara að hleypa sér kannski upp í 105 til þess að ná bara rætt fram úr og fara svo slá af og fara í 90.
0: Já, já, það sem að við viljum kannski frekar benda fólki á er að ef að er einhver að fara fram úr þér að þú kannski hægir það bara frekar á þér akkurat að meðan framrækstunum stendur sko. Já. Maður hefur það stundum á tilfinningunum ef maður er að fara fram úr svona hagfara bílum að þeir kannski séu bara að gefa í þeir að vera að fara fram úr sko, sem er náttúrulega algjörlega glórlust sko.
2: Það sé bara sporta halda umfinnið þú ert ekki að vera fram úr mér, ég er á lögulegur en hvað finnst þér um þessar hugmyndir eins og til þess að það sem aðstæður eru góðar sem bara eins og Reykjanesbrautin það sem að hér kom til okkar vara þingmann um daginn og tók eftir því hún keyrði á lögulegur hraða en það voru allir eiginlega sem fóru fram úr henni á 100-110 km hraða að hækka þá bara hámarsaðan upp í 110 þegar þess að við erum nú einna lögust í því sambandi ef við getum orðað þannig hérna á Norrlöndum.
0: Já, það sem að kannski strandar einna helst á þar er bara umhverfi vegana sko. Þú veist, þetta er náttúrulega ákveðni staðla sem þarf að uppfylla ef þú ferð út af hvað gerist þá, hvað tekur við
1: Er ekki ljósastur er bara að halda þessu svolítið líka tilbaka?
0: Jú, jú, og náttúrulega bara hraun drangar og stórgrjót og allavegna svo leið
2: sko. Þú hendist sko, ekki út á tún, þú hendist bara út í gróft hraunir.
0: Já, já, þannig að þú veist hvað tekur við þér og eftir því sem hraði verið meiri þá náttúrulega verða allir kraftar herri og allt svo leið sko.
2: En við vorum nú að ræða þetta milli okkar, við sem ég, að nú voru bílarnir sko, þeir náttúrulega eru svo flottir í dag meðan við kannski fyrir 20 árum síðan
0: Já, já, og öryggisbúnaður miklu meiri og allir svona varnabúnaður orðin öfluri og
2: já,
0: já, já, vissulega og það er náttúrulega ekki, þú veist, það er náttúrulega kannski ekki, þó að sámarsan væri hækkaður, þá var það ekki endilega hraðin sem að er hættilegur heldur en það sem gerist er og stoppar snögglega, sko.
1: Já,
0: þannig að það er það svona sem að þyrfti þá að laga eins og þeim Reykjanesbrautin. Reykjanesbrautin sem slík vegurinn þolir klárlega hærri hámarsraða en það sem er fyrir utan veginn er bara ekki gert fyrir það sko.
2: Nei, þú laga það ekki auðvitað?
0: Það er svolítið tilkostnaður.
2: Já, já. En eru fleiri vegir þar sem við getum skoða hennan möguleika eins og Suðurlandsvegurinn einhver liti að...
0: Já, en það er náttúrulega alltaf erfitt að vera kannski með einhverja stutt að kafla með öðrum hámarsraða og það við einhvern alltaf rugling og...
2: Okay.
1: Og sem þetta er hvað gott ferðamenni, þeir eru líka hlutaðu fyrir að menni
0: já, já, já, já.
1: En sko, heilt yfir verkefnin ykkar það eru margir að fara heiman það er búið að vera að ræða hér innbrotarhrinu er eitthvað svona er eitthvað skonar hvað sé, viðbrað ykkar sem tengist þessum innbrotum sem að kannski þarf að hafa í huga svona mikla ferðahelgi
0: Já, já, það er náttúrulega bara núna svona í aðdraganda helgarinnar og eftir helgina erum við svona að fókus er svolítið á umferðina en helgina er alveg virkt innbrota eftirlit í útkverfum og hérna og við líka bara skorum á fólk að veist, ganga vel frá lokallum gluggum og þú veist, tala við nágranna er einhver sem verður heima sem getur hatt augun opinn
1: nágranna varsla
0: já, hún er náttúrulega skila miklu sko.
2: En ef við ferum aftur í umferðina þá er náttúrulega hraðin jú en svo er aðgöndir áhrifum áfengis eða annara efna því vandilega verði eitthvað vaktinu þar sérstaklega
0: já, já, já, og sérstaklega náttúrulega kringum þessar útiháttíðir og hérna og slíkt sko og hérna, við viljum bara brýna fyrir fólki að fara ekki á stað og snemma eftir að hafa verið að skemmta sér kvöldi áður og
2: að vara hérna alltaf slókanir sko eftir einn akin einn
0: það er bara mjög gott slókan enn þann dag í dag sko
2: já, já.
0: Og það er bara gott að hafa það hérna, bak við eyrað

0: En við þú, nú er þetta ekki alltaf vín, þannig að þetta er ekki eitt, þetta getur verið eitt.
1: Já.
0: Eftir eitt og ferð ekki neitt.
1: Já, já, já, já, svo er það, sko, það er alltaf, er, það er alltaf líka vín með nakstur sem já, já. Við erum að glýma við, sko.
2: Eftir eina,
1: já.
2: Ekki reyna,
0: það er að búa til fyrir stjóðum. Ég segi það, en við þú, er það sama hvað þetta er predikað? Það er alltaf einhverjir sem fara á stað undir áhrum.
1: Já, það er alltaf ákveðin svona fjöldi ökumanna sem bara hefur svo mikla trú að eigin getu að hérna, þetta bara mun ekki skipta neinum máli, sko.
2: Og maður hefur líka heyrt það með þessum hátíðum oft morgunin eftir.
1: Já.
2: Eru menn kannski að ofmeta stöðu sína eða, eða vannmetana,
1: hvernig já, sem já, það er eftir. Akkurat, þú veist hvað er langt síðan og tókst í þesta sopan og hvað...
2: Hvað er í mörg kíló?
1: Já, og hvað sastu lengi við drikki, hvað drakstu marga drikki í daginn áður og allt þetta, sko, það skiptir allt máli, sko.
0: En þú segir við útiháttið sjálfsögðu, en verðið eitthvað hérna við borgamörki líka, teka?
1: Já, já, við erum bara með virt eftirlít og hérna, og munum alveg taka svona, hvað segir maður, svona, hérna, stikkpröfur á aukumunum, sko.
2: Þannig að það er ekkert margir lögreglumenn í frí um Vestlumannahelgi, þetta er kannski eitthvað stærsta vakt eða hvað?
1: Já, og kannski sérstaklega á landsmiðinni, sko.
0: Já, þú ert að hjóla ekki?
1: Jú.
0: Alltaf?
1: Já, helst.
0: Já, er það gaman?
1: Þetta er bara frábær ferðamóti og alveg stórkostlegt lögreglutæki, sko. Alveg, hérna, það er mjög öðvöld að komast að milli staða og hérna, þannig að þetta er bara... Já, bífjölu máli, sko.
0: Að fá að vinna á mótorhjóli, ég menna það er bara
1: já, það er
0: draumur fyrir suma.
1: Það er ekkit allir sem fá að gera það, sko.
2: Nei. Henni Logi Sigurðsson, aðanvæmstur þið, takk fyrir að koma og gangi ykkur rosa vel í eitthvað störfum já. Þessa helgina.
1: Takk sem við leiðis.
0: Takk fyrir kona.
1: Blá, bless.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum Popfiss og Party Bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma, áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Durins. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Útsalan er hafin. Fagó Holtagarðar.
8: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
9: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
11: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
16: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
17: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest.
9: fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
17: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
18: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
19: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
20: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
21: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
22: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
23: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
24: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
25: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
26: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
27: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
28: Það segir Já. Bara.
27: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
29: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við verðum föðslausum, sko.
30: Já, já. Svona
29: eitthvað. Það er við sjáast á morgun. Já. Það er tjáník
30: og
29: það.
30: Og barnaskepp.
29: Já,
31: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Fluggers. Förum saman
32: í frið. Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Já, talandi um ferðina, við skulum kíkja aðeins á vegina. Það er nokkuð greiðfært allt saman á höfuðborgarsvæðinu. Það eru einstaka framkvæmdir eins og við komum inn á áðan inn á Kópavogi undir brúnni við Hamraborg. En síðan er það bara þjóðvegurinn því að það reynir mikið á hann þessa helgina. Þið skulum virða hraðatakmarkanir, það er víða möguleiki á steinkasti og halda 50 metra bíli og milli bíla til að minnka skemmdir á rúðum. Annars mælum við með þjónustu síma vegagerðarinnar 1777 ef þið erum eftir og kynni ykkur aðstæður.
33: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
34: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá aðeins að verðinu það norðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og víða léttskýð landið vestanvert. Það súld þegar dálítil rigning norðaustan og austaland sem styttir upp og eftir hádegi. Og norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægari vestan til en hitinn 7-18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi.
35: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
36: Bylgjan.
37: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, það var grein sem var skrifuð undir yfirskriftinni bara á Íslandi hækkuðu lánin og húsnæði var boðið upp. Mm. Þar fór Bolli Hýðarsson, hann sem er hagfræðingur og formaði bankar og Seðlabankans. Hann hefur komið lengi að umræðum íslensk efnaðarsmál og var meðal annars í efnaðarsráðgjafi ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar árum þjóðarsáttarinnar og er núna að skrifa um íslensku krónuna og evruna og spurningunum það hvort að gjaldmiðlinn sé of oft settu fram sem tæknilegt hagfræðimál. Og velkominn, Bolli.
38: Hvað viltu segja það ef við byrjum á gjaldmiðlinum? Það er nú sem er á því að við getum nú bara skipt hann annars að þurfa að fara í Evrópusambandið.
39: Jú, vissulega gætu alveg gert það, en hvaða metnaður væri það? Mm. Það er mikið talað náttúrulega að fólk vilji sína fullveldi og annað og ég held að það væri nú harla lítill bragur yfir því ef við bara ákveðum að taka upp dólar eða taka upp evri eða eitthvað annað.
38: Hvað meinar þá? Missum við þá hálfpartinn stjórnina líka?
39: Algjörlega.
38: Ok.
39: Allavega með því sem ef við tækjum upp dólar þá erum við bara að nota þann gjaldmið sem notaður í Bandaríkjunum og það er til ríki í Suður-Ameríku sem gera það. Panama er frægast af þeim af því að þau treyst ekki sín megin gjaldmiðli en þau eru náttúrulega, þau hafa ekki þann, sko það er viss hagnaður sem að getur verið í því fólkin að vera með eigin gjaldmiðl eða að vera þáttakandi í öðrum gjaldmiðli eins og evru, þú færir náttúrulega miss við það, en þannig að, sko, og þannig að þetta væri ekki þetta væri held ég ekki gott fyrir sjálfsmynd þjóðarinnar ef hún afriði bara að taka upp dólar rétt sér svona.
38: Já. Já, þannig að eina leiðin fyrir ekki þessu fylgjum þessu áfram að til þess að skipta þá gjaldmiðl að þínum dómi væri þá að gera það í gegnum Evrópusambandið.
39: Já, sko, það vill náttúrulega svo til að það eru stofnuð samtök sem að er, og meðal þess sem að þessi samtök hafa komið sér saman er að búa til eitt gjaldmiðl.
38: Mm.
39: Og það vill svo til að okkur býðst að ganga inn í þessi samtök og þá hljótið að spyrja okkur, sko, er þetta eitthvað fyrir okkur?
38: Mm-hmm.
39: Og þetta náttúrulega svo leið sem að fullvalda ríki hafa gert. Jú, þau ganga inn í samtök þar sem að er ákveðið að hafa sameiginlega gjaldmiðil og það náttúrulega það sem við myndum gera ef við tækjum við vefruna.
38: Já. Nú oft talað það að íslenska krónan sé nú svo þægileg fyrir okkur að hún bjargi okkur oft út úr vandræðum og menn hafa mikið haldið því á lofti að í bankarhruninu hafi krónan verið einn helsti bjargvættur okkar út úr þeim hremmingum. Það var skýrsla sem að fjármála efnaðarsáðunandi vill fjóra erlenda hagfræðinga vinna um þessi gjaldeyrismál og það er svolítið það sem þú ert kannski að benda á að, sko, að það, sagan er ekki sögð.
39: Sko, í þessu grein sem að þú ert að vitna til, þá er ég náttúrulega bara að tala upp, ég er bara verið að tala um, sko, í þessum skrifuðu greinum um sögu krónunar.
38: Já.
39: Ég verið að segja frá því hvernig hún var til fyrir hundra árum. Og svo var ég að rifja upp hvernig hún hvernig afleiðingar af henni, hún hefur náttúrulega stöðut rýrnað á þessum 100 árum og svo var ég að rifja upp að á í hruninu þá eins og þú segir margir vilja halda því fram að hún hafi kannski og var orðið okkur til einhverra hjálpar við það að komast út úr hruninu en þá gleymist allt oft að þetta er eiginlega svona sama viðkvæðið og að hjálp og að tala sko að brunavargurinn sé að hjálpa okkur að slökkva eldana.
38: Já.
39: Sko að það sem að náttúrulega kannski olli dýfstri því djúpi sem við fórum í hruninu, það var náttúrulega kannski fyrst og fremst vegna krónunar.
38: Já.
39: Án ef að við hefðum ekki verið með krónuna þá hefði þetta verið allt öðruvísi viðfangsefni sem við hefðum verið að glíma við.
38: Þannig að hún er að vera miklu leiti sökudólgur.
39: Hún er að mörgu leiti sökudólgurum fyrir því hvernig fór og síðan og síðan, svo náttúrulega, jú, það má kannski einhverju leiti segja að að því að hún síðan fór að rétta úr sér þá hefum við síðan stuðst við hann allar.
38: Já, má ég spyrja þið bara svona, ég maður nú ekki hagfræði mentaður eins og þú, en það er nú eitthvað til sem heitir og talaður um mennsku þá common sense eða heilbrigðisskynsemi.
39: Já.
38: Er einhver heilbrigðisskynsemi í því fyrir, við erum ekki smáþjóð, eins og bendir á, við erum örþjóð.
39: Já.
38: Fyrir örþjóð að hafa sín eigin gjaldmiðli, getur það gengið til lengra?
39: Ég held að við séum einn alminsta myntsvæði í veröldinni. Og meira að segja, þjóð sem hefur allatíð verið stærri en við og haft miklu meira umsvif á gjaldeyrismarkaði og á fjármálamarkaði, Lúxemborg, hún hafði aldrei sjálf eigin gjaldmiðl.
38: Mm-hmm.
39: Hún var alltaf tengd belgíska frankanum og svo kom evran og hún var náttúrulega meðlimur í því.
38: Mm-hmm.
39: En við erum eitthvað örsvæði sem að erum með eigin mynd og með að því er ég tel miklu fleiri göllum heldur en kostum það er náttúrulega deilt.
38: Jú, jú.
39: Og til lengri tíma þá held ég að þetta hafi svona valdið okkur erfileikum, miklu frekar heldur en að það hefði nokkuð tíman orðið til þess að bjarga okkur frá þeim erfileikum sem við höfum þá rátað í.
38: Hér hafa hagfræðingar sitt og sagt að kostum kost okkur 200-300 miljard á ári.
39: Ég fer alltaf valega í að nefna einhverja tölur, hvort sem heldur, það er alveg ljóst að hvað hefur gerst hjá þeim ríkjum sem hafa til dæmis tekið upp evruna, og núna síðast Króatía. Þá lækkuðu vextir á almenning og það lækkaði fjármagnskostnaður ríkisins. Þetta gerist bara við það að taka upp stærri mynt heldur en þá sem við erum með í dag.
38: Mm-hmm.
39: En hversu mikið þetta gerist í prósentum eða hversu miklar fjárhæðir þannig eru maður að ég ætla ekki að reyna að gesti gúleira það.
38: En þú nefndir bankarhrunið, þú segir að brennuverkurinn hafa verið krónan, menn hafa nú oft bent á það var nú hrun víða annars staðar líka.
39: Algjörlega.
38: Það sem menn eru ekki með krónu. Hvernig viltu þá meina að krónan hafi tekið okkur dýpra?
39: Krónan tók okkur dýpra og vegna þess að hér var verið að stunda svona vaxtamuna viðskipti, hinga fór komu inn vogunarsjóðir og hér var hægt að fá háa vexti á íslensku krónuna, hærri vexti heldur buðust í öðrum myntum. Og þá komu hér inn sjóðir í stórum stíl til þess að hérna að fjárfesta og ná bara út um einhverju ávöxtun. En svo náttúrulega þegar að allt hrundi erlendis, vissulega gerðist það fyrst og fremst kannski að urðu það varð greiðsluþrot erlendra banka sem að síðan hafði þessi dóminu og áhrif hingað inn að þeir vildu fara að losa sína stöður hér og það náttúrulega allir þá síðan gengis falli í íslensku krónunar og það var ekki neitt lítið.
1: Nei, þú nefnir í greininni að annars það vissulega varð atvinnuleysi og það varð ákveðin fjármagnskreppa. En þú vilt síðan meina að hér í ofanálag hafi síðan fólk einnig bara mist húsnæði sitt sem er umfram það sem gerist í nágrunum?
39: Nei, fólk misti náttúrulega húsnæði líka í útlöndum vegna þess að það misti vinnuna. En hér misti fólk húsnæði sitt að það misti vinnuna en fyrst og fremst vegna þess að lánin hækkuðu og með því að lánin hækkuðu þá hækkuðu afborganinn.
1: Já.
39: Og það er það sem að gerast ekki neina.
1: Fólk er nú ekki við þar jafnvel þó að hefði vinnu áfram.
39: Nákvæmlega. Þannig að það dugði ekki til og það var náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að fólk var jú að flýja í rauninni að því stóðu ekki til boða að fá lán í íslenskum krónum nema þau væru vísitölubundin og það er náttúrulega sú leið sem við höfum farið til þess að geta verið með íslenska krónu og við getum ekki verið með íslenska krónu ef það væri ekki þessi vísitölubundni valkostur með henni. Þannig að við það var farin þessi leið náttúrulega hér almenningur sem var að fjármagna sín húsnæðiskaup til lengri tíma þeir tók hérna gengisbundin lán eða það tók bara þessi venjulegu lán sem að stóðu til boða í bönkunum og síðan þegar allt rundi þá hækkaði verðlag hér svo mikið vegna gengisfalls íslensku krónunar og með þessu hækkaða verðlagi þá ruku húsnæðisláninn upp og það var þess valdandi að fólk gat ekki drisið undir þeim afborgunum sem að því það hefði skuldbundi sig til þess að gera og misti húsnæði þess vegna. Svo náttúrulega en þetta gerist ekki útlönd.
1: Þú talar það að vextir hafi lækkað á húsnæði erlendis á sama tíma og það hækkaði hér og fólk misti húsnæði
39: sig. Í kjölfar einmitt kreppa þá er gjarnan einmitt gripi til þess að ráðs að reyna að lækka vexti til þess að örfa hagkerfið, en það gerðist ekki hér fyrir en löngu seinna.
38: Varðandi þetta með krónuna og ég veit ekki hversu mörg við tölum að hefur tekið hérna enda þarna ára tíu þessum þætti hana eitthvað hagfræðingar greinin og áum ýmislegt, satt best að segja en stundum hefum varð á tilfinninguna gaman að heyra hvort að þú sett sammála því, að hér séu bara svo sterk hagsmunaöfl að þau vilji ekki annan gjaldmiðil vegna að það bara hendar þeim ekki börsið frá því hvort það hendi þjóðinni er eitthvað til í því?
39: Sko það eru náttúrulega fyrirtæki hér sem hafa allar sínar tekjur í hérna erlendri mynt og svona við allar svona rekstrarlegu forsendur þá veitti það verið þeim í hag bara síðan væri gjöldin, útgjöldin launin og annað líka í sömu mynt Og það er vissulega og það er svona það sem að þú myndir læra í þinni viðskiptafræði. En svo ef við það náttúrulega svo til að ef þú hefur tekjur í kannski evrum eða einhverju öðru og þá getur þú kannski eitthvað meira manipulera með það hvort að þau laun sem þú ert að borga eða ekki. Sko þú getur alltaf tekið sjensin á því að með því að hafa tekjur í erlendri mynd ekki borga sín íslensku krónu og þú tekið sjensin á því að þú sért að sleppa betur sem fyrirtækja rekandi.
38: En hvað með lífeyrissjóðuna? Myndi það koma illa við þá eða myndu skipta gjaldmiðil?
39: Alls ekki. Nei. Það myndi þvert á móti, það myndi vera verulegur ávinningur fyrir lífeyrissjóðuna. Þá í dag geta lífeyrissjóðir mega þeir ekki fjárfesta fyrir nema upp að ákveðinni prósentu í erlendum gjaldmiðli. Ef að við værum bara með evru þá væru þeir bara fjárfesta í þeim gjaldmiðli sem að gildir hér innanlands og þeir geta fjárfesta hvar sem er og hvena sem er. Þannig að þetta væri raunni stórkostlegur ávinningur fyrir lífeyrissjóðurna að hér er þið tekin upp evra.
1: Og myndi ég vel tappa á hvað þrýsting í atvinnulífinu?
39: Nákvæmlega. Og það myndi náttúrulega minnka í rauninni eignarhald lífeyrissjóðanna hér á höllum helstu fyrirtækjum landsins.
1: Ein stutt spurning bara í lokin, tíminn er að renna frá okkur. Hver græðir á því? Er það heimilin eða er það hluti atvinnulífsins sem græðir á því að við séum að halda fast í krónuna?
39: Sko, það er klárulega ekki heimilin. Það eru klárlega ekki heimilin sem að græða á því að við höldum í krónuna. Ég held að það sé alveg, ég geti fullir það. Það eru einhverjir í atvinnulífinu sem telja sér betur setta með því að hafa þetta með þessum hætti að geta borgað í krónum og það er sjálfsagt þeir sem að ráða samtökum atvinnulífsins og þessum apparötum sem að vilja ekki taka þátt í þess að skoða aðild.
1: Olli Hýðinsson, hagfræðingur og formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, takk fyrir komuna.
39: Takk.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, krummisvaf í Klettagjá. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
8: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
18: I'm just a neighbor from across the hall.
28: Spider-Man.
30: I'm MJ.
28: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
36: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
40: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
41: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
42: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
43: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
44: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
45: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarna vikur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að þrír hafi verið handteknir við Seljalandsfoss. Þar fór fram eftirlit óeinkennisklæddra lögreglumanna. Hinir þrír voru síðan handteknir á Selfossi og voru eftirlýstir vegna grunsum að vera viðriðnir sömu brotastarfsemi. Áfram unnið að rannsók fyrirliggjandi mála og mögulegra tengsla fólksins sem tekið var höndum við þau mál en fólkinu verður einnig vísað brottvísað frá landinu á grundvelli laga útlendinga segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Aðgerðir í Mosfellsdal frá því í gærdag þar sem kefst hefur verið við að ná minkum sem sleppt var af minkabúinni Dalsbúi í gærnótt eru sagðar hafa gengið vel. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ.
0: Þetta gekk bara mjög vel. Ég held að sé teljandi á fingurum annarra handar þær tilkynningar sem að bárast í nótt. Margir í gærkvöldi voru að leggja fram bara hjálparhönd og við kunum vel að meta það en hérna við erum vel mönnuð í bili. Einhverjar tilkynningar komu úr Grafarvogi og Grafarholti en við tölum ólíklegt að það sé tengist þessu máli. En annars já, var keyrt á einn mink í dalnum. Já, þetta er eiginlega það sem er að frétta eftir nóttina. Það kom ekki til gildrurnar sem voru settar fyrir utansvæði, en hérna, svona innan girðingar náðist í eitthvað, þannig að hérna, það eru jákvæði teikna lofti.
45: Einmitt. Og þið haldið bara áfram í dag?
0: Já, já. Við hefum fundið hérna núna bara með okkar besta fólki núna 9:30, þannig að hérna við tökum stöðuna og við höldum bara áfram.
45: Sagði Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, í samtali við fréttastofu í morgun. 13 eru látnir og þar af 4 börn í loftarásum Rússa á borgir Úkraínu í nótt. Að minnsta kosti 6 létust í borginni Kryvyj Rih, þar af 5 og 12 ára gamla stúlkur. Þá létust 6 í héraðunum Dnipro, Petrovsk og Poltava, þar af 2 börn. Úkraínumenn hafa verið hvattir til að leita skjóls því enn búist við árásum. Einn lést í kænugarði og eldar eru sagðir loga víða borgina og í Lviv leitað að fólki í húsarústum eftir að eldflauga lentu á 2 fjölbýlishúsum. Að minnsta kosti 26 særðust í þeirri árás. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti hafði varað þjóð sína við umfangsmiklum árásum af hálfu Rússa seinni partinn í gær. Þá sagði hann að undirbúningur hafi staðið yfir í nokkra daga og að líklega yrði látið til skarar skriða í nótt sem gekk eftir. Og í dag búist í norðlægri eða breytilegri átt, vindur verið 3-10 metrar á sekundu, víða verið léttskýjað landi vestanvert, en súld og dálítil rigning norðaustan og austanlands, að stytti síðan upp og eftir hádegi. Hitinn verður á bilinu 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þanga til finnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli

0: Já, já, þessi menn er að byrja sinn útvarsferil hér. Það útvarsþáttur í gangi og menn bara vafrandi hérna að koma verslunum manna helgar fyrringur í fólkið og
1: Heimir náði í skýr, íslenska mjólkurafurð, dásamlegt. Og ég stóði lofar mig frá því í gær, Ómar, ég með lifrapilsu handa þér, þú ert að fara að smakka þetta, al íslenskt fæði. Og þú getur ekki kennt við kolsvöll og hafa ekki smekk fyrir
2: lifrapils.
1: Þú verður núna þar þú bara að verða stórstrákur
3: og lifrapils og skýr
1: leggja kíknum.
0: Ég hef aldrei fengið við líka viðbröð. Jú, kannski eftir brautertumálið og eftir þessa ræði minni ger og kikk sáttinn.
1: Þannig að við erum með lifrapils í dag og svo á morgun að því að koma með sviðasultu. Og ég ætla að bæta við sæta franska sinnebinu sem er pörun sem að fáur vitað. En er alveg geggjum.
0: Þetta er alls ekki spennandi.
1: Jú,
0: áfram því.
1: Förum í lifrapilsu eftir smá.

0: Jæja,
1: þegar maður er búið
0: með spil og róma, diskin sem var gemdur í ískáp frá því morgun, já. Þetta er lifrapilsa sneitt niður, sérstaklega fyrir Ómar.
1: Herðu, já, þetta er meiri sér lifrapilsa sem að sko var soðin í potti, sko.
0: Má ég
1: þetta? Þetta er ekki, já, okkur svo vel, bara þetta er að sneitt. Sko, verandi að borða hér skýr með alíslínskum rjóma með lifrapilsa disk og við erum alltaf að tala hér um Evrópusambandið að þá er alveg ljóst að við þurfum sér ákvæði fyrir landbúna og sjávarútveg og þá kannski opnast hurðirnar. Herðu, ég ætla að taka hérna bara eina sneið.
0: Æ, ég er það.
1: En þú mátt taka eitt bita, ég með gaffa hérna við þig ef vilt.
2: Gaff, nei.
0: Sko, þetta er mjög góð lirafilsa.
1: Já,
2: áferðin á þessu er nú ekki skemmtileg.
0: Jó. Nei, ekki það er að pæli því.
2: Nei, maður verður að pæli því, ég er að segja, framsetning matarins.
0: Já.
2: Þetta er ískalt og hugulegt.
1: Já, þetta er sko, ég er að segja hérna, hvað varstu gamall þú borðaðir lifrapilsu síðast?
2: Ég var aldrei borðaðir lifrapilsu.
1: Þú er aldrei?
2: Aldrei dottið það í huga, sem þetta inn fyrir mín á
1: hann. Nei. Smakkaði þetta. Hvað er vont við þetta, Ómar? Ég held nefnilega að með bralugarnir þínir, þeir þroskast og breytast með aldrinum.
0: Þeir eru eldri heldur og heldur,
1: Ómar. Já. Finnst þetta vont?
0: Já.
1: Ómar.
2: Það er svo hundamattur.
1: Nei, hvað, hefur þú borðað hundamattur? Það er ekki lifrapilsu.
2: Þetta lítur út þessu hundamattur. Það er ekki gott.
1: Þetta er alveg.
0: Það er bara frábæri lifrapilsa.
1: Veistu það, Ómar, ég held að hlustendur okkar séu núna alveg, þeir eru brjálaðir.
2: Já, ég meina fólk verður bara að vera eins og það er. Ég bara er ekki þarna, sko.
1: Fannst þetta vont?
2: Já, þetta er ekki gott. Alls ekki gott.
1: Hvernig er þetta að finnast lifrapilsa vont?
0: Ég skil það ekki.
1: Já.
0: Ég ætla að bjóða þær í steikt sláturinn
1: Steikt sláturinn,
0: já.
2: Býta akkur steikt.
0: Það er mjög gott að taka að sneiða sláturinn og steikja það pönnu og salta það þess. Sumist þetta sigur á það. Mjög stannar reyndar ekki gott en
1: Slátur Blóður.
2: Þetta er allt svona nafngiftin og áferðin og allt, þetta er ekki alveg. Ég veit, ég er kannski að ganga bara gegn gildum þjóðarnar.
0: Þetta er holt og gott.
1: Ég er með skýr og rjóma.
0: Já.
1: Og lifrapilsu, wow. Þetta er bara.
0: Getur ekki verið íslenskara?
1: Nei, þetta er dásanlega pörun.
2: Skýrið, rjómin, já, lifrapilsa. Nei.

0: Já, ég skal segja ykkur það, ekki stendur á viðbröðunum hér. Fór með diskin hérna fram á kaffistofu útarsinsins og...
1: Diskin sem lifrapilsan sagði.
0: Já, já, og það hámöðu allir í sig. Þú ert algjörlega eitt hér í liði, Ómar.
2: Já, já, ég er nú vanur því að synda mátti strunum, en sko málið er þeir að vera að gefa maður eitthvað svona vont. Þá er það alltaf að vera að selja, sko ef þú parar þetta með grjónagraut, þá er þetta þakkarlega gott. Alltaf vera núna en selja mann eitthvað bara, nei, vístu, þetta bara er ekki fyrir mig.
0: Nei, nei.
2: Ég er ekki að dæma fólk sem borðar þetta.
1: Nei, sund er bara ekki fyrir mann.
2: Nei, nei.
1: Það er bara þannig.
0: En við ætlum samt að opna á síman, 5, 6, 7, 11, 11 og athuga hvað fólki finnst við
1: blöðum.
0: Og hvað finnst ykkur en lirapilsu? Kannski eru fleiri eins og þú. Það er bara áhugavert.
2: Ég held að fólk þorir bara ekki að viðurkenna það. En það er harma fregn í íslensku tónlistar og menningalífi. Komin inn á vísi.is Gunnar Þórðarson Þjóðskáldið okkar, hann er látin
1: Blessu sér minning hans
2: Já, blessu sér minning hans
1: Að hann gaf okkur mikið
2: Já, rosalega
1: Það verður aldrei metið til fjár Það er nú bara að segja það
0: Nei.
1: Já, þetta
0: er svo leis
1: Hann var nú búin að vera veikur Það verður ekki
0: Já.
1: Já. Já, en við eigum örugglega að sína honum virðingu Ómar hjá á bylgjunni
2: Það finnst mér líklegt
0: Já, það er ekki spurning Herði, en hvað segir fólk um lirapilsumálið? 5, 6, 7, 11,
3: 11 Ég er svo sammála Ómari, þetta er viðbjóður er ég nú
1: Þjóðin hefur talað
0: Jæja
3: Ég er fætt 52, sko
1: Ertu fætt 52?
3: Mér finnst þetta ógjönd
0: Hvenær borðaðar þetta síðast?
3: Þegar mamma bjóði til að hafa enga möri
0: Já, á, engi möri því, var þetta bara þéttur, já, þéttur massi
3: Já, já Bara með Ómari
1: Já, við byrjuðu hvar ólstu upp Það er þessi vandalega heima hjá þér En hvar áttur að heima?
3: Reykjavík
1: Í Reykjavík, já, ok
0: já, þá skil ég þetta
3: Og þá tekið klátur heima Mér á hverju einasta ári
1: já, Og borðar ekki heldur blómörina, sérðu?
3: Jésús, það var nú enn að vera
1: Sko?
0: Með smá rúsinu
1: Já, ok
3: Já, nei, takk
1: En byrjuðu, hvað var það sem var vont? Var áferðin?
3: Fítan,
1: bara fítan
3: Bara mörin sem slík, mér finnst svið góð, en mörin er bara eitthvað ekki fyrir mannafólk.
0: Nei. Já, já, ok, það er ágætt að vita að Ómar sé ekki einnand úti og ég veit að honum er mjög létt.
3: Það var gamla kettlingu með því
0: Já, já, við erum góð saman, takk fyrir þetta. Já, takk hérlega fyrir þetta.
3: Já, glæður.
0: Herðu, heyrim í fleirum, 5, 6, 7, 11.
2: Nei, er ekki bara komið gott að
0: sjá? Nei, við skulum fá hérna að sjá hvað segir. Bylgjan, góða dag.
4: Góðan
1: dag Hvað segir þú?
4: Þið er eitthvað að tala um lifrapilsu og eitthvað svona
1: Já, já lifrapilsu sviðasult og svona
4: Já Þetta er allt mjög góðum matur
1: Já, já það ekki Ólstu uppið þetta?
4: Já
1: Hvar?
4: Lifrapilsa, ég er á Hornafyrir
1: Já, einmitt
4: Og það var oft hérna Lifrapilsa og slátur
1: Já
4: Og steikt, steikt slátur
1: Já
4: Smá sigri, það er alveg
1: ekki Já, ég veist að reyndar ekki gott með sigri Ég vil helst ekki mikið sigur en salti líka bara, ágætt
4: Já, já, þetta er alls gott
1: Ég veist það bara fínt mat
0: En þetta er náttúrulega líka bara snilda nesti Nú er ég að fara á Arnavaðseðin Þetta er tvær vikur með fjölskyldinu Það tekur maður, já, já, þetta er bara geggjað á bakkan
1: Hún verður ekki einu keppur náttúrulega
0: Harfiskur og þetta maður, okay. alveg frábært fæða Herri, já, ok, takk fyrir þetta Þú deilir sín okkar á þetta Okkar heimis á lirabilsuna
1: Ekki spurning
4: já,
0: já.
4: Já.
0: Takk fyrir það Hei, það er eitt eitt þá, ef það segja það Ómar,
2: ég er ekki keppni, ég er ekki að móti lifri, ég er alveg upp í sveita og kolsilli
1: En sko, ég er alveg saman, hundurinn minn elskar lifrapilsu
2: Já, já
1: Og eins og ég Og það er kannski ástæða fyrir því
0: Já
1: Það er bara svo oft og gott
2: Ert það skilgurnaði sem hund, hér er beinni út sinni
1: Það er sem ekki prótein í sómar, er svo gott
2: Já, já Þetta er hálft, ég genum greið henni Bönni mín alveg hakkaði þetta í sig
1: Lifrapilsuna?
2: Já, já, já,
1: en er Bára?
2: Bára líka, það er alveg
1: bara Ert þú eini gekkur hann?
2: Já
1: Hvað, skrýt?
2: Ég maður náttúrulega setja bönni sinni í fyrsta set og greiði þeim
0: Greiði kalli mín, greiði kalli Bylgja, góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
1: Góðan daginn
5: Hörðu, ég er í Ómarsliði
1: Er það ekki bara?
0: Þú ert í Ómarsliði líka
5: Ég vil ekki sjá þess að lifrapilsa en blómurinn, hann er betri
1: Já, ok Það er nú yfirleitt öfugt hefði ég haldið
5: Næ, sko Sviðasulti, ég er ekki, ég er bara kjötið af sviðunum
0: Já
1: Já, ok
5: Og hjörtu og nýra vil ég ekki sjá
1: Nei, ég er nú eiginlega þar með ég líka
5: Það er ógæðslega
0: Nei, hvað er þetta?
1: Ég er ekki
5: það sko Lambakjötið nummer 1, 2
1: og 3 Og þú ert alveg með kjammana og húnna?
5: Nei, nei, bara að taka kjötið af tjömmunum.
1: Nú, ok, ekki tungan, ekki augun.
5: Nei, auðbara þetta.
0: Eyrna merkurinn.
5: Auðbara,
1: þetta
5: ógæst.
1: Þetta bara við betri eyrna merkur sem þú smakkar.
0: Sjú, þetta er allt saman.
5: Ég þetta minn eyrna merkur.
1: Það er líka eitt sem ég hef aldrei komist upp að lagið með. Ég veit að það er fullt, eins og konum er rún, hún reyndar sígur merkin úr beinum, sko, ég hef einhvern aldrei geta það.
0: Nei.
1: Það, gerðu það sem?
0: Sjú á sleikja sviðin.
5: Ég get ekki
1: gert
0: það
5: núna.
1: En þú sem
0: er,
1: sígur
0: húsum heims
1: ég veist þess að þetta sé hóri eitthvað
0: já, ég hef ekki smakkað það þú þarf bara að segja okkur til það
1: nei, ég á tilfinninguna þetta sé hóri
0: kom upp um því
1: það er það, já, næsti
2: en ég myndi aldrei kalla neitt mat ógæslegan fyrir mig persónulega því að þið eru miklir eldabuskur, báði tveir ég hins vegar kann ekki þetta elda allur matur sem ég borin að borra sem ykkur annar framreiði fyrir mig, ég borða hann með bestu list
0: býðir slátur
1: stegt
0: 5611, bílgjan, góða dag
5: góðan daginn
0: góðan dag
1: hvað segirðu?
5: Ég elska lifrapilsu
0: já, þar höfum við það og hvar ert þú aln upp í hvaða landsluta?
5: Suðaustuhlutunum
1: en slátrið sjálft
5: já
1: Var það steikt á
5: þínu heimili? En lifrapilsa finnst mér betri.
1: Á, ok. Var slátir steikt á þínu
5: heimili? Náttúrulega, sko, maður að haldi upp í all búskapnum í líkamannum og þá var lifrapilsa tilvæðin til þess.
1: Já. En hérna, ég var reyna að spyrja þegar var slátir steikt á þínu heimili?
5: Já, já.
1: Með sýkrið að salti? Já, já.
5: Það var steikt og svoðið og...
1: Já, var, var, voru menn að strá sýkri
5: og hérna og með hafragrautnum og hrísgrjónagrautnum og barnabötnum
1: já,
5: já,
1: ég er alveg sammála en var hérna var stráð sýkri yfir slátri þegar það var steikt hjá þér
5: við gerðum það krakkarnir, já sískinum, já, við gerðum það en maður gerðum það ekki í dag
0: nei, ég var eftir að prófa að grilla lifrapilsu
1: grilla?
0: Já, af hverju ekki?
1: Settir það bara í erfræðinu?
0: Já, settir það í erfræðinu. Já, nei, nei, já, já. Herðu, takk fyrir þetta, gaman að heyra í þér.
5: Sumleit.
1: Takk fyrir það. Já, ef ég fá eitt laustan þegar viðbútt allavega.
2: Voðalega ætla að tala mikið
0: Já, það er
1: það.
0: Nei,
1: það er ofið.
0: Það eru tvær konur sem eru sammálaðar, Ómar, um að borða ekki lifrapilsu.
2: Það er nú ekki fyrsta skipti sem tvær konur
1: eru sammálaðar. Fólk þarf ekki að tala lifrapilsuna.
0: Nei,
6: Já, góðan daginn,
0: Góðan daginn.
1: Hvað heitir maður?
6: Svanrýtir.
1: Já, þetta er Svanrýtir. Hvað ertu Svanrýtir?
6: Heima
1: hefur.
0: Já.
6: Ég er í breiðoltinu.
1: Breiðoltinu,
0: já. Lifra pilsa?
6: Já, með hafragraut eða grjónagraut.
1: Grjónagraut, já. Já, með grjónagraut. Mjög góð. Og skýri líka, mjög svona góð með skýri.
6: Já, nú veit aldrei prúfa það
1: skýr
0: og rjómi og lifrapilsu þetta er bara
1: herra manns mat
0: já,
1: herri guð og lingan silt
6: hvað segir heimur minn, ertu ekki sáttur?
1: Sáttur? Jú, akkur ekki
6: ég er að tala Newcastle
1: hvað nú, eitthvað frekt?
6: Hann, ég hættur
1: æðislegt góðar, þetta er bestu hrettir sem ég fikk í dag og þú fyrir þið verið Heyrðu býttu, var það bara að koma í fréttum núna? Eitthvað?
6: Já, þeir eru búin að sækja svo einhvern annan þjálfar, einhvern þjóðarja.
1: Nú.
6: Veit ég hvað hann heitir, en hann stjórna Leipzig og fleiri liðum, sko.
1: Leipzig, já, ok. How to leave Newcastle with immediate effect. Það fyrir ef þið verið.
6: Með datt í höfum myndi finna sletta því, sko.
1: Já, þetta eru bara bestu. Mattias Jesle.
6: Já, kannast ekki til það, sko.
1: Nei,
0: heyrðu, þið skulle bara ringjast á eftir þátt því það eru fimm aðilar sem hafa áhuga á Newcastle. Heyrðu, gekk, takk fyrir þetta. Heyrðu, þar höfum við það. Það er meiri hlutin enn og á því að lifrapilsan sé góð.
2: Já, það, þetta endur speglar ekki endilega vilja þjóðarinnar, sko.
0: Það er bara þú og stelpur þetta, Rómar. Það er þú og stelpur þetta.
2: Já, já, já.

0: Já, það er nú merkilegt nokk. Erum við ekki að fara að ræða Japan?
1: Jú, eftir smá tíma. Fyrst að það velta fyrir okkur eldur eitt og minna á það. Já. Það er opið til 12 daga að panta.
0: Það er rétt. Tvær klukkustundur og 35 mínútur eftir.
1: Já.
0: Og hér er ekki lifrapilsa í bóðstólnum.
2: Nei, alvöru matur.
0: En það er mexikósku nautaréttur með kryddum hrískonum og fjólubláu nachos.
1: En sem leiðir mig að því að velta vöngum við því sem mig og Ómar, er ekki bóðið upp á svona dæmigerðan íslenskan mat á eldum rétt?
0: Það er hamburgur hérna.
1: All right.
0: Jú, það er bara ýmsa grasa, það er alls konar réttir hér sem
1: já,
0: að plasa við manninn á heldur rétt.is.
1: En er til dæmis, þú veist, lærisneiðar eða hryggur eða hvað?
0: Það er ekki lambarhryggur og hérna...
1: Svon dæmi gerður íslensku.
2: Ekki núna, getur nú vel verið að sé stundum.
1: Nei, ég bara spýr.
2: Já, ég þekki ekki, ég... Nei, ég hef aldrei pantað með svoleiðis mat þarna.
1: Ég er ekki eins og við sem að ég myndi pantað, en ég bara veltaði fyrir mér.
0: Það er alltaf að rjóma bökuð Mexiko ísa, sem er samt örugglega íslensk ísa, í Mexiko sósu, með brettum osti og rískornum, það er ísa. Það er nú verður valla íslenskar en ísan.
1: Nei.
0: Nei. Og það er síðan kjúklingabringur og það er, já, já, þetta er mjög nýmóðins.
1: Borðið þið oftar kjúklingan annar kjött?
0: Ég borða mikið kjúkling, sko. Kjúklingur er náttúrulega alveg magna fæði.
2: Prótenríkur.
0: Já, og þú fengið óhollusta mat, óhollasti mat og svo getur fengið, getur verið kjúklingur.
1: Já.
0: Og svo getur þú fengið hollasta mat sem þú farið í kjúkling, sko.
1: Og líka hann er léttar í maðan heldur en annað kjött, með því.
0: Já.
1: Finnst mér alveg.
0: Já. Ef þú flokkar ekki fisk kjött.
1: Já, já, kjöt. Nei, maður gerir það nú er ekki svona í daglegu tali, sko.
0: En já, það er kosturinn einmitt við eldur rétt, því fáum við senda réttaskamtastærir út frá fjölda sem er að borða.
1: Og ég var bara einn heima núna.
0: Og fjölbreytt hráefni sem þið getur sett saman og fáið leiðbeiningar.
1: Já, ég var bara einn heima núna og ég gat panta bara rétt.
0: Já.
1: Mér er það frábært.
0: Já.
1: Mér er það frábært.
0: Hvað held að það eru hér?
1: Veitú, hvað heitir þetta? Þetta var ekki að pasta hvað því mann ekki hvað nýttir.
0: Já.
2: En svo líka panta núna fyrir hátí. Koma svo heim eftir Veslu og þá bara þarfti ekki að spá því þessu, ég held að þessi nú það er rosalega fínt.
0: Nú er tími til að panta matinn fyrir máltíðina eftir Veslunarhelgina og þá er ofta ágætt að velja eitthvað létt.
1: En eftir skamma stund, þá ætlum við að sláða þráðum til Japans, það er þessi svakari jarðskjálfti sem að reyði við þarna við, hvað er, suðvestur Japana, ég maður rétt.
0: Já.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.

0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is Elko
2: Kláðina trufla gólfsveifluna? Hítit snjöll lausn við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is

0: borgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: Ég er hrættur það, klukkan er að verða 10-20 minnur í og áður en við kveðjum, þá er nú vert að drepa fæti til Japan.
1: Já.
0: Ég held að við áttum okkur ekki alveg á því hvað var að gerast þar.
1: Nei.
0: Við fundum heldur betur fyrir 4,2 og Richter. En í Japan var hann 7,1.
1: Já, samkvæmt fyrstu tölum frá held ég bandarísku jarðfræði stofnuninni, svo held ég að þegar við niðurfært hann í 6,8 en engar síður að þá voru nú afleiðingar það er að fjöldi manns lokaðast inn í einhverju vesturumistöð og lét lífi þarna líka. Já, verðu telma mín.
2: Já.
1: Við viljum að fá aðeins að heyri þér hljóðið þarna, þú ert í Tokyo.
2: Já.
1: Og þú fannst ekkit fyrir þessum skjálta þarna eða þið fundum ekkit fyrir honum hann í Tokyo?
2: Nei, við fundum ekkit fyrir honum hér. Það passar.
0: Það, bara svo að því að sagði Telma mín, þetta er dóttir þín sem er búsett í Japan bara fyrir þá sem ekki vita og barnabarnið í fanginu og allt
1: já.
0: Þetta er mjög skemmtilegt Hérna, en hvernig eru Japanir að bregðast við þessu? Við gerir áfyrir því að menn séu mjög uppteknir að þessu núna allstaðar
2: þetta var mjög mikið hérna sjokk að þú veist, auðvitað er enginn að búast við svona stóra skjálta, er ekkit hægt að hérna, lesa það fyrirfram en hérna Það eru allir bara hérna, í sjokki og að reyna að koma saman og hjálpa hvort annað og það byrjaði að safna pening fyrir fólkið í ákomamót á svæðinu.
1: Já. Beitu, hvar var þetta? Það er nú ábyggilega margir á leiðinni til Japans í frí og svona og við erum meira að fengið pósta hérna þar sem fólk er að spyrja hvað þetta hafi verið. Því að þetta er nú, Japan eru margar eyjar. Hvað, þetta er einhver eyjar sem heitir Kyushu eitthvað slíðis eða hvað?
2: Kyushu, já, hún er hérna... hvernig maður lísti þið, svo, hérna Japan er svo banan í laginu, þannig hann er alveg á endan á bananunum.
1: Já, niður í suðvestur hopninu, sunnalega.
2: Já. Já.
1: Hvað væru til að mynda, hvað væru lengi að fljúga þangað?
2: Frá Tokyo?
1: Já.
2: Kannski svona einn og hálfan tvo, kannski.
1: Það bæði svo til Glasgow?
0: Já, makkurat. Hvað er það lengi að keyra? Hvað er það lengi að keyra það?
1: Marga dag.
2: Já, marga dag held ég.
1: Þetta er svo eins og er í skjálftið bóða þess að stærði í Glasgow þá myndi nú sem ekki finna fyrir hún hér sko.
0: Nei.
1: Gísku hér. Nei. En hvað, það hafa nú einhverjir, 28 mann sem að talið er að hafi dáið þetta?
2: Já, það er talan er komin upp í 34 manns.
1: Nú, já.
2: Já, það er held ég 6-7 manns sem dóu í sprengingu í molli
1: gassprengingu sem var þannig
2: já, þeir halda að sé gassprenging en það er ekki búið að hérna, staðfesta hvað
0: af
2: hverju það sprakk og svo að pappírsmilla sem hrundi og það var fólk sem var að vinna þar og það er heldig talan komin upp í 8
1: pappírsversmiða
2: já, og hérna hinir eru þau sem hafa kannski verið heima hjá sér og dottið eða það hefur kannski eitthvað hrundið ofan
1: aðeim
0: Hvernig það, kanntu alveg japansku telma, geturðu fyrirst með fjölmiðlum og skili hvað fer fram?
2: Já, ég kann japansku betur heldur en íslensku
0: Það er staðan, hvað ertu búin að búa þannig lengi?
2: Þetta er 11. ári mitt
1: wow. Það bjóst nú líka 10 ári í Bretlandi, þannig að þú búin að búa mér lengur í útlöndum heldur en áttum í Íslandi
2: Já, mitt
0: Hvernig segirðu verðtryggt húsnæðislán á japansku?
2: Það er ekki til ef maður bara á íslensku
0: Já, það er svoleiðis, verðtryggt húsnæðislán er bara til á íslensku
1: En ef þú værir að fara til Japans, Simmi eða Ómar
0: Já.
1: Hvað myndu þið vilja geta sagt helst fyrst og fremst?
0: Já, hvað er klósettið kannski?
1: Ok, hvernig segir maður það? Okay. Hvað er klósettið?
2: Toire wa doko desu ka?
0: Toeya Tokudiska
2: oh. Ok, þetta er flott
0: Toeya Tokudiska Já, ég ætla að muna þetta
1: Ómar?
3: Já, bara svona góðan daginn og geta panta og svona, þetta helsta
1: já.
3: Panta sér á veitingastað og svona
1: Lífulega pilsu Ok, nei, hvað er að panta þér á veitingastaðum?
3: Eitthvað góða mat
1: Já, segðum við hvað? Okonomiyaki, ég mæli með því
3: Já, ég er að segja, ég vil fara þarna til að upplifa eitthvað skemmtilegt sem er ekki lífulega pilsa, sko
1: Ok,
3: gott í maðan
1: Ef Ómar ætlar að segja góðan daginn, geti fengið okonomiyaki
2: konnichiwa, okonomiyaki onegaishimasu
0: Vá, wow, það breytist líka tónninni þegar þú tala japansku Er það svona hluti af tónflæðinu? Er það ekki?
2: Já, ég myndi segja bara að röddina manni breytist þegar maður talar annað tungumál, ég er svona, ég er mest frek á íslensku.
0: Já, þú er svona harðari.
2: Já, en svo er ég kannski, hljóma ég kannski aðeins svona meira næs eða krúttlegri á japönsku og
1: og hvað hún segir þetta hún Lilja vinkona okkar, hún var í Danmörku og þegar hún talar dansku þá fyrir breytist hún í einhverja kellingu sæðan.
0: En kallarnir í Japan eru svolítið hugga hugga hugga hugga, er það ekki?
1: Nei, það ekki meir í Kóreu.
0: Er það?
1: Já, hvað?
0: Karivísu?
2: Já, það fyrir eftir hérna aðstæðurnar, ég get sagt ykkur að þegar Japan er verða reyðir það er hræðilegast í heimi.
1: Nú, af hverju?
2: Af því þeir svona rúlla erronum, þeir gera það ekki venjulega. Þannig hérna
0: Hordobardo.
2: Já, já, eins og þetta. Þannig eins og þegar þú segir hana afsækið orðbræðið hérna hálfitiðinn þá segiru, þú veist, orðið er bakajaró, en þú veist reyður og svona bakajaró, þú veist það bara alveg sko bara ráðist
1: það minnum bara spænskuna bara
0: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: einmitt, gaman að heyri í þér þó að þetta tilinni sé ekkit endilega gleðilegt fyrir japansku þjóðina, ég gerði þá fyrir því að menn séu að reyna að vinna og finna lausnir á þessu öllu saman.
4: En er einhver er verið að spá meiri skjálftum, veistu hvað það er, fleiri skjálftum?
2: Það er búið að vera fullt á svona litlum skjálftum eftir þetta stóra skjálftan.
4: Eftir skjálftar, já. Mm-hmm.
2: Já, svo eftir skjálftar og þeir segja, þú veist, ekki láta það koma ykkur á óvart ef það kemur eitt svona svolítið stóri viðbót.
4: Ná, á þessu svæði?
2: Já, það gæti verið á þessu svæði, en maður veit aldrei, þú veist.
4: Nei, maður var nú var við skjálftan í Tókjó þegar maður var andan daginn, þeir eru nú litlir og kringu 5.
2: Já.
1: Ná, það er svona, það eru víða
2: jafnir. Ég vil líka bara, mætti ég bara bæta inn, þú veist, þeir sem eru að fara til Japans núna bara bráðlega að ekki vera hrætt. Þetta er allt í lagi, þú veist, Japan er með mjög mikið að skjálftum nánast að hverjum einasta degi, bara sumar sem maður finnir ekki fyrir, sumar sem maður finnir aðeins fyrir, en byggingakerfið þína í Japan er svo rosalega gott að það er voða lítið eftir að fara að gerast, bara fylgja reglum, finna út hvar þú átt að fara ef það er skjálfti, þú veist, hvar er hérna útgangurinn, hvar er safe space.
1: Ekki vera hrætt við að koma til Japan, það er svona það sem þú talar
2: að segja. Já, bara verður bara tilbúin og undirbúin, það er það besta sem þau getur gert og þá verður alltaf lagi.
4: Þess vegna fannst maður svolítið skrítið að sjá þetta mál hrynja svona.
2: Já, það var út af sprengingunni.
4: Hörðu, já, Ómar vill að við hættum þessu.
1: Telma Heimisdóttir, gaman að heyri þér og hafið það gott.
4: Við sinni vildum að halda áfram að tala við en Ómar er búin
1: að
4: Þannig að frétta þig.
2: Bye bye.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Akureyri hér kem ég. Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær Vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló. Akureyri hér kem ég.
6: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
5: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
9: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
11: It's oh so quiet.
12: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
13: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
16: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Já, þú ert frambærilega dóttir heimi, það er ekki annars að
1: Nú, það er ekki að það, Simi
0: Full fær í japönsku og ensku og myndaleg fallega stelpa
1: Takkilega verið
0: Veistu hvernig þú fór staði í eitthvað svona fallega stelpu heimir?
1: Komdu með það, þú kannt þetta
0: Já, þú bjóst hann ekki til með andlutinu
1: Já, ok
0: Þetta sagði hérna fyrir tengdafæði minn einu sinni með prest þegar hann spurði hvernig það fór að við eitthvað svona fallega dóttur og hann sagði bara bræði ég bíkið til bönni með andlutinu Ég veist það svolítið hvað
1: Við þarna frá Egilstöðum
0: Já, við erum alls
1: konar Eða, hvað vilt þú að ríkistjórnin geri ef meira hluti kjósenda kýs gegn áframhaldandi á viðræðum við SPE 29. ágúst bóði til alþingiskosninga 51,3% ekki neitt og sitja áfram 43, hef ekki skoðun 5,7
0: Já,
1: áhugavert
0: Já, það er áhugavert Herðu, Reykjavík sýttir spyrhinsra í dag áttu einhvern veginn að eftirtöldum útilegubúnaði og það er í bóði tjald og tjaldvagn og fellihís og topptjald og hjólhísi og húsbíll annað eða ekkert af ofantöldu
1: okay.
0: Hvað myndir þið skrá í þetta? Því ég myndir gera það fyrir ekkert af ofantöldu hjá þér heimir Ómar
2: Býtu, hver eru
0: mögulegur? Tjald, tjaldvagn, fellihísi, topptjald hjólhísi, húsbíll
2: Nei, ekkert
0: Annað
2: Ekki neitt, jú, já, eitthvað stöða tjald heldig.
0: Já,
2: já,
0: já
2: Ná, Gamla svona ægistjaldi, aðtjaldi
1: Eru þið, já, afmælisböðin?
0: Já
1: Við erum að hlaupi þau því að innan við, nei, þetta eru tvær myndur ekki ein Ása Berglind Tjálfarsdóttir, hún á 42 ára afmæli og Tryggvi Guðmundsson afmæli dag til hæmingju
0: Já, Stefán Klæsen, 38 ára, keilumeistari með mörgu og Yngvi Halldórsson fyrir fórstöðu þessa fyrirtækis 49 ára afmæli dag
1: Já, Sigurós Ósk Karlsdóttir, hún er 61 til hæmingju og Inga Magnúsdóttir, 76 og Arnór Guðjónsson á afmæli dag
0: Já
1: Nú erum inn til hæmingju með daginn, 65 ára kallinn
0: Já, Óskar Bjarnason er 50 í dag og svo sé ég Egilsnæði Þorsteinsson úr Fellabæ, fyrir austan, 52 ára gamall í dag.
1: Já, Áskrumur Helgi Einarsson, hann á 57 ára ammæli og Stefán H. Hilmarsson er ammæli í dag líka.
0: Já,
1: og svo er Magga Steinþós, 77 í dag, maður ekki minn til að mikið með daginn.
0: Já, og svo er það Tryggvi Guðmundsson.
1: Já, ég var
0: að það Naspinu góð, þú varst að segja það
1: Já.
0: Já, hann á amal í dag líka Gefur ekki Baldur enda tímalaust
1: Nei, til hann ekki með daginn, aftur tryggvi Halldóra M. Baldurstóttir 75 og Jens Uve Friðriksson Hann er 71 Karl Reyr Jónsson Beck 51 Ég með fleiri, eftir hún með fleiri
0: Nei
1: Þóraldur Heimisson 65 ára Sérra Þóraldur, til lökum með daginn Sérra Þóraldur, hann er í Svíþjóð sennilega Árni Sifússon amal í dag, til lökum með daginn Og Árni á stóra amali, hann er 70 Til hann ekki með daginn á því
2: Arnlaugur Einarsson, hann er 47 ára og tónlistamaðurinn og málarasnillingurinn Þórhallur Stefánsson, 46
1: Stefán Gunnarsdóttir er 70 líka, stóra meðli þar til hann mikið og Árni Þór Sigurðsson 66 ára, fyrir mig sendið þeirra og stjórnar Grindavíkur nefndi, til lökum
0: við
1: daginn átni
0: Já, við fórum með Víðanvöll í dag við byrjuðum í Öryggis og Varnamálum með Ingibjörgu Davíðsdóttir, þingmann miðflokksins, fengum aðastins van Jelm kunstags hetju sem fór í mál við EasyJet.
1: Já, og nýjan bæjarstjóra í Mosó, hann kom til okkar og Logi Sigurjónsson aðalarstjóri fór við málin, umferðamálin
0: Bolli Hiðinsson, hagfræðingur kom og rætti í íslensku króna og síðan fórum við í eldum rétt kvöldmatin og heyrðum í dóttuðin í Japan. Fyrst ára morgun, það verður stuð, við verðum á slæginu 6.50 hér í bítinu.
1: Sálfless.
3: Þetta er Bylgjan. 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Lúett í Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is
4: Stundir sem kæta

0: gamaldags pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Loksins krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi Dagar, óhindrað útsýni
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta hafnaferðar Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf Næg bílastæði, strandgata 26.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslu við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að 3 hafi verið handteknir við Seljalandsfoss. Þar fór fram eftirlit óeinkennisklæddra lögreglumanna. Hinir 3 voru handteknir á Selfossi og voru þeir eftirlistir vegna gruns um að vera viðriðnir í sömu brotastarfsemi. Þá segir að áfram sé unnið að rannsókna fyrir liggjandi málum og mögulegum tengslum fólksins sem tekið var höndum við þau mál. Fólkinu verður brottvísa frá landinu á grundvelli laga útlendinga, segir að lokum. Aðgerðir í Mosfellsdalnum frá því gær dag þar sem kefst hefur verið við að ná minkum sem sleppt var af minkabúinu Dalsbú í gær nótt eru sagðir hafa gengið vel í gærkvöld og í nótt en Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ.
5: Ég held að séu á teljandi á fingurum annar handar þær tilkynningar sem að bárust í nótt. Margir í gærkvöldi voru að leggja fram bara hjálparhönd og við kunum vel að meta það en hérna við erum vel mönnuð í bili. Einhverjar tilkynningar kom úr Grafarvogi og Grafarholti en við tölum ólíklegt að það sé tengist þessu máli. En annars já, var keikt á einn mink í dalnum. Já, þetta er eiginlega það sem er að frétta eftir nóttina. Það kom ekki til gildrurnar sem voru settar fyrir utansvæði, en hérna, svona innan girðingar náðist í eitthvað, þannig að hérna, það eru jákvæði teikna lofti.
4: Einmitt. Sagði Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ í samtali við fréttastofu í morgun. Rússneskt stýriflug á leið til Úkraínu lenti í Póllandi í nótt, þetta segir Andri Shipia, utanríkisráðherra Úkraínumanna. Vladislav Kosina-Kamys, varnarmálaráðherra Pólverja, segir að líklegast hafi verið að ræða flug sem skotið úr flugvél á lofti. Atvikið sé enn til rannsóknar. Ef rétt reynist gæti þetta talist eitt alvarlegasta rofa á lofthelgi NATO-ríkis frá því að alls er árás Rússa og Úkraínu hófst árið 2022. Guardian greinir frá þessu en ekki hefur verið greint frá manntjóni eða skemmdum í Póllandi vegna flaugarinnar. Minnst 8 létust hins vegar og 10 særðust í hörðum árásum Rússa víðsvegarum Úkraínu í nótt. Og Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar er látinn 81 ás að aldri. Gunnar hafði átt við veikinda stríða undanfarinn ár og meðal annars barist við Parkinsons sjúkdóminn. Ferill Gunnars á tónlistasviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengjað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan halla þegar sagt að Gunnar sé eitt allra stærsta nafn íslenska tónlistasögu ef ekki það stærsta. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við hér verð með ykkur til klukkan 1. Ég ætla að byrja á þessu fallega lagi. Þetta hljómsveitin Tótó og lag sem heitir Stop Loving You. Það yndislegur dagur hér á höfuðborgarsvæðinu og víðar fallegt veður og við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman kæru hlustendur og svona fylgja ykkur inn í þessa stóru ferðahelgi sem framundan.

Þetta eru Bríet og KK hér á bylgjunni og þetta fallega lag, gleym mér ei. En það eru þungar fregnir að frétta af því að Gunnar Þórðarson, einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar, sé látin en það er fréttir bárust í morgun en Gunnar hefur átt við veikinda stríða undanfærin ár. En ferill Gunnars er, já, þetta er einstakur ferill og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem að við þjóðin höfum elskað og dáð í gegnum tíðina og já, ég held að við séum mörg hver sammálum það að þarna fari, já, okkar stærsta tónskáld og já, það má ekki gleyma óperunni sem að hann samdi á samt Friðriki Erlingssyni sem samdi textana, óperunni Ragnheiði sem er guðdómlega falleg, þetta er nú bara, hann er ótrúlegur og ég veit ekki hvar við eigum að byrja þegar við fyrir að fjalla tónlistin hans Gunnars Þórðarsonar stórkostlegur en ég ætla að byrja að spila fyrir ykkur eitt hérna hans fallegu lögum Ástarsæla.

0: það er þakklæti í hjarta okkar yfir þessum fögru tónum sem að Gunnar Þórðarson hefur gefið okkur og ég segi bara hvíldu í friði.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppkviss frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Já, bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brykk, humarsúpa tilverunar og fönk í bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma, áður en allt fyllist.
6: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: iCamper Topgjald. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjald fyrir sumarið. Topgjald og vagnar.is.
14: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
18: En það látið að því liggja.
19: Að
18: þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti. Já. Og pítsusneiðar. Og mjólkurpott.
19: Æ, Sigríður.
18: Það
19: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu.
20: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Það skulum við kíkja aðeins á veðrið. Já, veður horfur á landinu, það gott veður hér á höfuðborgarsvæðinu, en á landinu norðlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og það víða léttskýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands, en það styttir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld, en heldur hægari vestan til. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. En við skulum kíkja þess á næstu daga, norðvestan 8-18 á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart. En lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld, en hiti breytist lítið. Höfuðborgarsvæðinu, hér norðlæg 8 eða norðvestlæg 8, 3-10 metrar á sekundu og bjart veður og hiti 10-15 stig yfir daginn.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
21: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, við höldum áfram með tónlistina hér á þessum fimmtu degi fyrir verslunamanna helgi. Það eru margir sem eru farnir að undibúa eða pakka eða jafnvel farnir af stað í ævintýri helgarinnar sem eru frábært en ég ætla að færa ykkur eitt lag hérna í undibúningin Jennifer Page, Crush.

Já, ég rak augun í eins og mörg ykkar eflaust fréttina af Bólafjalli þar sem að bíll valt niður hlíðina á Bólafjalli og já, sem betur fer þá slasaðist konan í bílnum lítið en þetta hefur verið ótrúlegt að horfa á þar sem að já, þeir sem að sáu þetta voru vitna þessu Það eru bíllinn rúlaði víst svo svakalega marga hringi og enginn trúði því að svo sem væri inn í bílnum kæmi lifandi útrúsi en ég nefnilega hef farið þarna á þetta blessaða Bólafjall og ég segi ég sko guð minn góður, ég nú vanalega ekki mjög lofthrætt típa, ég hef leikið í loftfimleikasýningu með vestuporti þar sem að ég þurfti að leggja á mig að hoppa úr já, 11 metra hæð og eitthvað svona sem maður á ekkert að gera en hef gert það og mér tókst það og alveg ótrúlegt hvað maður getur gert en það var nú þannig að ég fór þarna með kærastanum mínum og lítilli dóttur Og við vorum að keyra upp þetta fjall og við lögðum af stað og það greip mig svona svakaleg lofthræðsla og ég að tala sko svona tryllingsleg lofthræðsla og þetta lýsti sig þannig að ég hef nú ekki verið að fá mikið af svona einhverjum hræðsluköstum en ég fékk bara einhverja ofsa hræðslu þarna á þessu fjalli og sá fyrir mér að nákvæmlega þetta myndi gerast ef að við myndum keyra áfram upp þetta fjall Og vegurinn alveg rosalega mjór þarna, þið sem hafi farið þarna. Þið viti hvað ég að tala og já, ég bara, má eiginlega segja að ég hafi trillst úr hræðslu þarna í bílnum, ég hlæja þessu, en þetta var svo sem ekkert fyndi það á þessu stóð og það var ekki hægt að halda áfram upp fjallið og það var ekki hægt að bakka niður fjallið, þannig að þarna vorum við í svo litilli klemmu af því ég var gjörsamlega að fríka út úr hræðslu og ég auðvitað satt hæra megin í bílum, ég var farþegi þannig að maður sér bara hlíðina niður og hann bílstjórinn gerði sér nú kannski ekki alveg grein fyrir hversu svakalegt þetta en já, þannig að það var snúið við á miðri leið og það eru einhverjir sem að hlusta á þetta og segja snúið við á miðri leið á þessum vegi, hvernig fóruðu eiginlega því ég veit það ekki en þann dag í dag af því að ég var með lokuð augun og lá einhvern veginn á gólfinu í bílnum að deyja úr hræðslu en einhvern veginn og kannski ekki skynsamlegt en þá var snúið við hann sneri bílnum við og við fórum niður aftur, við fórum aldrei upp, ég gat þetta ekki þannig að ég segi bara því sem hafi farið þarna upp, ég skil ekki hvernig þið gátu þetta en mikið gott að heyra að þetta fór ekki illa en þetta þarna hef ég sjaldan orðið eins rætt á ævinni

afskemmtilega lag Shake It Off sem reyndar þetta eru ráð sem að ég nota mjög oft sem hún kannski gefur á, á vissan hátt í þessu lagi Shake It Off, dansaða úr sér það ein leið en ekki það, ég hefði ekki getað dansað úr mér þessa lofthræðislega bólafjalli það geti sagt ykkur En Bubi Mortens og Dylja eru hér næst með þetta skemmtilega lag. Það eru nú ekki mörg júlíkvöld eftir. Þau eru tvö, njótum þess. Yeah.

0: einhvern veginn ekki leið á þessu lagi. Þetta er hljómsveitin Berlín og lagur kvikmyndinni Top Gun. Take my breath away, alltaf jafn flott. En við skulum fara í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram með tónlistina hér rétt á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23, 5. og 1. dag 8. klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund Frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus Nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar vestlunamanna helgina.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Bylgjan kynir. Vestlunamanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá 5. degi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11, 5. dag og 1. dag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við gull áfengislaus.
4: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
11: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
18: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Já, það ein stærsta ferðahelgi ársins framundan, verslunamanna helgin sjálf og það eru fjölmargir sem að ætla að fara hingað og þangað landið. Heitla aðeins svona rúlla yfir það sem að ég sé hér á internetuna er í boði helgin og það eru auðvitað að við byrjum á Suðurlandi. Það eru auðvitað þjóðhátíð í Eyjum. Já, þar koma fjölmargir listamenn fram meðal annars Birgitta Haukdal og herra Hnetusmjör, Friðrik Dór, bandmenn, Pálmi Gunn Gunnars Jón Jónsson stuðlabandið, ég veit ekki hvað og hvað, það verður mikið fjör í á þjóðhátíð helgina og veðri verður svo sannarlega gott. Svo er það flúðir verslunarmanna helgina, þar verður alls konar í gangi Sigga Beinteins og leikhópurinn Lotta og bandmenn verða líka þar. En síðan allar hljómsveitin Skítamórall að gera svolítið skemmtilegt en þeir allar að fylla hið góðsagnakenda félagsheimili Aratungu með alvöru sveitaballi. Já, þetta er skemmtilegt. Það nostalgía í þessu. En síðan það kristilega fjölskyldumótið Kotmót, það fyrir fram í Fljótshlíð. Höfuðborgarsvæði, það ýmislegt að vera hér líka og það verður gott veður hér inni Púkinn í Austurbæjarbíói og þar verða fjölmargir sem koma fram og hjarta Hafnarfjarðar. Við erum orðin mjög þakklátt fyrir hjarta Hafnarfjarðar, það alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast þar. En þar verða meðal annars Raka Gísla og Steppi Hilmars, Hreimur verður með popquiz og nýdönsk. Já, það hvorki meira en ég minna. Hann verður síðan brekkusöngur í salakverfinu, Regín Ósk og Svenni taka það að sér og það verður eitthvað í gangi hér og þar. Og svo auðvitað á Norðurlandi þá er það ein með öllu á Akureyri þar sem búist við met þáttöku og það verður svo sannarlega hægt að dansa þar. Já, þar koma fram úrval tónlistafólks meðal annars Jói P. og Króli, Bríet, Aron Kahn, Páll Óskar, FM 95 Blö, rosalegt line-up fyrir norðan. En síldaræfintýri fyrir fram á Siglufirði, Norðanpunk það er þriggjata hátíð sem fer líka fram unglingalandsmót UMFI og síðan það á Austurlandi Neistaflug og á Vesturlandi það eru gönguhátíð og Súðavík og fleira, þetta er skemmtilegt.

0: Þetta eru Kevin Powers og Shabusi hér á bylgjunni Move On. En það er styttist ég að ég skipti yfir á fréttastofu en það eru fréttir hér á slæinu klukkan 11. En það fór fram Spider-Man sýning í gær, bylgjusýning, forsýning á kvikmyndinni Spider-Man og bíógestir voru að sögn virkilega ánægðir og já, ég var með þarna 14 ára og 12 ára sem voru svo glaðir þegar þið komu heim, svo þetta hefði verið alveg frábær Spider-Man mynd, en líka svona þessi sem voru aðeins eldri sem að voru þarna, voru virkilega glaðir. Ég veit samt að fylgdi ekki með hvort það hefðu verið einhverjir í Spider-Man búning og fengið frýtt pop og kók. Það aldrei að vita, en þetta verið spennandi. Það gaman að þessi mynd sé að verða frumsýnd á föstu daginn.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Takið eftir.
5: Otta.
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexversmiðan frón, 100 ára.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Herbergir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
2: Pása. Fáðu þér KitKat.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hagnaður á rekstri Íslandsbanka nam 7,1 milljarði á öðrum ársfjórðungi og var arðsemi eigin fjárs 13,3% á ársgrundvelli. Hreinar vaxtatekjur bankans námu 15,3 milljörðum sem 1,4 milljörðum krónum meira en á sama tímabili á síðasta ári. Haft eftir Jóni Guðna Ómarssyni bankastjóra Íslandsbanka í tilkynningu að báðar þessar lykilstærðir hafi verið hærri en á sama tímabili í fyrra en þó lítillega undir væntingum greinenda fyrir fjórðunginn. Þá jukust hreinar vaxtatekjur 10% samanborið við sama fjórðungi í fyrra og vaxtamunur bankans var 3,4% á fjórðungnum. Nýtt árangurstengt launakerfi var tekið upp í byrjun febrúarmánaðar og hefur það kostað bankan 671 milljón. Þeir starfsmenn sem fengu bónus sem nam undir 10% af launum, þeirra fengu greitt í reiðufé, en umfram það fengu starfsmennir afhent hlutabréf í Íslandsbanka. Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær 6 erlenda ríkisborgara í tengslu við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að 3 hafi verið handteknir við Seljalandsfoss. Þar fór fram eftirlit óeinkennisklæddra lögreglumanna. Hinir 3 voru síðan handteknir á Selfossi og höfðu verið eftirlýstir vegna grunns að vera viðreinir sömu brota starfsemi. Fólkinu verður öllu brottvísa frá landinu á grundvelli laga útlendinga. Rússneskt stýriflug á leið til Úkraínu lenti í Póllandi í nótt. Þetta sagði Andrei Sibija, utanríkisráðherra Úkraínumanna, en Vladislav Kosniak-Kamis, varnarmálaráðherra Pólverja, segir að líklegast hafi verið að ræða stýriflug sem skotið úr flugvél á lofti. Atvikið sé enn til rannsóknar. Ef rétt reynist gæti þetta talist eitt alvarlegasta brot á lofthelgi NATO-ríkis frá því allsherjar innrás Rússa og Úkraínu hófst árið 2022. Annars létust minnst 8 og 10 særðust í hörðum árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Gunnar Þórðarson, einn ásælasti tónlistamaður þjóðarinnar, er látinn 81 árs að aldri. Gunnar hafði átt við veikinda að stríða undanfarinn ár og meðal annars barðist það með Parkinsons sjúkdóminn. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinni er einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengjað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan er hallað þegar sagt er að Gunnar sé eitt allra stærsta nafn íslenskra tónlistarsögu ef ekki það stærsta. Og fréttir verða næstaður hér á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 11 en við höldum áfram hér með tónlistina. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur til klukkan 1.

Já, sumir einstaklingar virðast fættir með náðargáfu sem að örfáum í heiminum er gefið og tónskáldið á bakvið þetta lag Gunnar Þórðarson sem að hefur kvatt okkur Já, hann svo sannarlega einn af þeim. Ólafur Haukur Símonarsson á textan við þetta fallega lag og Björgvin Halldórsson heitir syngur. Þetta vetrasól.

0: hann er nú aldeilis frábær. Þetta er Harry Styles hér og Watermelon Sugar. Hann setti nú eitthvað heimsmetum daginn í fjölda áhorfenda á Wembley. Er hann, já, það var hérna, ég veit ekki hvað að fjöldi þetta var eiginlega. Þetta var allavega heimsmet. Hann var hérna með nokkra tónleika í röð og það hafa aldrei farið fleiri að sjá listamann á svona stuttum tíma, á svona á sam, á örfáum dögum, skulum við segja. En hann er að mæta til mín hérna á hann Kristmundur Axel og ætlar að segja okkur frá því hvar hann verður helgina, það verður nú gaman að fylgjast með því og já, öll að spjalla við hann hér eftir auglýsingar og veðurfréttir. Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
3: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Vesturamannahelgina
4: Akureyri, hér kem ég
2: Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðir vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgið þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Vesturmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kerri kveðju klukkan 4 og fylgið þér síðasta spölin Vestló.
4: Akureyri, hér kem ég.
3: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
5: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: stærri hljómsveit frá Los Angeles Don Randy og Þóri Baldursinni Miðasala er hafin á miðix.is Tryggðu þér sæti strax Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið Útsala betra baks nú í fullu fjöri Betra bak
3: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Líka í vefverslun Sendum líka með dropp land allt Húsasmiðan á Blómavall
4: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
8: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
13: Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlansolía App lykillinn að lægra verði.
16: Við skulum kíkja aðeins á veðrið. Það norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og það víða létt skýjað landið vestanvert. Súld eða dálítil rigning norðaustan og austanlands en það styttir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægari vestan til. Hiti 7-18 stig og það hlýjast á suður og vesturlandi. En á morgun norðvestan 8-18 og það hvassast suðaustan til og það verður svolítið hvasst þar. Það búið að vara við því að fólk á ferðalagi með tengivagna. En þá þurfum að kanna aðeins aðstæður súld eða rigning norðaustan og austanlands annars yfirleitt þurft og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld. Hiti breytist lítið. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðlæg eða norðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu bjart veður og hiti 10-15 stig yfir daginn. En kíkjum aðeins á næstu daga líka því þetta mikilvæg helgi. Norðan og norðvestan 8-15 með svölu og vætusömu veðri á norður og austurlandi á laugardag en hægari vindur og yfirleitt þurft og bjart í öðrum landshlutum og heiti 10-18 stig. Það dregur úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan á sunnudag og mánudag. Það útlit fyrir hæglætisveður allt land á þriðjudag og miðvikudag en stöku skúrir og milt í veðri.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
18: Þetta besta öryggi
19: heimi og liggur í loftinu. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
16: Já, það er svona þetta með veðrið, við erum alltaf að tala veðrið, einhvern veginn, veðrið þetta og veðrið hitt þegar kemur að þessari helgi sem annars frekar svona leiðilegt umræðuefni, verði ég að segja, eða ég svona, ég forðast að reyna að tala of mikið veðrið, auðvitað skiptir þetta oft máli í vinnu og svona auðvitað skiptir máli kannski vinnu fyrir tónlistafólk helgina, hvernig veðrið verður, en það nú aðalega bara hvernig viðrar í hjartanu held ég veit ekki af hverju ég fann að röflum veðrið, Jesús Kristur.
4: Mista bara góð pælingar.
16: þetta var samt eitthvað svona í kjölfæra og veðurfréttum tengið eitthvað saman en þetta var eitthvað neginn
18: svo, svo eitthvað svona veður í hjartanu og sem er bara alveg rétt hjá þér þannig að hérna, já, bara lauk rétt
16: já, mér finnst samt yfirleitt frekar leðilegt að tala um veðrið
18: já, það er það veðri á ekki skipta svona miklu máli að gera bara því miður
16: já, já
18: fyrir, fyrir okkur hérna, tónlista fólkið sko þá hérna, getur alveg svona rýnt augunum í það stundum sérstaklega yfir þessa helgi
16: já, það er nefnilega búið að vera svolítið vont veður og þjóða til síðustu ár það er þannig, svolítið mikið
18: já, það var búið að vera eiginlega brútal
16: já, eiginlega alveg svakalegt já. Sko en þetta er hann Kristmundur Axel sem er mættur hérna til mín þessi fallega rödd sem hljómar hérna með mér þannig að ég er ekki lengur ein hérna Nei. Velkomin
18: takk hérlega fyrir það, takk fyrir að fá mig
16: En þú ert að fara víða um verslunarmannahelgi.
18: Já, ég er að fara víða. Ég kíki hérna á þjóðatíð og hérna verð þar föss og laug.
16: Já.
18: Og síðan ætla ég að kíkja norður.
16: Þannig að það þú ert að færa veðrið á milli því það verður gott veður fyrir norðan á sunnudag.
18: Já, ég,
16: já, já, já.
18: Og eins og ég segi sko, ég held að verði bara sko mín spá, ég nú engin veðurfræðing en mín spá svo að verði bara fínt veður fyrir norðan líka, ég veit að búið að vera að tala rigningu ég held að verði bara fínt svona á mikilagustu momentunum fyrir norðan, alla helgina
16: Já, svo erum við bara á Íslandi og ég var á fótboltaleik í gærkvöldi og það var hvað, 14 stig hiti hérna í Reykjavík ég held ég að farið í öll hlýju fötin sem ég áttum, ég var samt skjálfandi á vellinum þannig að við þurfum bara að klæða okkur
18: já, já,
16: og hætti
18: bara,
16: svo væli
18: einmitt, já, þannig að þetta er bara, ég held að verði bara mjög fallegt þetta er, já en ég ætla að verð þar á sunnudeginum á einni með öllu
16: Það er svaka line-up.
18: Það er svaka line-up og það er sko, það er eitthvað við þetta Akureyri hérna, þetta Akureyrar dæmi sko. Ég verið að náður sunnudeginum, var hann í fyrra og þetta er rosa fjölmennt, rosa svona falleg orka og hérna og já bara Dóri K og félagar hann fyrir norðan að gera mjög gott mót.
16: Það er bara bæði dagskrá fyrir auðvitað þá sem að elska að fara á svona stóra tónleika sem að verða hvar, hjá greifa hann á Akureyra velli
18: Já, fyrir að framan hann að greifa hann
16: á
18: Akureyra velli og þar verður svona stórt svið og ég hugsa að sé alveg pottið barnaskemmtin yfir daginn og allt þetta
16: Jú, aldeilis, það er bara blæja og bára og ég veit ekki hvað þetta er svo spennandi hérna, hoppukastala, land og Það er svo margt um að vera og það er þetta farin á ein með öllu.is og skoða þetta allt saman að því við höfum bara ekki sko, tíma til að fara
18: Nei,
16: við
18: þetta Nei, ég mæla alveg með að skoða þetta nefnilega bara, þetta er svolítið stór og vegleg dagskrá sko.
16: Og svo líka ef maður fer þarna norður, það er, svo mikið, það er svo mikið hægt að gera, líka bara þarna í kring
18: Einmitt.
16: Og Þetta er ekta svona fyrir fjölskyldu
18: Já, þetta er frábært fjölskyldu Þetta er frábært fjölskyldu sveði sko, og ég hlakka mikið til að vera þarna á hérna, sunnudeginum og syngja lögin mín svona stærstu lögin og hérna og síðan ég á sjallanum kvöldið
16: já,
18: þetta er ekta bara svona Akureyri dæmi sko.
16: Þannig að þetta fer bara partíð heldur áfram einu.
18: Já, þá fyrir við á sjallan og svo veit ég er eitthvað bógaball líka og það er búist í margmenni á Akureyri í ár þannig að þetta verður voða gaman
16: þú ert búin að vera að gefa út svo mikið að frábæri tónlist
18: ég, takk fyrir það kjærlega
16: og þetta bara einhvern veginn virðist sko, það er einhvern veginn, maður er búin að heyra eitthvað lag með þér sem er æðislegt og textin alveg fer beint dýfst í allara svona hjartarætur ég er alltaf einhvern veginn með gæsahúð og grátandi svo kemur bara annað lag og það er einhvern veginn líka bara hvernig fer það þessi, þú er semja þessa texta
18: já, ég sem þessa texta, ég veit ekki hvernig ég fer að þess að sko, kalla fram ykkur svona tilfinningar en ég sem þessa texta og ég Já, ég er búin að vera bara, þetta er búin að vera rosa ánægjulegt núna hjá mér, búin að ganga vel, ég er búin að vera að uppskýra, þannig að
16: Og bara frábær
18: Ég veit ekki, ég gaf út plötuna íslenski draumurinn hérna fyrir árunu, þar var að finna meðal annars hérna komin heim með mér og Pubba, blágræn með mér og GTRN, svo er 800 mílur með mér og Frikka Dór og fullt af fleiri góðum lögum og svo er ég bara, farin að vinna nýri plötu sko
16: Já, þannig að það er bara ekkert mála að ringja í þessi nöfn og segja bara hæ, ég með lag, leist öllum svona vel á þetta?
18: Já, þetta er kannski ekkert eitthvað, ekki, ég veit ekki hvort að það veri eitthvað verið mjög, sko, þetta fór allan vel, en undirbúningurinn var stundum hérna sérstaklega meðan Ásbjörn Mortens, ég var ekki alveg viss um hvernig það myndi fara,
16: Nei.
18: En máli er bara, sko, ég hefði alltaf séð eftir að hafa ekki prófað, sko,
16: já.
18: Það hefði setið í mér að, já,
16: já.
18: Restin af lífinu, sko.
16: Þannig að það er bara að hafa þetta hugur ekki að spyrja Já. Þannig að þú ert einn af þeim
18: Ég er einn af þeim
16: Smá crazy
18: Já, já, já. Stundum, ég meina ég get líka vaknaði eitthvað daginn og kannski ekki lagt í það
16: já.
18: En svo kannski liðið eitthvað leiði vel á mér til þessi þann dag sem ég hringdi í Bubba
16: Já
18: Var eitthvað svona góður á því, sko Og þá bara erum að nýta sér það og, En ég hef alltaf haft trú á sjálfum mér, sko
16: já.
18: Og hérna, já
16: Já, ég hef mitt sagt alltaf við sjálfum mig svona ef það er engin annar sem að ætlar að sjá um þetta fyrir mann sko þannig að ef maður hefur ekki sjálfu trú á sér þá er nú víst ekki að þetta ætlast til þess að aðriki
18: Nei, það getur verið erfitt sko þannig að ég gengi ekki um þannig svona faces í lífinu svo ég fóðu sletta eins en mér gengur og líður vel núna og hérna er að lifa bara drauminn hreinlega og hérna bara búið að virkilega ánægilegt að fá svona falli viðbröð við öllum þessum lögum og er gaman að syngja þau um helgina
16: Já
18: Og þjóðtíð og síðan á einni með öllu á sundinum
16: Já, já
18: Það er sturlað
16: Og megum við eiga von á ennþá meiri tónlist
18: já, heldur betur Ég hugsa samt ekkit eitthvað alveg strax
16: Nei
18: Mér langar að vera svona eins og jólin Eða svona eitthvað svona einu svona ári eitthvað Þá já. Kem ég eitthvað og á eitthvað moment
16: Já, einmitt
18: Og er svona í 11 mánu Eða svona 10 mánu er ég að vinna tónlistina
16: Já
18: Og svo svona erum við eitthvað njótinar Einu,
16: en hvort semur er meira þegar þið líður vel eða þegar þið líður illa?
18: Þetta er góð spurning eiginlega bara bæði sko
16: Já.
18: Það er eiginlega bara bæði sko Það er kunst að líða vel líka sko veist, það getur reynst manni líka þegar það gengur rosa vel Ég heyrði stundum hérna að tala um að það þurfi sterk bein til að þola góða daga
16: Já.
18: Og það er oft komið svona gott sko, út úr því hjá mér textalega en ég hugsa að svona töfrarnir mínir því miður koma svona frá sárunum mínum sko.
16: Eða kannski þegar maður er aðeins komin út úr þeim og er að horfa tilbaka á
18: já,
16: þeim
18: eitthvað svo leis.
16: Já, eitthvað
18: svoleiðis En það getur, ég veit ég segi því miður en aðan en það er líka samt bara ánægilegt út af því að þetta er eitthvað sem við lendum öll í og já. Getum öll tengt við sko.
16: Ég meina lífið er alls konar
18: Lífið er alls
16: konar Það er nefnilega líka, það sést ekki stuðan á fólki hvað er að gangi í gegnum og Einmitt. Fólk er að gangi í gegnum alls konar, það eru allir að gangi í gegnum eitthvað og við gleymum því ofta, það er svona er svo mikið gjöf að fólk sé að búa til tónlist eins og þú og texta sem að fólk getur verið heima og fengið svona losa út sínar tilfinningar
18: Akkurat, þannig að það er bara frábært að geta gert það sko
16: Ég get samt ekki sleftir hérna fyrir að minnast á það að það er nú einhverju hlustendur sem vita að ég átti eigin mann eigin maður minn heitin Sigurjón Brink, Sjóni Brink, tónlistamaður Hann var svo svakalega ánægði með þig og hann svona átti, sko, fekk að upplifa það þegar þú vannst söngvakeppni framhaldsskólana, hann var í dómnefndinni
18: Já, hann var sem sagt, sko, en eiginlega betra sko, hann var í dómnefndinni í undankeppninni
16: Ó, var það þannig?
18: Sko, það var hann sem að, sko sko, kaus mig áfram til að, hérna taka þátt fyrir höndborgarhaldsskóla
16: Já, var það
18: Þar var keppnin, sko, svolítið erfið Já. Og rap var ekkit alltaf, sko eða var bara alls ekki komið inn þarna í eitthvað svona meginströmmin Og ég mæti þarna í Borgarhaldsskóla og hérna, þetta er árið 2009 eða 2010, ég man ekki alveg
16: 2010, og, jafnvel, já, ég man ekki
18: Já, eitthvað svo leis Og við Júli Heiðar erum þarna og ég syngi þetta lag, eða rappa þetta lag um pappa minn og hann er í dónefnd og ég kleymi aldrei og hérna og já og bara við unnum fórkeppnina, fyrir síðan á Akureyri og vinnum söngkeppni framhaldsskólana Og ég bara, ég man að ég hitti hérna göngunum um daginn og nefndi þetta við, sko, ég gleymi svo aldrei, sko.
16: Nei,
18: ég man alltaf eftir að hann var í dómnefndinni, sko.
16: Já, og hann kom nefnilega heim og ég gleymi aldrei viðbrögðunum hans þetta kvöld, af því hann talaði svo sterkt um þig og ykkur og bara hversu frábæri talentar væri komnið þarna fram á sjónarsviðið og hann var svona alveg uppnuminn bara af hrifningu og það er svo gaman að því það var ekkit oft sem að við áttum svona samt jú, hann var mjög mikið að styðja unga tónlistamenn, en þetta var samt þetta er eftirminnilegt, ég glemis aldrei og það er eitthvað neginn, já, gaman að þessu
18: Já, gaman að þessu sérstaklega síðan setjum við, eða sko erum við hér í dag að tala um þetta og lífið, þú veist
16: lífið.
18: Við tölum við náðan, það er ótrúlegt og það er stórt og margslungið og, og magnað
16: Og um helgina verður svo sannlega fjör
18: Þannig... Já, heldur betur á nokkrum stöðum og ég held að vera gott við erum allstar og hérna ein með öllu, eins og þú sagðir það er að kynna sér dagskránaðina á einmeöllu.is, laka mikið til að koma fram á Akureyri
16: En þetta lag sem við ætlum að spila,
18: já.
16: Það er nýjasta lagið,
18: fröður. Nýja lagið, já.
16: 1800 mílur, að þessi lag.
18: Já,
16: takk fyrir mílur það. En ekki kílómetrar?
18: Mér fannst það bara svona syngjast betur.
16: Já, mér datt að ég var að tala þetta eiginlega dagir.
18: Sko, 800 mílur eru held ég eitthvað, hvað, 20.000 kílómetrar eða eitthvað.
16: Já,
18: ég veit, ég, kannski,
16: þetta er langt, já.
18: Ég man ekki nákvæmlega töluna, sko, en það var allan mjög svona þungt, sko, orð eða svona setning. Að mér fannst mílutan bara eitthvað svona smá sveit og meira, hérna, passaði bara betur inn.
16: Já, og 500 miles og svona.
18: Já, alls konar, miles er svona,
16: ég veist það svona,
18: já, það er töff.
16: 1800 kilometrar,
18: það gengur ekki.
16: Herðu, ok, frábært, ég ætla að spila hérna fyrir ykkur, fær þetta hljóma helgina?
18: Já, ég hugsa þetta að fá að hljóma,
16: okay.
18: Það er bara svoleiðis.
16: Spennandi, við skulum fá að heyra þetta hérna. Kristmundur Axel, takk fyrir komuna.
18: Takk fyrir að fá mig.
16: Hérna er það Friðrik Þór og Kristmundur Axel, 1800 milur.

0: Brennslan Erna Klásen
1: á bylgjunni.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandi ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Domino's.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
13: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
14: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
15: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
16: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
19: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Er ekki allir stuði?
6: Já, sjálfsögðu. Það er ekki hægt
5: annað. Sjálfsögðu, ég út af mér.
6: Já, kontur hún sætlu blessaður.
7: Þetta er nú reynda Kata og Lamarína.
6: Já, fyrir gefðu þetta.
7: Allt í góðu.
6: Já, já.
7: Það er rámiðtóttin í dag. Nú vantar mér smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tími. Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
6: Nú, hver var það?
7: Hún Lottfríður, gröndar.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Þórun Erna Klásen.
4: Á Bylgjunni. Já, heldum áfram með skemmtilega tónlist hér. Komum okkur svolítið í stemningu fyrir helgina. Þetta er Bruno Mars að sjálfsögðu og I Just Might.

0: Björt og brosandi.
1: Já, það styttist í að við skiptum yfir á fréttastofu hér, en við skulum fá eitt lag hér frá henni yndislegu og frábæru Laufeyju, Snow White, svo hádegisfréttir klukkan 12.

0: 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Búlluborgarar en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hd.is og tölvulistin, tl.is.

Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
6: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
7: Sorry about that.
6: Brand new day komin í bíó.
8: You're not one of my students, are you?
9: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
10: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
11: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
16: Sex vasaþjófum sem hafa haft verulegar fjárhæðir af ferðamönnum á Suðurlandi verður vísað úr landi. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir ganga vel að fanga minkana frá Dalsbúi nú sé verða að reyna að slá tölu og fjölda þeirra sem enn ganga lausir. Bandaríkjaher segist hafa gert harða hrinu árása á Íran í hendaskyni fyrir árásið þeirra í vikunni. Hlýja átökunum verist úti. Einn ástæðlasti tónlistamaður Íslandssögunar, Gunnar Þórðarson, er látinn 81 árs aldri. Þrjú íslensk lið spila í undankeppni sambandsdeildarinnar í kvöld, Valur og Stjarnan eru með eins marks forystu í sínum einvígum. Norðlæg eða breytilega 3-10 og víða létt skýjað landið vestanvert, súld eða dálítil rigning norðaustan og austan til. Komið í sæl, það komið að hátæðisvétum hér á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson, les. Vasaþjófar hafa haft verulegar fjárhæðir af ferðamönnum að sög lögreglu. Sex slíkir voru handteknir á Suðurlandi í gær eftir að aðgerðir óeinkennis klædra lögreglumanna á ferðamannastöðum. Oddur Ævar okkar maður staddur við Seljalandsfoss. Oddur, þar sem þrír voru handteknir, þarna stendur til að vísa þessu fólki úr landi ekki satt.
17: Júkunni, það er satt, það stendur til að ræða erlenda ríkisborgara sem eru taldir að hafa komið hingað til lands í þeim eina tilkongi að stunda vasaþjófna. Ég ræddi á það við Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi og hann sagði að það hafa verið að berast daglegar tilkynningar vasaþjófna á helstu ferðamannastöðum, líkt og hér við Seljalandsfoss þar sem ég staddur, en hann nefndi einnig Þingvelli, Gullfoss, Skógafoss og Brúafoss og sagði í raun alla staði undir þar sem krökkt af ferðamönnum. Sé að ræða tugi tilkynninga í hverri viku, en vegna þessa voru í gær tveir óeinkennisklæddir lögreglumenn hér á svæðinu og þeir urðu vitna að þjófnaði og handtóku í kjölfari hér við Seljalandsfoss þrjá af þeim sex sem alls voru handteknir í gær. Þeir voru fluttir á Selfoss þar sem þeir eru haldið en aðgerðin var unnin í samvinnu við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra á útlendingastofnun. Eins og ég segi þá ræddi ég áðan við Magnús varðstjóra hjá lögreglu og spurði hann meðal annars hvernig þessar aðgerðir fara fram. Við skulum heyra í honum.
18: Það sem við erum að gera í rauninni að senda lögreglumenn á þeim tíma sem við teljum líklegt að það sé eitthvað svona að fara fram. Þetta ákveðin tími dags, það háanna tíminn, það sem mest af fólki, að þá eru þeir að senda þessi hópa, það að fara hópar saman á þessa staði og eru þarna á því svona kannski 2-3 tíma á hverjum stað og við erum svona reyna að stýra inn á það að vera með menn þar innan ferðamennina að svona sjá þá og spotta þá út.
17: Er þetta svona verðmætti eins og veski og símar og annars slíkt?
18: Já, þeir fara, virðast svona munstri vera að þeir fara í bakpoka hjá fólki eða töskur eða eitthvað sem að fólk heldur á og er ekki að kannski fylgjast með, opna það og taka í rauninni veski, aðalega veski eða annars sem við sjá verðmætt. Símar og svoleiðis hefur ekki fengið mikið tilkynningur en það er svona peningar og kort sem við erum að taka.
17: Er þetta svona að þeir eru þá að vinna saman, kannski eitt sem opnar og svo hinn sem tekur eitthvað þess að það?
18: Já, það eru tveir yfirleitt sem við höfum séð vinna saman að þessu, annar er þá aðeins fyrir aftan og svona er að skyggja á meðan hinn er að eru að opna bókan.
17: Þessi sex sem að eru handteknir, tengjast þér, er þetta skipulag brotastarfsemi eða hvernig er það?
18: Þetta er eitt af því sem við erum að rannsaka og erum að skoða og við erum að sjá tengsl alveg greinileg hérna milli hérna hópa og fólks í þessu. Þannig að það er eitt af því sem við notum í rannsókninni og meðal annars við erum að byggja því að reyna að fá brottvísun að það byggjur á því að fólk hérna, tengist þarna og er svona með mjög sterkar vísbendingar þetta sem skipulagt allt saman.
17: Þessir einstaklega, þeir eru að ná alveg frekar miklu, þetta er mjög mikil verðmæti í þessu þýfiðan.
18: Þeir eru hljóta vera að hafa einhvern ábata af þessu, já, annars væri þau sannlega ekki stundu þetta. Þetta hlýtur að skila þeim töluverð og við teljum að það sé töluverð og við erum að fá tilkynningar stundum upp á mjög verulega upphæðir. Stundum er þetta einungis kreditkort og það er oft í tilkynningum verið að reyna að nota kortin strax og að búa að taka þig. En oft kemur líka inn einhver fjármunir og stundum eru þeir alveg verulegir, þannig að þetta getur verið hérna töluvert.
17: Einmitt þá eins og með kortin, eru þið þá bara að fara ég bara í næstu búð og þá reyna að nota þau leið eða í hraðbanka eða eitthvað þess háttar?
18: Ég er ekki alveg á því, eða þekkið ekki alveg hvernig þið er notað það, en það er að koma tilkynningar og jafnvel sko erlendis frá, að þið sé að fá tilkynningar úttekt erlendis frá, þannig að það er eins og þið sé að gera þetta bara á síma eða tölvu mjög fljótt.
16: Og Oddur Ævar mun fjalla nánar um þessi mál í kvöldfréttum okkar á sín í kvöld. Bandaríkja her segist hafa gert harða hrinu árása á Íran í hendaskinni fyrir tilraun Írana frá því á þriðjudaginn við að skjóta eldflögum á bandaríska hernaðar innviði í Jórdaníu og einnig fyrir árási þeirra á skip á Hormúzsundi. Herinn segist hafa skotið á hernaðaleg mannvirki íranska byltingavarðarins víðsvegar landið í nótt. Íranski miðlar segja að þrír hafi látið lífið í nýjustu árási hrinni þar á meðal 2 ára gamalt barn á Kesum eyju. Það virðist því ljóst að hlé sem varða átökunum liðna helgi er fyrir bí auk þess sem stríðið hefur breiðst út í þessari viku eftir að bandaríkja menn gerðu í samstarfi við Saudi-Arabíu árásir á vígamenn í nágranna ríkinu Írak sem sagðir eru hliðhollir Írönum. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að vel hafi gengið að fanga minkana sem sluppu úr dalsbúi í gærmorgun eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Verkefni dagsins í dag sé að fá tölu á þá minka sem sluppu út. Þeir kunna verið þúsundatali. Flesti minkana hafa þó ekki vogað sér út fyrir öryggisgirðinguna sem umhverfis búið. Agnar Már Másson.
7: Rúmlega 10 gildrum var komið fyrir víða í Mosfellsdal í gærkvöldi í vonum að fanga minka sem höfðu sloppið úr dalsbúi í gær eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Enn er óljóst hversu margir minkar sluppu, en Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir að einhver fjöldi minka hafi verið fangaður í gildrur sem næst voru minkabúinu, en engir hafi ratað í gildrurnar sem settar voru fyrir utan öryggisgirðingu við búið.
19: Það virðist vera orðin þokkala góð og fengum færri ábendingar í nótt heldur en við byggumst við.
7: Segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri. Hann tekur fram að aðeins ein marktæk ábending hafi borist mink utan girðingarinnar.
19: Við höfum líka fengið ábendingar alveg allt niður í Grafarholt mink sko en við teljum að það sé nú ekki tengt þessu máli en það gott ef fólk á varbergi.
7: Segir Hilmar. Minkur hefur ekki verið fangaður í þéttbýli í Mosfellsbæ en í tilkynningu frá bæjarfélaginu eru íbúar í næsta nágrenni við minkabúið beðnir að láta börn ekki sofa úti í barnavögnum á næstu dögum. Í dag er unnið að því að fá nákvæma tölu á þá minka sem sluppu, en sá fjöldi hefur verið á reiki. Ríflega 10.000 minka voru í dalsbúi samkvæmt því sem eigandi búsin sagði í gær og talið að einhver þúsund hafi sloppið. Þeir minkar sem finnast utan girðingarinnar eru aflífaðir af sóttvarnar ástæðum.
19: Það er bara verkefni dagsins að ná að telja inn í búrin og sjá þá hvað hefur sloppið og hverjir eru dauðir sko. Verðum meðlega að fá betri yfirsýn yfir það svona þegar líður á daginn.
7: Segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
16: Tala látin eftir jarðskjálftan í Japan stendur nú í 30 að sög sanna í Takaichi forsætisráðherra landsins á þriðjudaginn var reiði við skjálfti sem meldist 7,1 stiga stærð skemmdust hús víða sérstaklega í borginni Kumamoto á eiginu Kyushu Björgunarsveiti sinna enn leitarstarfi í rústum vestunarmiðstöðar og pakkbýrsveksmiðu sem fóru illa í skjálftanum. Í vestunarmiðstöðinni var sprenging klukkutíma eftir skjálftan með þeim afleiðingum að hluti hennar hrundi. Líklega hefur verið gasleika að ræða sögn forstjóra miðstöðarinnar. Tónlistamaðurinn Gunnar Þórðarson látinn 81 árs að aldri. Ferill hans var einstakur og eftir hann liggja ótal lög sem hafa lifað með þjóðina með þjóðinni í rúma hálfa öld Rafn Ágúst Ragnarsson
20: Bláu augun
21: Ferill Gunnar spannar áratugi og ótal ólíka ströma á stefnur innan tónlistarinnar Hann starfaði sem gítarleikari, söngvari, útsetjari, upptökustjóri, hljómsveitastjóri en hans verður engum minnst sem lagahöfundar Eftir hann liggja yfir 500 lög sem þjóðin hefur tilhengar sér yfir árin Gunnar fættist á Hólmavík 4. janúar 1945 en fluttist aðeins 8 ára gamalt til Keflavíkur en við þann bæ hefur hann ávallt verið kendur. Þar voru lögð drög að glæstum ferli og ber Gunnar sína ábyrgð á því að Keflavík hefur löngum verið kallaður Bítlabærin. Þar ómuðu Elvis og seinna Bítlarnir og Beach Boys sem höfðu ótvíræð áhrif á Gunnar. Árið 1963 stofnar Gunnar svo hljómsveitina Hljóma sem þar vart að kynna og naut ótrúlega vinsælda og lög eftir Gunnar á borðið Bláu augun þín, þú og ég og fyrsti kossin njóta þeirra enn í dag. Þegar Hljómar liðust í sundur stofnaði Gunnar ofurgrúppuna Trúbrot. Seinna starfaði hann með Rio Trio, The Lonely Blue Boys og endalaust af fleirum.
19: Gunnar Þórðarson var náttúrulega bara náttúruafl í íslensku tónlistarlífi. Hann byrjar ungu maður að spila gítar og þessu að semja lög. Fyrsti maðurinn sem að fær það í gegn að hljómblut útgefandi samþykki það að sami maðurinn semji lagið og takið upp þegar hljómar gaf út sína fyrstu plötu, tekjalega plötu. Og svo var hann bara alltaf að þróast. Hann þróaðist mjög hratt og hann fór að hlusta á klassíska tónlist, samdi óperu, messu og hvað eina.
21: Segir Jónatan Garðarsson fjölmiðlamaður sem hefur skrifað tónlist í áratugi. Eins og nærri má geta skilur Gunnar eftir sig risastórt skarð í íslensku tónlistalífi. Hann lætur einnig eftir sig einkonuna Tóbi Hermann Gunnarsson og syni þeirra Karl Brúk Hermann Gunnarsson og Sakarías Hermann Gunnarsson og dæturnar Huldu Berglindi og Katrínu Perlu úr fyrra hjónabandi, auk Borghildar Gunnarsdóttur.
19: Og þetta mikið áfall, en minning hans mun lifa áfram því að tónlistin bara svo sterk og það sem hann skilur eftir stórkostlegt. Það sem hann skilur eftir sig mun lifa aldir.
21: Segir Jónatan Garðarsson.

0: Þá fyrir við íþróttunnar hingaðar Ágúst Orri mættu með alltaf helsta og það barust óvænt í indi í morgun þegar Eddie Howe sagði starfið sínu lausu hjá Newcastle.
1: Já, hann bara hættur eftir 5 ára farsælt starf, þetta maðurinn sem að færði Newcastle fyrsta stóra meistaratitilinn í 70 ár þegar að liðið var enskur deildabikameistari í fyrra en síðan þá hefur Howe staðið í svolítið stappi við stjórnarmenn, það hefur fjarað tölvöld mikið undan fjárfestingu frá ríkisjóði Sádi-Arabíu sem á Newcastle. Nú er deila meira orðin bara sölu klúppur er seldu sem besta leikmann Alexander Isak í fyrra Anthony Gordon og Sandro Tonali eru farnir í sumar og líklegt að fyrirliðin Bruno Guimaraes sé á förum líka þannig að Eddie Howe ákvað bara láta gott heita og núna svona tala að stjórn Newcastle vilji fá Matthias Jæsli sem já, þjálfari Al-Ali þetta það liði í sömu eigu það ríkisjóður Saudi-Arabíu þannig að það stefnir í að handtæki við
0: Akkurat, nú það verður áhört að sjá hvernig Newcastle mætti til leiks í ensku deildina styttist í annað, 3 vikur eitthvað svoleiðis ekki satt En í kvöld eru 3 íslensk lið að spila í undankeppni sambandsdeildarinnar
1: Já, getum sagt að vestri ekki hvað minnstan möguleika Þeir eru 4-1 undir gegn RFS frá Lettlandi En Stjarnan og Valur eru í mjög fínni stöðu 1-0 yfir eftir fyrirleikin En á útivelli í kvöld sem eru þetta alltaf töluvert erfiðara Valsmenn í Bosníu gegn Syrinski Mostar sáleikur klukkan 7, stjarnan tölvört fyrr, þeir eru að spila klukkan 4 gegn finnska liðinu Ilves já, verða spennandi, 3 leikir allt saman í beinni hjá okkur á sínsport
0: Nú svo að víkingur að spila í undankeppni meistaradeildarinnar í gærkvöld og þeir þurft að setja sig við tap
1: Já, 2-0 tap niðurstaðan í gær og þar með, já, 3-2 tap í einvíinu eftir 2-1 sigur í fyrri leiknum svekkjandi fyrir víkingana og þetta byrjaði nú bara brosulega erfilega þessi leikur, þeir mistu 2 menn meita að velli bara eftir 15 mínútna leika var, já, varnamaður í hinu liðinu Miguel Vítor sem að sýndi þarna mikinn fanta á fautaskap og meitti bara 2 víkinga Tarik Ibrahim Adjik og Óskar Borgþórsson en þrátt fyrir það, þá fengu víkingarnir 2 bara algjör dauða færi í fyrirháleik voru fínu séns á að auka en frekar við forustuna, nýttu það ekki og já, Hapoel bara svona tók svolítið stjórnina í seinni háleik og náði að sigra þennan leik og þetta innví en Evrópu törnin hvergi næri búin hjá víkingunum í sumar er þetta núna niður úr meistaradeildinni niður í Evrópudeildina og að mæta tún frá Sviss þar næstu umferð
0: En hérna heima var spilað í bestu deild kvenna í gær og Breiðablik náði að jafna topplið FH að stigum.
1: Já, FH-ingarnir mistu sig gegn IPVAF, voru 2-0 yfir í hálfleik en mistu leik niður í 2-2 jafntefli, munaði hvað mestu Alison Lauri hérna fyrir eyjakonur, hún átti heiður hann að fyrsta markinu og skoraði síðan annað markið, jöfnur á markið og já, á sama tíma vann Breiðablik Þór Káa 2-0 og jöfnuðu þar með FH-ingarna að stigum, það var Ólöf Sigríður Kristjánsdóttir sem að skoraði bæði mörkin í, já, kveðjuleik svona, hún á leiðin út í háskólan núna, fer aftur til Harvard, þannig að, já, þetta var góð leið fyrir hana að kveðja blikana með 2 mörkum.
0: En valskonur eru á botninum eitthvað?
1: Já, það blæs ekki byrlega á hlíðarenda þessa dagana þetta var þriðja tap vals í röð og já, jafnframt 4. sigur fram í röð, það er alveg að rífi sig alveg upp á botnunum og glæsilegt hjá þeim en valskonur eru í vandræðum þetta er auðvitað sigursælsta félag í íslenskum kvennafótbolta og lið sem að hefur aldrei fallið, reyndar aldrei verið í fallsæti bara fyrir en í síðustu umferð en það er í slæmri stöðu núna í neðsta sæti og já, við skulum heyra bara hvernig þjálfari liðsins Matthías Guðmundsson stefnir á að snúa þessu við
2: Við þurfum alltaf að standa saman það númer 1, 2 og 3 trúa það sem við erum að gera og hérna reyna að auka sjálfstyrstu í liðinu þess að fá meira sjálfstyrst og trúa það sem við erum að gera er það sem við þurfum að gera og við þurfum svo skoða varnarleikin eitthvað aðeins að því það er ekki það langt síðan að við vorum að fá okkur fámörk og það snýst aðeins við senstu tveileikir augljóslega allt og mikið að mörku sem við fáum á okkur við þurfum að smella meira þetta svona þegar maður gengur bara einfaldlega illa að þá hérna skaða sálinan líka og hérna hún þarf að komast í lag svo við getum snúið peningunum við
0: sagði Matthías Guðmundsson þjálfari Vals Þá förum við næst yfir veðrið og byrjum á veðurhorfum á landinu norðlæg eða breytileg átt 3-10 og víða létt skýjað um landi vestanvert. Súldið að dálítil rigning norðaustan og austanlands en það styttur upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægari vestan til hiti 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 á morgun hvassar suðaustan til. Súldið eða rigning norðaustan og austanlands annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsátta rigning á norðvesturlandi annað kvöld. Og hiti breytist lítið. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu norðlæg eða norðvestlæg á 3-10, bjart veður og hiti 10-15 stig yfir daginn. Og veður horfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leið norðan og norðvestan átt 8-15 með sölu og vætusömu á norður og austurlandi á laugardag en hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum. Hiti 10-18 stig, það dregur úr vindi og úrkomi fyrir norðan og austan á sunnudag og mánudag, útlit fyrir hæglætisveður alland á þriðjudag og miðvikudag og stöku skúrir og mildt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Sex vasaþjófum sem hafa haft verulegar fjárhæðir af ferðamönnum á Suðurlandi verður vísað úr landi. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir ganga vel að fanga minkana frá Dalsbúi, nú sé verið að reyna að slá tölu og fjölda þeirra sem enn ganga lausir. Bandaríkja her segist hafa gert harða hrínu árás á Íran í hendaskinni fyrir árásin í vikunni, hlé á átökum virðist úti. Einn ásælasti tónlistamaður Íslandssögunar, Gunnar Þórðarson látinn, 81 árs að aldri. Þrjú íslensk liði spila í undankeppni sambandsdeildarinnar í kvöld, Valur og Stjarnan með einsmars forustu í sínum einvígum. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
3: Já, þá höldum við áfram hér á bylgjunni. Ég verð með ykkur til klukkan eitt, ég heiti Þórunn Erna Klásen. Þetta bylgjan. Já, ég ætla að halda áfram að minnast hinn stórkostlega Gunnar Þórðarsonar. Og hér eitt af hans fallegu lögum. Það Pálmi Gunnarsson sem syngur þetta, þitt fyrsta brús.

0: Alex Warren hér á bylgjunni og Fever Dream. Við skulum vera í stuttar auglýsingar. Þetta er bylgjan.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
8: Hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
11: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
12: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
13: Förum saman í frí.
14: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
18: Ballerína dansar við bræðlaugana.
19: Ballerína.
20: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
21: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita potta á sánu. Fjöruböðin Hauganesi. Kanilsnóð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
22: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
24: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
25: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
26: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis hulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
0: Já, þá höldum við áfram hér á bylgjunni. En það var gerð rannsókn, eða skulum við segja, já, óvísindaleg könnun á því hvað svona böggar fólk mest eða truflar fólk mest í daglegu lífi svona í vestrænum ríkjum þar sem að við höfum nóg af öllu og eru þetta svona kallað the first world problems og þetta svona það sem við töðum yfir en skiptir í raun engu máli og ekki að valda okkur einni alvöru sorg. Og ég ætla að lesa upp fyrir ykkur svona það sem að fekk flest atkvæði á þessum lista. Þetta ekki neitt sérstakri röð. Það var á þessum lista var að vera með nefrennsli. Já, það böggaði þó nokkra á þessum lista að vera með nefrennsli. Frekar óþægilegt, en já, kannski ekki það versta í heimi. Síðan var það símtal úr númerum sem þið þekkið ekki. Það virtist fara í töðarnar á fólki að fá svo leis og þurfa að hugsa hver að hringi mig? Já, það á listanum. Getur verið óþægilegt, getur líka verið spennandi. Getur verið Hollywood að hringja og bjóða manni hlutverk í bíómynd. Hver veit? Síðan það næsta listanum að vera ekki með Wi-Fi. Já, það fer í töðarnar á fólki. Já, hvort sem það í flugvél eða hvað. Það vill bara geta haft aðgang í Wi-Fi alltaf. Þetta svona vandamál sem við erum að gljást við. Næst á listanum að geta ekki fundið endan á svona glæru límbandi. Já, það getur tröfla mann svolítið að þurfa að vera svona plokka í límbandi og leita og leita og leita en maður finnur það nú oftast á endanum en þetta virðist farið töðunar fólki, fólk hefur ekki alveg þolinmæði þetta. Svo það hérna að gleyma passvörðinu sínu, gleyma lykilorðinu, komast ekki inn í eitthvað app. Ég, hvað ég tengi við þetta? Nei, ég man aldrei nein lykilorð, ég alltaf að breyta þeim og þetta alveg að gera mig geðveika, það nú bara svo leysa því að nú þetta líka orðið þannig að það alveg sama hvað þú reynir að fara inn í, það ekki hægt að senda manni skjali eða neitt á sem að þurfa að gefa password og ég man ekkert, en þetta eitthvað sem að margir pyrra sig á. Svo það hérna eitt að finna ekki neitt þegar þið fara að reyna að kaupa ykkur föt, já, getur verið pyrrandi. En næsta á listanum nú alveg hámark letinar, verði ég að segja. Það engin komin nýja klósettrúllu. Já, þetta svona, það ef maður ætlast alltaf til að einhver annar gerir hlutina fyrir. Man að tengja kannski við þetta sem eru með unglinga á heimilum? Nei, ég segi svona. En næsta á listanum það að dýfa smáköku í drykk, en... Tína, missana ón í drykkin ægilega pyrrandi þetta rosaleg vandamál hérna á þessum lista en svo næsta það að fá blöðrur af nýjum skóm já, lúksus vandamál má segja að geta keypt sér nýja skó og fá svo blöðrur af þeim, já, það má segja að þetta sé vandamál það má segja það en hér næsta á lista það að vera með fullan skápa fötum og eiga samt ekkert til að fara í já, það er eitthvað En hér það líka næsta að já, panta sér föt af netinu og þurfa að skila þeim ef maður vill þau ekki. Það kannski einhverjum sem tengja við þetta. Aðrir sem að kannski geta játa að þeir skila ekki fötum sem þeir vilja ekki. Þeir bara koma sér ekki í það. Þetta getur verið erfitt. Og svo það hérna síðast á þessum lista yfir hvað böggar fólk og trublar fólk svona í daglegu lífi. Það að gleyma hleðslutækin og símanum heima. Já, þetta getur verið vesinn ef maður með síma með lélegu batterí og það orðið þannig að þú getur eiginlega ekki gert neitt lengur án þessa síma. Það bara svo leys. En það væri gaman að heyra í ykkur hlustendur eða eitthvað sem að truflar ykkur. Eitthvað svona smávægilegt sem að ykkur finnst böggandi. 567 11 11 ef þið viljið deila með mér einhverju svona sem ekki

0: margir kvarta og kveina segja Moses Hightower en já, við skulum heyra hvort það sé einhver sem ætla eitthvað aðeins að kvarta og kveina hver hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Já, halló, eitthvað sem buggar þig, trublar þig
1: Já, mjög mikið
0: Hvað það?
1: Það ó, nú ég búin að vera að keyra svolítið mikið hérna bara vegina í sumar
0: Já
1: Og það þessi 8-10 km hraða regla með fólk með ferðavagn, fyrir fólk með ferðavagna. Eða bara aftan í vagna.
0: Já, þið finnst hún ekki í sangjörn?
1: Nei, hvað mál, þetta hvetur bara til hérna fram úr öxins áhættu,
0: Já.
1: Skapar hættu,
0: Já.
1: Virðing og ég skil ekki þessi lög.
0: Nei, en, hérna, það lítur samt að vera einhver ástæða á bak við þetta vegna þess að þetta lítur að vera mælt og hvað sé svona örugt með svona vagn og hvað með viðbragðstíma og allt svona þannig að þetta hefur örugt allt sínir ástæður þó þér finnist þú geta kert hraðar
1: Vissulega, en bara því svona
0: Þetta buggari
1: Heitir myndina, þetta kannski örugar og fyrir akkurat aðalans sem að að kera vagnin
0: Já.
1: En heitir myndina vissu, það því sem ég skapa bara mikla á þetta
0: Ég skilji
1: Þetta, ég veit,
0: Já.
1: Ó, þetta.
0: Þetta svona, já, þetta
1: eitt. Rann, já, og sérstaklega, og annað var undir þetta, fyrir ekki.
0: Já, aldrei.
1: Það hérna, bíllinn sem að fyrir aftan bíllinn bílinn sem kera hægt, að þeir skulu ekki geta farið það fram úr.
0: Já, já.
1: Bíll nummer 2 raun að veru.
0: Já, já.
1: Sem að raun að vera að skapa hægtuna.
0: Það hann sem að veldur línunni, löngu línunni, já, já.
1: Já.
0: Það alveg rétt. En þetta góð ábending.
1: Það bara fólk búið að vera ótrúlega frábært í umferðinni.
0: Já, og við hvetjum fólk til að vera það áfram helgina og vera tillitsamt og ekki keyra hraðar en 80 samt með tengivagnana. Ekki gera það.
1: Nei, ekki með hennar lögin segja
0: það. Ekki með hennar lögin segja. Heyrðu, takk fyrir þetta. Gaman að heyri þér. Já, það alltaf þetta svona finna eitthvað sem bögga mann og þið eru svo æst að hringja, ég ætla að leipa einum hlustanda yfirbót og svo ætla ég næst kannski að segja bara eitthvað, ok, hvað gerir okkur rosa glöð, af því að ég hefði kannski frekar að

0: að spyrja því, en Bylgjan, góðan daginn, hver er hér á línni?
1: Góðan daginn, Níels heiti ég.
0: Hæ, Níels. Jæja.
1: Ég vil hefði rétt þessa konur.
0: Já.
1: Hvað 90 km hráma svo að ferða þessu? Þessu að breyttur nokkur árum og hlutningabíla og ferða þessu.
0: Ok.
1: Og það var 80 og það 90. Hún var bara að skoða skiltið og fer út og væða hann, sko.
0: Já, er þetta alveg örugt? Er þetta inn á vegagerðin? Hvar finnum maður þetta?
1: Þetta bara skiltið þetta bara fyrir utan alla bæðið og ferð út úr bæðinu. Þá bara stór skiltið sem segir hámarshraða að Malbiki og á Malaví. Það 80 á Malaví.
0: Með tengivagn?
1: Já, það bara þessu að breyttur er nokkur norðum.
0: Já, ok.
1: Bara leiðir þetta.
0: Bara leiðir þetta, heyrðu, já, ég er ekki, ég þekki ekki til, þannig að við þurfum eitthvað, já, við skoðum þetta, ég treysti þér. Fyrir þessu?
1: Já, ég er að keira flutningabíl sjálfur.
0: Þú ert að keira flutningabíl með þetta allt á hreinu.
1: Já, það er það.
0: Þannig að þetta eru þá einhverjir svona sem keira með tengibíl sem að bara finnst erfitt.
1: Það eru margir sem halda að síða 80.
0: Já, en ég líka, ég hef keirt með svona, mér fannst ekki þægilegt að keira á 90, þannig að ég nú kannski bara, já, það bara svo les.
1: Það bara að vera með rétt lestan.
0: Já, akkurat.
1: Ekki, ef hann of aftur þungu, þá er mjög erfitt að keira á.
0: Já, ég skil. En þetta var góð ábending líka og ekkert, okay. Þetta var ekki kvart.
1: Nei, ég var bara að leiðrétta þetta.
0: Já,
1: þetta
0: en er eitthvað sem böggar þig?
1: Nei, bara...
0: Þú er bara lífsglæður.
1: Mættu vera meiri sól.
0: Já, ok, þú ert þá ekki hér og höfuðborgarsvæðan, við verum bara í góðum málum hér.
1: Nei, það er svona, það var rigningur ótt hérna aldrei.
0: Já, það verður samt alveg fínt veður. Kristmundur Axel kom til mín áðan og hann sagði að það yrði fínt veður á Akureyri helgin og ég ætla að trúa honum.
1: Já, ég er að fara, sko.
0: Já, ég skil þig. Er þið gaman okay. að heyri í þér?
1: Ok.
0: Ok, á, já, bless. Þórunn Erna Klásen á Bylgjunni. Þetta er
2: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Báhás er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Bylgjan kynir. Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: It's oh so quiet.
10: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
14: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
15: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
17: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
18: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
21: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
22: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Hvenær eru þið að spila bara laugardagskvöldinu?
5: Ég segi Já. Bara.
4: Eru þið að spila laugardagskvöldinu?
6: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslausum, sko.
7: Já, já.
6: Það er sjáast á morgun. Það er tjáni, sko.
7: Og barnaskepni.
6: Já, slefðið núna.
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
8: Já, við höldum áfram hér og þið eru svo duglega hringja að ok. Ég skal hleypa fleirum að, jæja, þá er spurning hvort þetta er jákvætt eða neikvætt. Góðan daginn, bylgjan hér.
9: Já, góðan daginn, ég heiti Húni.
8: Hæ, Húni. Jæja.
9: Ég heiti bara að fá með smá jákvætt fyrir þið,
8: hérna yes, Húni. Yes, jákvætt, ég fíla það.
9: Já, ég er hérna vinnlegast. Keyra stóra bíl og við erum oft þungir og þurfum að fara hægar en leiðilegur hámarsæði er.
8: Já, akkurat.
9: Þannig við þurfum leið að við sjáum að gefa stefnumerki að sé óhætt að taka fram úr.
8: Já.
9: Og það er að myndast alveg ótrúlega skemmtileg menning á Íslandi með það. Menn þakki fyrir sig þegar maður búin að gefa þeim ekki með þeim sem óhætt að taka fram úr og þá blikka er hasarljóð svona einu sinni að tveðsvöldinu.
8: Ok.
9: Þetta kemur maður bara allstaðar á hérna, vegum landsins og í bænum og þannig að ef að menn er sína tillit og þakkaði fyrir þeim með að blikka hasarljóð svona einu sinni að tjóða.
8: Þetta er yndislegt og gott að það sé eitthvað jákvætt okkur Íslendinga segja. Við erum ekki bara svona einhverjir dónadurtar einhverjir. Þannig að þetta er frábært þannig, og þetta er gott líka innlegg í umferðina helgina að við sýnum til þitt sem er og já, þeir sem eru stórum bílum hleypi fram úr eða er örugt og þakka fyrir sig, þetta er æðislegt, ég fíla þetta, takk Húni.
9: Já, takk fyrir
8: okay. Já, bless. Æja, einnann, þá segir við bylgjan góðan daginn.
10: Æja, einnann.
11: Góðan daginn.
8: Góðan daginn, hver er hér á línni?
11: Ómynd ég.
8: Ég náði ekki nafninu, en það er alltaf í lagi.
11: Ómar.
8: Ómar, sæll og blessaður Ómar.
11: Já, sæll. Eru þið hóflega drukkin kona gleður mannsins hjarta?
8: Hóflega drukkin kona gleður mannsins hjarta?
11: Já.
8: Já, það eru skilabóðin.
11: Já, það er bara, vil þeir ekki fá okkur í ákvæð?
8: Jú, við látum þetta bara duga og takk fyrir þetta og ég ætla að skella mér henni, já. Gaman að hefði þér Ómar. Já, þá passar þetta bara vel inn í næsta lag, Ronan Keating og já, stundu segir maður það best með því að segja bara ekki neitt, when you say nothing at all.

0: segjum við hér Bylgjan, góðan daginn. Hver hér á línni?
1: Heyrðu, blessaður sættur. Þetta Helgi.
0: Já, sæll og blessaður, þú ert hérna í byrni. Ertu með eitthvað jákvætt fyrir fólk svona fyrir Vestlunumannahelgina?
1: Já, ég bara halda hraðanum svona
0: í hófi. Já, það eru góð skilaboð. Og bara farði varlega í umferðinni, er það ekki?
1: Já, ökumenn verða með sko, 80 km og 90 km sko, þetta,
0: Akkurat
1: Þetta fer eftir efni og aðstæðum við
0: Já, vindum. Algjörlega það er gott að minna það, takk fyrir að ringja
1: Já

Já, þetta er Ella Langley og eitt af vinsælustu lögunum á bylgjunni í dag. En það styttist í þessa ferðahelgi og ég styttist í síðasta lagi hjá mér í dag og það bara komið að því. En mér langar bara svo segja þar svo margir sem eru komnir á ferðina, eru farnir af stað, farið nú varlega og fyrst og fremst skemmtið ykkur varlega, fallega, skemmtilega, njótiði, hafiði rosa gaman þetta. Ó, þetta er svo skemmtileg helgi. Og hringið í mömmu ykkar. Já, Stefán Hilmarsson á næstvinnsalasta lagið á bylgjunni í dag þessa vikuna. Hringdi mömmu

0: ég mitt að fara að ringja hana, elsku mömmu mína og hún að passa fyrir mig ég ætla að fara til hennar en takk fyrir mig, kæru hlustendur að búið dásamlegt að vera með ykkur í dag Svali mættur og verið með ykkur hér eftir hádegi, ég verð hér aftur í fyrramálið
1: Þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Útilega þín byrjar alltaf í Everest Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði Everest, skeifunni 6
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábarkaup Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Fjölskyldu fjör í bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.
16: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas repair, Karglas replace.
20: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
21: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
22: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
24: Þar hafið það. Það Svali sem allir hljóður bylginar verður hér samferða til klukkan 4 í dag. 5. dagur fyrir verslunarmannahelgi og mikið af þessum hátíðum sem eru hér og þar allt land fara einmitt almennilega stað í dag.

0: Já, í minningu Gunnars Þórðarssonar, Björgvin Halldórsson sem að flyttur lagið hans Himinn og jörð á bylginni. Við sendum við þetta vinum fjölskyldu og öllum aðstandum Gunnars innilega samúðar kveður.
1: Bylgjan.

0: Þetta er Leon Rimes og lagið er Life Goes On á bylginni. Þannig hvað, fimmtudag, þannig að það hefur allt snúist minka núna upp á, já, síðasta sólarhringin eða svo. Og fréttir af þeim hér út á suður og svo náttúrulega Gunnar Þórðarson, það eru stóru fréttnar í dag, alveg klárlega. Við ætlum að heyra minningu mannsins með þessa frábæra tónlistamanns. Við erum hér með eitt lag á klukktíma, minnsku stíð á bylginni. Og þeir eru minningu Gunnars Þórðarsonar svo sannarlega. Heyrðu, svo fyrir þá sem ætla að huga eitthvað út að land núna helgina að gera, fylgist vel með okkur, við ætlum að gefa eist ekki útilöguboks hérna rétt og eftir, eftir að fylgist vel með því, en það nóg að góð geti þar. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgið þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kerri kveðju klukkan 4 og fylgið þér síðasta spölin vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
11: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: ráðgjöf og tilbóð hjá okkar sérfræðingum um land allt. Húsasmiðjan.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: KitKat, brjótum ferðalagið með KitKat.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Björt og brosandi

Thing, æðislegt lag. Sjálfsagt einhverjir sem eiga þetta sem sitt lag. Ég veit ekki hvað er að fara með því. Það verður Húlumæ og Akureyri um helgina hjá okkur bylgju fólki. En það verður náttúrulega ýmislegt annað að vera og það verður hörku sveitaball í Aratungu. Við ætlum að spjalla eins við hann Adam hann úr Skímó og eitthis. Já, þeir ætla að vera með sveitaball af betri gerðinni í Aratungu. En þó aðeins með öðru sniðeldur en kannski var hann er því að það byrja klukkan nýju og það verður leikið allt í botni til minnati sem erum þá eftir.

0: þetta er Leona Lewis og Bleeding Love. Herri, ég var að segja frá því hér rétt að við fórum að stað að við ætlum að gefa einhverjum hefnum útilegubóksið. Ég hefði haft tök á því núna í sumar að setja nafni ykkur inn á Facebook síðu Bylgjunar. Það sem við erum að gefa ferðabóks Bylgjunar. Og spurningin áttúrulega í sumum bústað eða útilegu eða bara gera eitthvað skemmtlegt og allar fara eitthvað skemmtlegt ferðalag síðar í sumar jafnvel því að það eru sannarlega einna betri tíman til þess að fara í ferðalag er ágústmánuður að mínu mati að þá erum við með frábæra keldtösku frá Jusk Íslandi við erum með hellinga gónsötu keksi frá Frón Keks mann heldur nú upp á 100 ára ámælið þessa myndir þó að keksi sé nýtt Síðan erum við 10 skrónum gjafabréf fyrir gottir í á grillið frá Salgerabúðinni, marðsnakk til að njóta í ferðinni og svo heilsu tvöna, Omega 3 liða mín og krakka Omega og þorska lýsisperlur og þetta allt saman auðvitað frá lýsi og derhúa með, við skulum ekki greið með það. Svo náttúrulega krispirís frá Freyju sem líka alltaf gott að hafa með í útilegunni, þetta það sem það allavega í útilegu kælutöskinu okkar þetta árið og við ætlum að gefa hér ekki síman á eftir Það nú búið að hringja í einhverja herma minni sem var Facebook og við tökum síman hérna Já, handan við hotnið eins og maðurinn sagði Þetta
1: Bylgjan Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Marút gerir gott en betra Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum Hvert þitt uppáhalds?
3: Risa útsalan hafin Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is
4: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða

0: lag sem þú verður að smakka. Skúbbískeið, Laugarásvegi 1.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
10: En það látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóki.
11: Æ, Sigríður,
10: þetta
11: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skipt.
12: Já, sko, við skulum alveg
11: koma. Já, býtum, Kristi, merkist eitthvað hafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan.

0: Þetta er vinur okkar Teddy Swims Mr. Know It All Heru, Það var þetta með út í lögbóksið Það verðist vera komað aldrei sterti núna og margir sem að vilja að fá kæli töskuna Góðu frá Jusk og nóg af flottum vörum að finna inn í þessu og við ætlum að bjóða okkur sláþráðin í 567-11-11 til að freista þess að næli ykkur í kæli töskuna góðu Nú, bara spurning hver verður svo hefni og við getum lítið hann að gert hann að taka bara þessa línu hér og við segjum Bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag?
1: Ég segi bara mjög gott í dag
0: Já, hver sést þú gásta, þetta gerir eitthvað skemmtilegt?
1: Já, ég bara að vinna og langa til að fara í helgafrí og
0: okay.
1: ekki fara í útilegu með nýja bóksti
0: Eitthvað planað? Nei
1: Já, kannski flúðir, ég veit ekki að stíkja
0: allan að Já, stutt að fara
1: Som svona badvænt líka þar
0: Já, meitt ertu með stóru fjölskyldu?
1: Já, það bara svona miðlungs bara
0: Já, ok Það allan að nógu og góð getið þarna Og það frá Jusk og Frónkex og Salgera búðinni Og Lísi og svo Freyju náttúrulega Þannig ég þarf bara að fá fullt nafn hjá þér
1: Það Flosi Tryggvi Guðinsson
0: Ok Ertu á rúndinum eitthvað í bænum næstu dagana fyrir helgina?
1: Já
0: Dag og morgun?
1: Ég renna eftir
0: Það stór glæslegt Flosi Tryggvi Kvissson sagður
1: Guðvinsson
0: Guðvins Herðu, þú mætir bara hress og kátur til okkar á Suðurlandsbrautina
1: Já
0: og sækir herlegheitin
1: Hvað ætlar þú að gera helgina?
0: Það frábær spurning, ég reyndar að fara norður, ég að fara í útsendingu fyrir norðan og ætla að vera að þvælast þar
1: Já, í rigninguna?
0: Já, ef ekki að segja, það verði vonandi betra en lítur út að vera
1: Það verður allan að regnbogi
0: Það verður Það ljóma mjög vel, herru, komdu hérna á Suðurlandsbrautina í sín og sagtu hérna bóksið fyrir því
1: Takk fyrir þetta, Sali
0: Ok, takk sem við leysum, hafa

0: miður að draga niður í þessu stórfína lagi. Við ætlum að fara að leipa nokkrum skilabóðum og svo náttúrulega fréttir frá fréttastofu.
1: Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgina.
2: 20% afsláttur af öllum útileguvörum. Jusk góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusíld.is.
5: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heat It. Sjá nánar á Heat It.is.
3: Þegar þið vantar eitthvað sætt.

0: andrúmsloft fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Rúmur helmingur þjóðarinnar, eða sem nemur 53% hyggst greiða atkvæði með því að Ísland hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í niðurstöðum skoðanakönnunar sem Maskína framkvæmdi fyrir DEVAF. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar sem fór fram í síðustu viku og þessari og 2255 svarendur tóku þátt í eru jáarar með örlítið forskot þótt mjótt sé á munum. Alls sögðust 988 þáttakendur munu kjósa já eða slétt 53% og 877 sögðust munu kjósa nei eða 47% þeirra sem tóku afstöðu. 304 sögðust ekki vita hvernig þau myndu kjósa eða 13,5% þáttakenda í heild og 86 manns eða 3,8% vildu ekki svara. Símið að við aldur dreifingin nokkuð jöfn. Yngstu árgangarnir og þeir elstu eru jákvæðastir í garð aðildarviðræðina en hóparnir á milli 50s og 70s neikvæðastir. Íbúar Reykjavíkur og nágranna sveitarfélaga eru hlyntari aðildarviðræðum en íbúar landsbyggðarinnar. Sunnlendingar og suðurnesjamenn eru hlyntastir viðræðum af landsbyggðinni en 47% þeirra sögðust munu greiða atkvæði með. Tekjuhóparnir eru sömuleiðis frekar jafnir. Fólk með heimilistekjur á bilinu 800.000 til 2 milljóna er jákvæðast og lægstu tekjuhóparnir eru neikvæðastir. Sílítið til fylgis við stjórnmálahreyfingar er munurinn eðlilega meiri. Neikvæðastir eru kjósendur miðflokksins en 91% þeirra sögðust munu kjósa gegn áframhaldandi viðræðum. 87% sjálfstæðismenna sögðust sömuleiðis andvígir viðræðum. Fjórðungur framsóknarmanna er jákvæður í garð viðræðna og helmingur kjósenda flokks fólksins. Kjósendur Pírata, Samfylkingarinnar, Sósialista flokksins, Viðreisnar og Vinstri grænna eru allir gríðarlega jákvæðir í garð áframhaldandi viðræðna og 80-96% kjósenda þeirra sögðust munu kjósa já í ágúst. Mörg þúsund manns hefur verið gert að rýma heimili og hótel á Krít þar sem stjórnlausir gróðureldar ógna þorpum og áfangastöðum ferðamanna. Mikið hvassviðri hefur magnað eldana upp og gert slökkulismörum erfitt fyrir. Tveir slökkulismenn létust í grændu þorpið Kría Vrísi í nágrenni við Rethimno á norðurströnd eyjarinnar þegar þeir urðu innlyksa við slökkvistörf. Vindkveður náðu 35 metrum á sekundu á Krít í gær og voru þá 8000 manns fluttir á brott frá heimilum sínum í snatri. Þau fengu að snúa aftur til heimila sinna eftir að hafa gist fjöldahjálpastöð. Eldurinn sem geisa nú á Rethimno-svæðinu á Krít kviknaði á miðvikudag og hefur síðan breiðst hratt út og brennt 100 heimila og sviðið ræktarland. Hann logar enn stjórnlaust. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að vel hafi gengið að fanga minka sem sluppu úr Dalsbú í gærmorgun eftir að skemmdarverk var unnið á búinu. Verkefni dagsins í dag sé að fá tölu á þá minka sem sluppu út en þeir kunna vera í þúsundatali. Flestir minkana hafa þó ekki vogað sér út fyrir öryggisgirðinguna við búið. Rúmlega 10 gildrum var komið fyrir víða í Mosfellsdal í gærkvöldi í vonum að fanga minka sem höfðu sloppið úr Dalsbú í gær eftir að skemmtaverkið var unnið. En óljóst hversu margir minkar sluppu en Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir að einhver fjöldi minka hafi þegar verið fangaður í gildrur sem næst eru minkabúinu. En engir minkar hafa ratað í gildrurnar sem settar voru fyrir utan öryggisgirðinguna. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á Vef okkar Vísi.
4: Það held ég, Bylgja með þér og þessum líka fína fimmtudegi þar sem að hlutnir eru að gerast. Að minnskorti hjá mörgum sem er að smetla sér eitthvað þessa vestlunum að helgina. Það er að búið William sem á næsta leik.

0: brennslu á Akureyri í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Já, bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
13: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
16: Björtu brosandi helgastemning á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvað?

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þá að veðurhorunum og mér sýnir svona að hér setni bættin í dag verið 15 stegi hitt í Reykjavík, 16 gráður í Árnesinu, 13 í Vestmannaeyjum. Við erum að tala 16 stegi hitta á Bolungarvík og 12 á Akureyri og 10 á Egilsstöðum. Það svona 17 gráður á Kirkjubæjarklaustri svo staðinir í dag en við förum í Spána þá erum þannig að vera norðlæg að breyta til átt 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað um landið vestanvert. Súld eða dál til rigning norðaustan og austanlands sem styttir upp í dag. Norðan og norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hægari vestan til. Það verður hiti á bilinu 7-18 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Norðvestan 8-18 á morgun, hvassast suðaustan til, súld eða rigning norðaustan og austanlands en annars yfirleitt þurrt og bjart. En lítilsháttar rigning á norðvesturlandi annað kvöld og hiti breytist lítið.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

Þetta er Paul McCartney og Michael Jackson hérna saman og lag sem við þekkjum nú flest öll heitir Say, Say, Say Við genum hundið í það er rólegt svona við reykja ekki þó að séu við svolega langflestir ennþá á höfuborgarsvæðinu en svona miða við og menna gera sig klára fyrir helgina sem er framöndan Mara í þessum einstaklingum sem voru að komast um borð í Herjólfin Það smetla sig til Vestmannaeyja og svo enn aðri sem að halda norðurleið þó að veðri þar sé ekki kannski gott samkvæmt spánni og hér síðra en menn láta það nú ekki á þessu fá.

0: nefnt að hér fyrir vikunni að það verður hort aftur til fortíðar svona þannig séð í ballstemningunni því að það verður sveitaball í Aratungu
1: Akkurat
0: Það var langt síðan ég sagt þetta Addi Fannar Skítamál gaman að sjá þau
1: Já, sem við leiðis
0: Hvernig hefur það?
1: Heyrðu bara alveg ljómandi hérna í sumarblíðinni
0: Ég sá þau bara handalöfum síðast á Götubita átíðinni með vagnin ykkar
1: Jú, jú, fang ég bangra við erum hérna Það einmitt hérna síðasta helgin í Hjarta Hafnarfjörðar Við höfum verið það líka
0: Já, og það núna?
1: Það núna síðasta helgin, búið sex helgar
0: Já keisla og gamla mann
1: Já, ég alltaf að finna sér eitthvað að gera sko.
0: Heyrðu, en það vakti athygli mína með þetta ball sem á að vera í Aratungu
1: Já, þetta er hérna
0: Mjög langt síðan ég verið þar
1: Já, mjög langt síðan ég verið það líka
0: Já.
1: En hérna við ætlum að vera hérna, með svona ballslas kvöldskemmtun á, hérna, á laugardagskvöldið gríðalegur fjöldi fólk sem hérna, í uppsveitum Árnessýslu í Bláskógabyggð og í Reykholti og flúðum og laugavatni og allstarðin í kring þannig að hérna, við ætlum bara að hérna, vera með slas kvöldskemmtun ball það er bara þetta er svona eins og sveitaböllin í galvanda það er ekkit bara en eitt vesinn það er bara fólk getur bara komið og tekið með sér eitt poka og,
0: það er ekki þannig það er ekki drikkar eftir lít
1: nei Þannig að þetta er mjög frjálslegt En við ætlum að hefja leik hins vegar húsi opnum klugan 8 og við ætlum að hefja leik klugan 9
0: Já,
1: við ætlum að klára þetta fyrir minnati
0: Það er nema svo Hvað akkur er þessi til raun? Hvað kemur til?
1: Bara gera eitthvað öðru sér og hérna, þú veist, bara margir sem að hérna, vilja koma og sjá okkur og hérna og svona við höfum verið að gera þetta þú veist eins og í bæja bíó og græna hattinum og
0: Já, meni ég fagna að ég skilur ég ekki næturugla lengur
1: Nei, nákvæmlega Þannig að þetta er svona já, þetta er svona fyrir lengra komna þetta svona...
0: En þetta er hann í bláskópinu það er náttúrulega tjálsvæðið þarna
1: Já, og mér er sér að Gunnar okkar Ólafsson forsöngari, hann er svo spenntur að hann sko er löngu mættur á tjálstæð með hjólísi sko.
0: Er hann mættur?
1: Hann er mættur,
0: Hann þarf að taka þessu út
1: Já, ég komið nú ekki fyrir að löga þetta en ég hérna, en Aratunga er hérna og Reykholt er ég var hérna mikið sem ungur drengur amma mín og afi voru hérna frumbyggjar í Reykholti, hérna ég var hérna í sveit og Á mikið að skild fólki þetta í sveitinni
0: Það var rosaleg sumabústafið þarna
1: Já
0: Það vantar ekki
1: Það vantar ekki og bara Já
0: Er komið leigubíl?
1: Já, er komið leigubíl
0: Það er fínt verkefni fyrir leigubílstara sem hefur ekkert að gera
1: Einmitt
0: Það er að vera henni í bláskófabyðinni á laugardaginn milli 9 og 12
1: Já
0: Ef að segja frá 7 til 2
1: Já Þeir sem að geta ekki bara rölt af tjálstæðin
0: Já, ég er að meina það
1: Já
0: Þetta er spennandi og því allir að hvernig er þetta ball eða þú veist, er ég bara að fara er ég komin upp á borð 20
1: Já, það, eins og segi, sko þetta verður bara mjög frjálslegt, það fer bara eftir stemmingunni og við hérna þú veist, það verða borð og stólar og svona,
0: þannig að
1: fólk getur, já, nákvæmlega
0: Svo sér baukið sinn og
1: Einmitt, þannig að við hérna já, þetta verður bara svona frjálslegt sing-along kvöldskemmtur með skímó, bara akta skímó party
0: Já, geggja Það hljómar ekki illa sko.
1: Nei, held ég þessi bara góð uppskrift
0: Já, hérna
1: En sumar og sól
0: En þið eru náttúrulega búin að vera frekar innir eða eru búin að koma fram hér og þar
1: Já, við hérna við erum alltaf að spila eitthvað við vorum hérna á frönskum dögum hérna á Fáskursverði núna bara fyrir stuttu alveg gríðarlega skemmtilegt balla sem við vorum með þar í félagsheimilinu skutust þangað bara og við erum búin að vera í Hjarta Hafnarfjörðar og svona aðeins á ferðinni
0: einhver hætt á því að þessi að koma nýtt efni og eitthvað svona
1: já, við erum að láta okkur dreymum það við hérna, erum stórhuga fyrir hérna, næsta árs
0: ok
1: já, já ég sagti meira frá þessi þér en við ætlum að fara til útlanda
0: nú,
1: já,
0: skemmta já. Eða
1: nei, til að taka upp hérna nýtt efni
0: ok
1: já, við erum að gera eitthvað alveg nýtt
0: fara í húsi eitthvað og hafa gaman
1: já, við stefnum að fara sko, já, við stefnum að fara hérna, vestur haf sko. já.
0: Við fara í country nei, þú vilt ekki segja
1: mér ég vil ekki segja nýtt meira við erum stórhug allavega það er góð lungu komið tíma það
0: já Svo sannlega
1: Já.
0: Heyrðu, við hvetjum við allar til þess að skoða þetta mál og það er þetta nálgast með bara ná tix.ris
1: Já, tix.ris og svo eða bara mæta á hörðina á laugardagskvöldið, í Aratungu
0: Það er ekki flókið Og það byrja kláði nýju, þannig að það er okkur að vera komið bara tímalega
1: Já, húsið opnar átt og við ætlum að byrja að spila slæðinu nýju Þannig að

0: maður.
1: 3, 2, 1, byrja.
0: Akkurat.
1: Já, mjög vel. Herðu, Addi, geggjað að sjá því. Og ég skilur þetta ekki þér að vera ekki löngu farin í útilegu með Gunna.
0: Já, kannski bara drífi í kvöld.
1: Þú er ekki, þú getur að gera hér.
0: Nei,
1: ákvæmlega. Herðu, gott að sjá því, skilur, og góða skemmtun.
0: Takk, sem, takk, takk, kjæla fyrir.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Bolley. Áfengislaus.
10: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
14: Shhh, it's oh so quiet.
15: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
16: Þú finnur verslanir okkar um allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
17: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
18: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
0: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
8: Minkurinn er framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrundi.

Drengindir í skítamóral sem að verða í Aratungu núna á laugardaginn kemur 1. Ágúst og að gera þetta nælisir með á tix.is og þá til minningar frábæran tónlistamann Gunnar Þórðarson

Já, annar að drengin er Ríó Tríó lag sem að Gunnar Þórsson samdi dýri gengur lust. Fimmtudagur dag og ég vona við sem öll með brósofur búin að fara inn í gegnum þennan dag. Ég veit að er fjölmargir að halda hátíla upp á daginn í dag, 30. júli, Rúnar Ómarsson afmæli í dag. Ásgrímur Helgi Einarsson sömuleiðist innilega til að hamingjum í daginn. Og Anna Margrét Einarsdóttir, svo Steinbergur Finnbóðsson heldur við hátíla upp á daginn. Rósa Guðmundsdóttir, Arnljófur Einarsson, Ingrar Forsberg og Hildabjörg Guðmundsdóttir, Þóra Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Stór krappi sem heldur upp á daginn ásamt Sólveig Þorsteinsdóttur, Alfreð Hrafn Búason, Stefán Klasen og svo margir fleiri. Og við óskum öllum hinum sem að við erum ekki búin að lesa upp en eiga afmæli í dag innilega til hamingjum í daginn. Og vonandi njótiði dagsins vel. Svali á bylgjunni. Þú maður snú okkur hérna smá svona sveitasælu. Ella Langley, Houston, Texas. Stendist í fréttir frá fréttastofu.

0: Þannig er eiginlega langlega og lagið er Choosing Texas. Við kenna að maður er einhvern veginn að ég með skust er að vera alltaf meira og meira svona hljóður country músikinni, þú maður aldrei þóttum leiðilega en einhvern veginn bara sérstaklega að næst núna fatta að þegar ég var að rúleikinu playlistlega mér það eru komið svo mikið af svona country slugurum sem að mann finnst gaman hlusta á hátt og snjall. Heyrðu, jæja, það nú svo hér spurning sem að ég varpa út í kosmósinn hvað að skrýtnast það sem þú gengt í bílnum hjá þér lengi veist eitthvað sem bara erðar og danglarar einhverju skrýtni hlutir þetta svona eina af þessum spurningu sem að fólk að ræða við kaffivélina á vinnustanum einhverju mögulega Heyrðu, jæja, klukkan rétt að vera fréttir við hleypum þeim að
1: Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í Orkubanki í hjólhýsið, orkuland.is.
2: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Domino,

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Gluggaþvottur Glersín Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin Píkó
3: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Pennin Eymundsson
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
6: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu vísbendinguna að verslunarmannahelgin sé að renni í garð má finna núna rétt fyrir utan Selfoss. Löng bílaröð hefur myndast og segja má að stærsta umferðahelgi ársins sé því formlega hafin. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri á lögreglunni á Suðurlandi, segir þó engar teppur hafa myndast enn og að enn sé búist við því að aðalstraumurinn byrji á morgun.
7: Sko nei, ég myndi ekki segja að sé eitthvað svona... Við erum ekki að verða vörðið eitthvað talir eða teppur ennþá þetta sem bara, já, þetta bara svona að renna nokkuð líflega.
6: Samt sem áður hefur myndast löng röð fyrir utan Selfoss en húkaraballið í kvöld í Vestmannaeyjum sem markar upphaf þjóðatíðar í Eyjum. Lýður Valberg Sveinsson, tökumaður og ljósmyndari á fréttastofu sínar náði ljósmyndum af röðinni sem sjá má að vísi. Annars fylgist fréttastofa vel með umferðin Vestló. Rúmur helmingur þjóðarinnar eða sem nemur 53% hyggst greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir DEVAF. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar sem fór fram í síðustu viku og þessari og 2255 svarendur tóku þátt í eru jáarar með örlítið forskot þó mjótt sé á munum. Alls sögðust 988 þáttakendur munu kjósa já eða slett 53% og 877 sögðust munu kjósa nei eða 47% þeirra sem tóku afstöðu. 304 sögðust ekki vita hvernig þið myndu kjósa eða 13,5% þáttakenda í heild og 86 manns eða 3,8% vildu ekki svara. Stjórn Símans hefur boðið til hluthafafundar 20. ágúst þar sem kosið verður tillögu að félagið breyti nafn. Verði tillagan samþykkt mun félagið heita Ásar HF. Greint var frá þessum áformum í febrúar þegar stjórn félagsins áformaði að sameina Síman, greiðslumiðlun Íslands, opin kerfi og öryggismiðstuð Íslands undir móðurfélagi með þessu nafni. Rétt að geta að Símin og Sín hafa náð samkomulagi að Símin kaupi alla vef og útvarpsmiðla sínar, þar á meðal bylgjuna. Mörg þúsund manns hefur verið gert að rýma heimili og hótel á Krít, þar sem gróðureldar ógna þorpum og áfangastöðum ferðamanna. Mikið hvassviðri hefur magnað eldana upp og gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Tveir slökkviliðsmenn létust í grennd við þorpið Kría Vrísi, nálægt Reðhimnu og norðurströnd eyjarinnar, þegar þeir urðu innlyksa við slökkvistörf í gær. Vindkviður náðu 35 metrum á sekundu á Krít í gær og voru þá 8000 manns fluttir á brott frá heimilum sínum í snatri. Þau fengu að snúa aftur til heimila sinna eftir að hafa gist fjöldahjálpastöð. Eldurinn sem geisar nú á reðhimnu á svæðinu á Krít kviknaði á miðvikudag og hefur síðan breiðist hratt út og brennt 100 heimila til kaldra kóla og sviðið ræktaland. Hann logar enn stjórnlaust. Fréttir verða næst sagðar klukkan fjögur, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
8: Já, ég held að við getum bara unnað vel hér á klakanum að vera ekki að slást við þessa gróður, en þetta ræðilegt að heyra. Þetta Bylgja. En við höldum áfram eins og þetta lag heitir Move On, Kevin Powers, Shabu Say, Pínum Eru Country. En segir við það, þurfum bara smá country og líf. Það eru, take that strækvæðan rétt smá stund og svo eitt gald gott með strákunum með móti sól.

0: Þarna höfum við á móti sól hvar sem ég fer hvert sem ég fer, hvar sem ég fer og allt það Topparlagi þenn, ammális tónleikar með þeim framöndan í haust seldist upp á fyrir tónleikana minnum við að sé 16. oktober og ykkur tónleikar komin í gang þann 17. fyrir þá sem hafa áhuga á því hlaka mikið til að fá að sjá strákana í öllu sínu veldibóksviði að fara yfir katalógin á síðustu 30 árum því að telja hátt í sko 50 lög sem eru búin að vera í spilinni útarfinna á þessum tíma
1: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgina
2: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá 5. degi fram á laugardag Magnús Kjartan með bekkjasöng Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars Land og Sýnir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin Opið frá 5 til 11, 5. dag og 1. dag Opnum klukkan 2 á laugardag Mættu snemma áður en svæðið fyllist Nánar á bæjarbio.is Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við gull áfengislaus
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
12: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
13: Hjálpum þér að undirbúa veisluna Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur Rekstrarvörur réttarhálsi 2 og rvaf.is
14: Hollt og gott í veisluna fundin hádegismatinn að hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon meira næs
15: stund þjóðarinnar á bylgjunni
16: laugardaga frá 4 til 7
17: ekki allir stuði?
18: Já, sjálfsögðu það ekki hægt
17: annað Sjálfsögðu, ég mér
18: Já, kondur nú sætlu blessaður
19: Þetta nú reyndaði kata á lamarína
18: Já, fyrir gefðu þetta
19: Allt í góðu
18: Já, já
19: Það rámið tóttin í dag, nú vanda mig smá hjálp Það kom innrós af nesin í dag endi mín Já, þykist þur ykkur gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað
18: Nú, hver var það?
19: Og Lottfríður, gröndar
15: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
5: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
0: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá aðeins að veðurhorfunum á landinu okkar góða og hér segir að við við fengar gera á fyrir vaksandi norðvestlæri 8-15 í kvöldin hægari vestan til á landinu. Það verður víða létt skýjað en skýjað úrkomulítið fyrir austan. Norðaustan 8-18 í nóttu og morgun og hvassast suðaustan til súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands. Annars yfirleitt þurrt og bjart en lítil þetta rigning á norðvestanlandi seint á morgun og hiti á bilinu svona 7-18 stig og næstu dagar verða þannig á laugardaginn. Norðvestan 8-15 metrar hvassast austan til á landinu þurrt og bjart á suður og vesturlandi. Súld eða rigning norðan og austanlands en dregur úrkomu þegar líður á daginn og hiti verður á bilinu 8-18 stig og hlýjast sunnan og vestan til. Á sunnudaginn verður svo norðan og norðvestan 5-13 víða létt skýjað sunnan og vestanlands en annars þar skýjað með köflum og úrkomu lítið og hiti breytist lítið. Svo frídegi verslunarmanna á mánudag verður norðvestlæg að breytilátt 5-10 metrar á sekund og skýjað með köflum en víða bjartviðri sunnan heiða. Skúrir á stökustað síðdegis og hita á bilinu 9-18 stig og hlýjast á Suðurlandi.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

Já, skotarnir slóu heldur betur í gegn í bandarækjunum á heimsmeistaramótinu þegar þetta lag heyrist og skipti engu máli hvar það var þá slóu þeir algjörlega gegn og voru til mikilla fyrirmynda gengu vel um og drukku meiri bjór heldur en menn hefur nokkri sinni séð áður en það nú annað mál Við ætlum að halda fram að heyra minningu Gunnars Þórðarsonar leiku hér eitt af fjölmörgum lögum sem að maðurinn samdi stórkostlegt lag sem Eiríkur Hauksson flutti Og við þekkjum þetta náttúrulega öll og getum öskursungi með þessu Gagu Vest.

0: Svona hljómar þetta Keith Urban og Pink á bylginni og lag sem heitir One Too Many Fór á frábæra bylgjufórsningu í gær á Spider-Man myndinni Ég verð að því hvernig að hún var frábær Bara miklu skemmtilegri heldur en ég átti einhvern veginn von á einhvern veginn pínu humane og humorisk og allur pakkin Þannig að ég mæli eindrið með Spider-Man
1: verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginn á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgiðir heim í hádeginn á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kerri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
8: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.

0: Did you miss me, Spidey?
1: New York Borg, þarnast hetju.
0: I'm losing my mind.
1: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Ég bara vaknaði við það í gær morgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem eru upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
8: Ef það einhver sem einhver þetta vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem lítið við bestu aðstæður á malbyggu vegi að þá þarf nú alltaf sá sem fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
9: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

þessum dásandalögum sem að lifa alveg endalaust kemur út 1977 þannig að það eru 40 ár síðan á næsta ári hugsið ykkur það einuð öllu svona þannig sér dagskrá hæfjast núna í dag og raunverulega hafin og það verður nóm að vera guld með að lands ljótu halvudarnir á græna hattinum og svo á Múlabergi þar verður Pétur Jóhann í kvöld klukkan 9 og þetta skoða allt dagskrána á ein með öllu.is svo náttúrulega margt annað í gangi alla helgina og náttúrulega reisa tónleikar með blöðstrákunum kannski svona highlightið þarna á lögatarskvöld Kristmundur Axel, hann verður í mittur á norðan hér með 800 mílur

0: Hvaðir ég vera kvæðið að Reykjavík sitis og það má sko enga, það má ekki tegja þau neitt frekar. Við heyrjumst aftur á morgun.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. 20% afsláttur af öllu garni, jusk góð tilboð.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Er alvöru gugga maður?
11: Yes.
10: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: Alvöru ferðagasgrill frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
17: Klukkan 4. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Spáð ágætis veðri í Vestmannaeyjum í dag þar sem verður léttskýjað, bjart og hlýtt. Hins vegar bætir nokkur hressilega í norðvestanáttina þegar líður á kvöldið og því brýnir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands fyrir þjóðatíðaförum og þeim sem halda austur af öræfum að nota alla tjaldhælana í nótt.
18: Sko, það nefnilega það sem hjá okkur, það vaxandi norðvestanátt og strax í nótt erum við að spá 8-15 metrur á sekundu austan til á landinu og má búast við snörpum vindkvíðum við fjöll, sérstaklega þarna austan öræfa og með austurströndinni og á morgun erum við að spá alveg upp í 80 metra í meðalvind og þá enn hvassari vindkvíður á sem svæði þannig að þetta varasamt fyrir þá sem eru á ferðinni á ökutækjum sem taka svo mikið vind eða eru með aftan í vagna.
17: Segir Helga Ívarsdóttir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Og áfram af helginni framundan en löng bílaröð hefur myndast á Selfossi og segja má því að helgin sé formlega hafin. Einar Sigur Jónsson aðalvarðstjóri á lögreglunni á Suðurlandi segir þó engar teppur hafa myndast enn og að aðalstraumurinn byrji í raun á morgun.
19: Sko nei, ég myndi vel ekki segja að sé eitthvað svona við erum ekki að vera vörðið eitthvað að talir eða teppur ennþá þetta svona bara já, þetta bara svona að renna nokkuð lífla.
17: segir Einar Sigurjónsson alvarastjóri, en samt sem áður hefur myndast löngu röð fyrir utan Selfoss. Húkaraballið fer fram í kvöldi í Vestmannaeyjum sem markar upphaf þjóðatíðar í Eyjum. Lýður Valberg Sveinsson, tökumaður og ljósmyndari á fréttastofu sínar náði ljósmyndum af röðinni sem sjá má á Vísi. Annars fylgist fréttastofa vel með umferðinu Versló. Knattspyrnusambönd þjóða innan Evrópu samþykktu einróma á neyðarfundi UEFA nú síðdegis að sniðganga heimsmeistaramótið í fótbolta ef áætlanir FIFA utan að komandi fjárfestingar fá fram að ganga. Greint var frá áætlunum Gianni Infantino forseta FIFA utan að komandi fjárfestingu í fyrradag. Þar kom fram að knattspyrnusamböndum hefði verið boðið háar fjárhæðir, alltaf 40 milljónir dala, fyrir að samþykja breytinguna og hleypa utan að komandi fjárfestum að fjársjóðum FIFA. Þeir sem kísu á móti breytingunum myndu ekki njóta góðs af nýfengnu fénu. Evróska knattspyrnusambandið UEFA brást harkalega við í gær með harð orðri yfirlýsingu þar sem sagt var að sál fótboltans væri ekki til sölu og boðaði öll knattspyrnusambönd Evrópu á neyðarfundin í dag. Fulltrúar úr stjórn knattspyrnusambands Íslands sátu neyðarfundin nú síðdegis. Stjórn KSI mun koma saman í fyrramálið og fjölmiðlum verða veitt viðtöl í kjölfarið að sögn Ómars Smárasonar samskiptafulltrúa KSI. En yfirlýsinguna má lesa á heildsinni á Vísi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þanga til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
20: Fjölskyldu fjöri bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis að leggja af stað 30. júli í dag, þetta er 50 dagurinn fyrir Verslunarmannahelgi og við sitjum hér, Nadine Guðrún Jaki, Kristoffer Helgason og Páll Sævar Guðjónsson.
23: Já, komið í sæl.
22: En framöndan, það er smekkfullu þáttur af ýmsu frólegu, við ætlum að hér á eftir að heyra í Róberti Arnari Stefánsson, hann líffræðingur og forstöðum að náttúrustofu Vesturlands.
23: Já, það stóra minkamálið sem að, já, var mikið í fréttum í gær og í dag og okkur langar að forvitnast aðeins meira þetta randi.
22: Já, það eru fáið sem þekkja minkin eins vel eins og Róbert Arnar, hann hefur rannsaka minkin í mörg ár.
23: Hann hefur gert það og svo spurningin, er hægt að útrýma minkinum úr íslenskri náttúru?
22: Það er stóra spurningin. Við ætlum að ræða aðeins þetta ótrúlega atvik á Bolafjalli, þar sem að kona lifði af hátt fall, ekki 200 metra fall.
23: Jú, 200-300 metra fall og svo eru þetta ferðahelgi framöndan, þannig að við ætlum að ræða við Ólaf Guðmundsson, ferðaröryggis sérfræðing þessi mál.
22: Já. Nú svo er það leitin að gullstipin á Stjæðarásandi sem hefur staðið yfir í ára tugi. Sá sem hefur verið ötulastur að leita er Gísli Gíslason lögfræðingur og athafnamaður. Hvar stendur leitin í dag?
23: Já, það verið forutnilegt að vita. Við ætlum að ræða þessi mál við hann.
22: Og svo er það drottningin á Spotify, ógrínt.
23: Hafdís Huld, Þrastadóttir, hún er með bara mesta hlustun af öllum Íslendingum á Spotify. Þannig hefur verið bara streymt mest hér á landi síðustu ár og þetta er platan hennar Vögguvísur.
22: Já, alveg ótrúlega seg þarna að halda toppsætunum. Og svo heyrðum við að því að hún hafi verið í einhverju baráttu við mink.
23: Já, hún var í baráttu við mink eins og margir aðrir mósfellingar.
22: Já. Og svo er það einn af okkar allra bestu Gunnar Þórðarson, hann er fallin frá.
23: Já, og íslenski tónlistabransinn auðvitað í sárum.
22: Já, við ætlum að heyri Arnar Eggerti Tórótsinn, hann er doktor í tónlistafræðum og blaðamaður á Morgunblaðinu. Hefur tekið ótalmörg viðtöl við Gunnar Þórðarson og við ætlum aðeins að fá hann til að segja okkur af þessari stóru stjörnu. En fyrst af öllu, hér eftir skamma stund, þá ætlum við að ræða eins fjármál. Arnar Þór Ólafsson, fjármálaverkfræðingur, sem heldur út í auratal.is. Hann er búinn að fá leið á svona rangfærslum þegar það kemur að umræðu fjármál.
23: Já, einmitt, sérstaklega í tengslum við Evrópusambandið og hann hefur verið duglega við að byrta myndbönd á samfélagsmiðlum TikTok. Við ætlum að ræða við hann eitt slíkt og svona ákveðin miskilning sem að hann segir sig í gangi í samfélaginu núna að hátt vaxtastig þjóni ríkasta fólkinu.

0: Óhjákvæmilega þá best talið að fjármálum þegar að við erum að undirbóku fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, einmitt og það er einmitt mikil umræða fjármál í tengslum við Evrópusambandið og ég sé mikið af þessu á TikTok til dæmis. Þar hef ég verið að fylgjast meðal annars með honum Arnari Þór Ólafssyni, fjármálaverkfræðingi og stofnanda Auratals sem hefur svona verið að útskýra eða ræða algengan miskilling sem að virðist vera í gangi í samfélaginu.
0: Já, og Arnar er á línunni, kom til sæl.
2: Já, sæl verið og blessuð.
1: Herri, já, sömu leiðis. Ég rak augun í nýtt TikTok sem þú vorst að byrta og það sem þú vorst að fjalla í rauninni sko það sem þú segir vera miskilling að hátta vaxtastig þjóni ríkasta fólkinu og þetta er svona sett fram í sambandi við inngöngu Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já, einmitt. Það var nú, já, það er nú ekki nema þrjú tímar síðan að þetta myndband fór í loftið og það er strax farið að vekja mikil viðbrögð. Og það var nú ekki kannski ásetningu minna að vera blanda mér inn í ESB-umbræðu, heldur er þetta einhvers konar svona, hvað maður að segja, staðreynda villa sem maður hefur heyrt fleikt fram ansi oft svona í aðdragandunum.
1: Já, hvað er það sem fólk er að segja?
2: Sko, það sem hefur verið talað mikið, kannski já, bara maður hefur heyrt þessu fleikt fram út á götu á samfélagsmiðlum og núna síðast þá sá ég samtal á Rúf þar sem að þetta, þessu var fleikt fram eins og ekkert verið eðlera. Að það væri ríkasta fólkið eða elitan sem að hefði hagað því að halda hér vaxtast í háu. Og þetta svona gengur kannski beint gegn því sem að gengur gerist í formála spekinni. Það er að segja að lækandi vaxtastig er það sem að hækkar eignaverð og eins og ég tala í þessu myndbandi að ríkasta fólkið eða elitan, það er ekki fólk sem að geymir kannski 100 miljóna eða þess aftar inn á venjulegu sparnaðarreikningum.
0: Hvar geymir það fólk örna sína?
2: Það er náttúrulega bara eignafólk. Og þetta er fólk sem á stóra reiknir sem hefur hagaði að hafa vaxtastig lágt. Því ekki einhver að bara verið eigna heldur gera lánsfjármagn ódýrara.
0: Já, en hverjir græða þá Arnar á því að hafa vaxtastigið hátt?
2: Já, eins og ég tala mig í myndbandinu, þá er það bara fyrst og fremst, já, það verður náttúrulega líka að horfa á raunvaxtastig í þessu samingi, en ég meina það er bara venjulegt fólk sem að skulda lítið eða ekkert og er með sparnað inn á hérna, einmitt, svona hefðbundnum sparnaðarreikningum og er ekkert endilega að taka einhverjar auka áhættur.
1: Já, þannig að það eru þeir sem græða á sig en ekki elítan, það er það sem þú ert að segja.
2: Það er í rauninni það sem ég er að segja hér.
1: Einmitt.
2: Og hérna, en eins og ég sá síðast hérna, eitthvað myndband á Rúf og þá var mér eiginlega svona misbóðið og nú þurfti ég að, hérna, þá þurfti ég að segja eitthvað, sjá mig aðeins þetta.
1: Segðu okkur aðeins frá því myndbandi, hvað var verið að ræða þar?
2: Þarna var spjall, þetta er einhvers konar svona, já, spjallborð á vegum Rúf í aðdraganda að þessum kostningum og þar voru þetta tveir aðilar að ræðum þetta og annar aðilin sagði hérna að hún var rosa til í að láta bara vexti tikka og tikka eins og ríkasta fólkið sem að geymir hérna 100 miljóna inn á sparnaðarreikning sko. Og það er svona, eins og ég segi, kannski algengasta villan í þessu ef að þá að kasta fram orðum eins og ég líta á annað að það er yfirleitt ekki fólkið sem að geymir þetta inn á 7% sparnaðarreikning. Sérstaklega ekki þegar verðbólga er 5,3%, þá ertu bara en að rétt svo bara haldi í verðlag þegar búið er á skattleggja ávöxturina.
0: Mm-hmm. Þannig að ríkasta fólkið það er með fjármununa sína bundna þá í eignum.
2: Já, já. Það er tímalvist.
1: En eru einhverju fleiri svona miskilingar á ferðinni sem að þú hyggst leiðrétta?
2: Já, ég skal ekki segja, ég, hérna, eins og ég sagði á hann, það var nú kannski ekki tilgangur minn að vera að blanda mér inn í þessa ESB umræðu á mikilli hörku, en maður sér annars lagið svona ýmislegt, ég meina það er eins og hefur líka mikið verið rætt um er bara eins og hagkerfið okkar Íslendinga, þetta er auðvitað talsvært öðruvísi samsett heldur en svona meðaltalið í Evrópu og hvort að evra sé best til þess fallin að laða að okkar efnahag. Mm-hmm. Ég veit það ekki.
1: Nei, einmitt, en sumir telja að svo sé.
2: í sjálfu sér er þetta sitt hvort umræðan sko, Evrópusambandið og gjaldmiðla hérna umræðan. Það er náttúrulega, það er hægt að láta þetta haldast í hendur eins og sumir tala fyrir, en í sjálfu sér er þetta er ólíkur hlutur.
0: Einmitt.
2: Það er hægt að taka þetta Evrópu á þess að ganga í Evrópusambandið. Þannig að það er kannski svona þessi villa að fólk haldi að þetta, að það þurfi að ganga í Evrópusambandið til að taka upp annan gjaldmiðil.
0: Já. En talandi vaxtast í að þeir sem tapa mest á háum vöxtum, það er þá venjulegt fólk sem að skuldar?
2: Já, ég sjálfur sér að það, svona, ef við tölum um venjulegt fólk, já, sem að er með húsnæðislán og kannski fólk sem að er nýverið komið inn á markað með hérna, lága eiginfjárstöðu, það er hérna, eins og staðanir í dag, þá er, hátt vaxtast í að býta þar.
0: Já. Akkurat.
1: Kannski rétt í lokin, langum við bara að spyrja, sko, hvernig finnst þér umræða núna? Finnst þér eins og sé mikið af, eins og á samfélagsmiðlum að því þú ert mikið þar, finnst þér eins og sé mikið af, kannski, misvísandi eða mikill miskilningur í gangi oft þegar kemur að fjármálum og Evrópusambandi?
2: Sko, ég upplifi þetta bara einhvern veginn sannig að einhver leggur fram rök, svo kemur einhver annar með rök á móti og það er hægt að þræta það út í hið óendanlega. Sem gerir það verkum að þessi hérna, umræða verður mjög þreytt, fljótt.
1: Já.
2: Já, það virðist, já, sko, eins og við líka vitum bara í hagfræðinni, að það eru endalausar forsendur og breytur sem að fara að taka inn í myndina og þar að leiðandi er hægt að rökra þetta út í rauðan döðan.
0: Það er engin eitt sannleikur þegar það kemur að fjármálum og hagfræði.
2: Já, ég meina, í þessu tilfelli, eins og ég segi, að lágir vextir, það er sálega gagnast efna meira fólki. Það er einhver blöð um það að fletta. Ég lít á það sem staðarinn. En svo eru, jú, þetta ýmis önnur mál sem við reynilega bara vitum ekki hvernig mun gagnast Íslandi. Það er bara ómögulegt að segja til það og þar að leiðandi er hægt að rökraða það fram í rauðan döðan.
1: Mitt, Arnar Þór Ólafsson, fjármálaverkfræðingur og stofnandi Auratas, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
5: Nei, nei, mér er bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: rétt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Við hefum heyrt fréttir úr Mosfellsdalnum og Mosfellsbæ en þeir virðast vera að ná svona tökum á ástandinu sem að það er komið upp í gær.
1: Já, það virðist vera þegar að vera að í nótt og eru áfram að í dag en við erum alltaf að tala um að þetta voru hvað hundruð, ef ekki þúsundir minkar sem sluppu þarna úr minkabúi.
0: Já, og...
1: Eða var sleppt, réttara sagt.
0: Já, akkur að sleppt út.
1: Já.
0: En okkur líkur forvitna að vita hvaða dýr er minkurinn.
1: Emmitt og við erum með á línni Róbert Arnar Stefánsson, líffræðing og forstöðumann Náttúrustofu Vesturlands. Komdu sæll.
2: Ná, komið sæll.
0: Já, þið stundið þetta í rannsóknir á þessu dýri?
2: Jú, við höfum gert það gegnum síðustu mörg ár svona meðfram öðrum verkefnum.
0: Já, og hvað geturðu sagt okkur um minkinn?
2: Hann mjög áhugavert dýr, þetta hérna, hann upprunninn í Norður-Ameríku og er svona lítið til meðalstort rándýr sem veiðir sér dýr til matar og var fluttur til Evrópu mjög mikið svona fyrirluta 20. aldar til ræktunar vegna skinna og hefur þar í öllum löndunum sem hafa ræktar sloppið og myndað viltastofna og valdið reyndar mjög miklu tjóni hann flokkað sem framandu ágeng tegund í Evrópu.
1: Hvers konar tjóni þá helst?
2: Tjóni á lífríki þá sérst á öðrum dýrum því hann er greindur og hérna, mikla aðlögunar hefni og hérna, hefur valdið tjóni á náttúrulegum dýratofnum einhverjum fuglum og en líka litlum spendirum.
0: Já.
2: Og froskdýrum líka og fiskum. Hann er aðlagaður því að veiða úr vatni og tekur mjög mikið af sinni fæðu úr vatni þannig að fiskur er stór hluti af fæðinu hjá
0: hann. Já. Er hann grimmur? Hann hefur það orð á sér að drepa jafnvel sér til skemmtunar?
2: Já, það er mýta. Hann er náttúrulega hann er tækifæri sinni eins og mörg rándýr þannig að honum byggðist að hérna, fæða á ódýran hátt og þá þykkur hann það nú yfirleitt þannig að þegar hann kemst í þar aðstæður að hérna, geta drepið meira en hann þarf akkurat á þeim tímpunkti þá gerir hann það og það er þekkt meðal margra rándýra svona umfram dráp og þá á hann það til stundum að safna fæðinni þá í holu eitthvað staðar og geyma hann til betri tíðar en það er svo allur gangur á því hvort að hann nýti sér það en þetta er í svona aðlögun að svona sveiflóttu fæðuframboði þegar það býðist og þá hérna, þá þykja rándýrin það yfirleitt til að það eiga þá byrðir þegar harnar í árið.
1: Einmitt. En nú er minkurinn frekar lítill og bara dálítið krútlegur. Er hann samt sterkur og þú veist, getur hann ráðast á stærri dýr?
2: Já, hann getur, stekkirnir eru miklu stærri en leðnar og þeir geta til dæmis drepi kanínur að gera það eins og brellan segjum. Þannig að hann getur alveg drepið sér stærri dýr og hann er mjög liður og hérna svona já, sterkur með að við stærri sko en hann er líka viðkvæmur, það er svo sem ekki mikið til að þið drepist úr hinn og þessu en, hérna, en hann er nokkuð segjur.
0: Er þekkt að hann ráðist á fólk og jafnvel börn þá?
2: Nei, ég veit ekki neinn tilfelli slíkt og ég er unni viltir minkar myndu aldrei gera það nema að maður króið af eitthvað staðar í litlu rými og þeir eru unni bara að það á manni sjálfsörn svona eldistýr eru aðeins annars eða litlu að við ræktaði fram eiginleikar í þeim til þess að sjóðu veldar að meðhandla þá þannig þeir eru ekki ævari heldur en viltir minkar almennt sér en ég held að fólki stafi engin hætt af þeim svo lengi sem að það er ekkit að skipta sér að þeim.
1: Nei, mitt.
2: Láta fagmenn það.
1: En ég sé að það eru hérna tilmæli frá yfirvöldum til íbúa í Mosfellsdalnum að vera til dæmis ekki að láta börn sofa ein út í vagni.
2: Já.
1: Þú telur þá að það sé hvað vegna þess að vingarnir gæti hugsalega ráðist á börnin eða?
2: ég ætla að sé ekki frekar að einhverju forvitni myndu hoppa upp á vagninn og fara inn í hann en hérna, ég held að þetta sé nú ekki raunverulega hætta en auðvitað allur varum góður en hérna, það sakar ekki að gera það það varuður af það sem hættir að gera
0: Er eitthvað hægt að slá á það hversu margir viltir minkar eru út í náttúrunni? Hvað stofnin stór?
2: Það ekki vitað og það til niður engin vöktun á íslenska stofninum en útráðansókum sem við gerum fyrir nokkrum árum þá voru við svona giska á að hauststofnir á Íslandi geti verið 10-15.000 dyr þannig líklega eitthvað minni í dag en það svona geti verið stærðagráðan cirka.
0: Út allt land þá eða?
2: Já.
1: Einmitt, og er þeir fjölgaðir sér mikið?
2: Þeir hafa mögulega að fjölga sem mér hratt eignast að meðaldalum 6 korpa á hverju vori þannig að stofnin er henni fjórfaldast á hverju vori en það er líka mikil náttúrulega föll og svo er stofnin veittur stofnin á Íslandi náði hámarki upp úr 2000 eftir að fjölgaði áratugi frá því hann nam hér land En það er þessi eftir aldamót urðu svo eitthvað breytingar þannig að honum fækkaði mikið og í dag er stofnin talsett minni en hann er svo samt útbreytur í þeim búsvæðin sem að henda honum best sem eru svona grýttar þangfjörur sérstaklega en líka áralækir og stöðvöld.
0: Já, en nú berum mönnum ekki saman aðlugunar hefnina þar sem þegar að þeir sleppa úr búrum. Hvað telur þú? Eru líkur á því að þessi sem að ganga lausi núna að þeir ná aðlagast aðstæðin?
2: Ég myndi að halda að langflestir munu vonandi nást en einhverjir nást ekki, það er alveg rutt og hluti að þeim munu örglega vestlast upp og drepast en einhverjir munu lifa vantalega eitthvað áfram. Og núna sérstaklega er mikið fæðu frambóð, það er mikið af fuglsungum og fleiri sem þau geta eða rekast á drepið og hérna, komist upp að laga með að veiða. Þannig að það er mjög brýnt að reyna ná sem allra mest af þessum dýrum. Þannig að valdi minna tjónið á náttúrunni.
1: Einmitt, svona þú sem sérfræðingur í minknum, sko, hversu alvarlegt er þetta mál sem kemur hann upp í gær?
2: Ég myndi halda að þetta verið mjög alvarlegt, en það er þetta lágmarka skaðan með góðum viðbröðum, en það er alveg ljóst að þetta verið nú alltaf einhverju tóni á dýrlífi þarna í nágrunninu.
1: Einmitt, en finnst þér viðbröðin hafa verið góð hinga til, sýnist þér að vera ná stjórna á þessu?
2: Já, ég veit svo sem ekki meir það en það sem í fjölmeilum og mér sýnist menn taka þetta mjög alvarlega sem er mjög gott og ég vona að mér haldi því áfram og hérna, hætti ekki strax núna eftir fyrsta viðbrögð að fara áfram að veiða þarna kring og hérna, já, það er mjög brýnt.
0: Er raunhæft að setja sér það markmið að útrýma minknum úr íslensku náttúru?
2: Já, hefa til nóg peningum. Það er vel hægt, en það þarf mjög samræmt og vel skipulegt átak til nokkur ára. Þannig að til lengri tíma myndi að borga sig, en það myndi krefið talsverða fjármuna og góra skipulagningar.
1: Já, þar höfum við það. Takk hérlega fyrir spjallið Róbert Arnar Stefánsson, líffræðingur og forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands.
2: Já, sömulegis takk.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: stendur við liðin á þeim á rauðu ljósi. Ég er engin annar en sjálfur Paul McCartney í bílnum.
1: Nei.
0: Hann veifa ferðamönnunum og það sem meira er að hann var í mynd símtali við Ringo Starr.
2: Nei, hvað ertu að segja?
0: Og hann beinir símanum sem sagt, þannig að Ringo veifar ferðamönnunum líka.
2: Já.
1: Er þetta satt?
0: Þetta er alveg dagsatt.
1: Vá. Wow.
0: Það er einhver mikið fyrir peningin þarna.
2: Já, heldur betur. Ég var út í Liverpool um daginn, var að hérna á opna breska meistaramótinu í golfi og fór frá Liverpool þann 20. sem var mánudagur. Heri, haldið þá ekki að Paul McCartney hafi bara hoppað í rútuna niður á Albert Dock sem er svona hafnarsvæðið í Liverpool og farið bílatúrin.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Þurfti hann að leiði þetta eitthvað því?
2: Já, það skildi þó ekki vera, sko. En hugsið ykkur það, fara svona túr sem áhuga maður,
0: já.
2: Svo sest bara Paul McCartney, sko.
0: Sjálfur.
2: Já. En svo er náttúrulega skemmtileg saga, að því erum að tala um þetta, ég verð að koma með hana. Mm-hmm. Það var þannig að Paul McCartney, hann var að fljúga frá milli heimsálfa og átti stutta tvöl niður á Kaffi Óperu sem varu hétt. Og hérna, þeir voru þar Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson eftir einhverja tónleika hjá sér og settust inn á óperu og sáu Paul McCartney. Nema hvað að þeir náttúrulega hringjaði Jón Ólafsson, sem er náttúrulega Jón Góða, tónlistamann, sem er náttúrulega sko einn helsti aðdáandi bílana hér á landi, er reyndar margir, en
0: og hérna... Fossbrekki bílana félagsins.
2: Já, og hérna Stefán Hilmarsson fer í símann og hringir í Jón og spyr hann að því hvað ertu að gera, ég er bara hérna heima og þá bjóður í Þingholtunum. En hvað ert þú? Já, við erum hérna bara niður á Kaffi Óperu og erum að hafa hugulegt. En af hverju ertu að hringja? Já, ég vildi bara láta þig vita því að bassaleikarinn í Bítlunum er hérna á næsta básvilhiðin á okkur.
0: Já.
2: Herri, Jón Ólafsson kom á hjólinu með hvít albúmið og lét hann árita plötuna.
0: Já, vel gert.
2: Já.
1: Vel gert.
2: Já, ótrúlega saga.
0: Já, mögnuð.
2: Já.
0: Kaffi Ópera.
2: Kaffi Ópera.
0: Herri, við spurðum núna síðast á sólarhringin. Átt þú eitthvað af eftirtöldum útilegu búnaði? Og þarna var nokkuð upptalið. Má ég segja, þarna var til dæmis tjald, topptjald, fellihýsi, hjólhýsi, húsbíll og svo ekkert af ofantöldu.
1: Ég veit hvað, ég get ímynda mér, ég ætla giska, má ég giska?
0: Já.
1: Ekkert af ofantöldu.
0: Að það sé
1: mest,
0: með flest atkvæði.
1: Með flest
2: já,
1: atkvæði.
2: Já, ég held ég verða að vera sammála, Nadine.
1: Ég á ekkert af ofantöldu.
0: Nei. Þetta er bara hárétt hjá ykkur, því að 51,3% eiga ekkert af því sem að talið var upp. Þar á eftir eiga 24,7% tjald, hjólhýsi 9,5%, húsbíl 4,6%, fellihýsi 4,1%, tjaldvagn 3,7%, annað 1,2% og topptjald 1%.
2: Já.
1: Já, ég held að fólk sé dálítið í því að fá bara svona græjur í láni.
2: Já, ég held að.
1: Ég geri það, ef ég fyrir útilegu þá ringi í góðan vin sem en, veita á allar græður.
2: Var það ekki bara þannig þegar vorum yngri, voru ekki þá bara í tjöldum? Ég meina, eru þið að fara í tjaldútilegur í dag?
0: Nei, ég ger ekki mikið að því.
2: Nei, ekki ég.
1: Ekki
2: ég fekk nú að þessu
0: svindum. Það var bara hótelherbyggi.
2: Akkurat.
0: Herðu en, hér eftir skamla stund, þá opnaðu fyrir síman og síminn galopin 567 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Nú eru metdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Svo flott þessi.
3: Ha?
2: Drallur og gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
12: Kannt þú textan?
13: Hvað segir steppið hana? Stundu sem að átti
14: ég með þér. Segir hann komdu með sólóið?
13: Komdu með sólóið?
15: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagottir?
13: Komdu með fagottir? Það hálf rétt hjá þig.
16: Helgin á bylgjunni.
17: Sunnudagsútgáfan með kvata.
18: Helgin á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
20: Þetta er bylgjan.
21: Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Og þá opnuðu fyrir síman
3: Já, endilega, hringið inn
2: Og það kom fram þínni fréttunum áðan að það þung umferð inn á Selfoss mm-hmm. að þeir sem vera að leggja leysin á austur fyrir fjall Þetta kannski að taka mið af því ef við þurfum að vera lættur okkur ákunni tíma
4: Veslarna, sem sagt sko Herjólfur og Húkarabali í kvöld í Eyjum, þannig að bara stór strömmur
2: Já.
4: í landeyrum
3: Margirlega þangar
2: Já. Þannig að gefið eitthvað tíma
4: Já.
2: En síminopin 567-1111 Hver er hér, góðan dag?
5: Ég séu hér
2: Sæll séu hér
5: Ég hef nú verið hálf hiss á því bara núna veit að farið að það lítil umræðum verðtrygginguna
2: Já, finnst þú nætti að vera meiri svona í aðdraganda kosninga?
5: Já, mér finnst eiginlega hálffurðulegt að bæði blaða menn og aðri því að þetta náttúrulega sko verðtryggingi þegar verðtryggingalögin voru sett 15. mars 1979 mm-hmm. þá gengur þau út af verðtryggingu innstæðina
2: Já, það var allt verðtryggt eða ekki launin líka?
5: Jú, allt verðtryggt verðtryggingu innstæðina það sjálfra
2: Já
5: Það þýtti bóstalega það að innstæðunar, það er höfustóll innstæðunarna, hann hækkar í samband við verðbólgu og þá er ekki hægt annað en að láta útlánin líka hækka, höfustóll útlánina hækka líka í samband við verðbólgu og höfustóllin sjálfur, hann hækkar í samband við verðbólgu, eftir hækka verðbólgu. Og þetta þýðir í dag að við hefum allt verið að teki saman. Því að sko, við erum raunverulega með höft í landinu, bæði fyrirtæki og almenningur geta ekki fjármagna sig nema þessi fyrirtæki sem að gera upp í evrum, þau hafa fengið leyfi á Seðlabankanum til þess að fjármagna sig erlendis mm-hmm. og það þýður einfallega það að þau eru á allt öðru vaksta stigi, þau vil fjármagna sig kannski með hlúmur og stjókstum með hana fyrirtækjum, einlættu fyrirtækjum, það er bara 10-12-13% En þetta þýr er fallega það að það er, sko, það er að vera slegið upp svona Vilhjálmur Birgisson var nú með hugmyndur að það þyrst að slá á verðtrygguna og hann er með hversu mikið er verðtryggt hjá almenningi í landinu, mm-hmm. einhverja tölur. Og þetta þýður raunverulega það að í dag er almenningur að borga svona 10% vexti, verðbólgan er 5% og síðan náttúrulega bætast við útlagsverðstöndu sem eru kannski 5 og þetta fyrir 10 mm-hmm. og ég get ekki séð að það sem möguleiki að já, sko innlánin fyrir það að þú kaupir ríkisskuldabréf og það er þá ferður vel að strax 5% versti að verðbólgan 5% þann bætast við 5% og síðan eru 2% í lagsverðstöndu og þetta eru 7 og hvernig síðan þarf bankinn að lána þetta út og hann getur ekki að lána þetta og hefur lúnt ef hann í frá tjóðstu En þessar uppæðir eru svo gigatískar hvað almenningur sveitafjörlug Reykjavíkuborg ef hún fjármagna sig á alþjörlug peningamarkaði þá getur verið að fá kannski 3% eftir kannski borgandi 10-12% í dag
2: Já, já
5: Og síðan er það fyrirtæki líka
2: Já
5: Og svo er það ríki sjálft Ríki gefur út verðri ríkisskuldabréf Og það þýðir einfallega það að í dag er ríkið að borga svona, já 10% vexti, það 5% og síðan bæta 5% dólar þetta og þess getur bara því þetta þýðir fleiri hundru miljardar það er allt í tali
2: en segir ekki, hver er lausnin á þessu?
5: Lausnin er svo að taka verðtrygginguna af því að þessi verðtrygging hún var sett á vegna þess að fyrir menn sem að komu þá að fjármála þjóðurnar 1979 sko það voru hagfræðingar alþýðflokksins álóga sem aðalega lögðu þetta til að það er þetta til þess að til þess að fá peninga inn í bankan það væri ekkit alveg stöðunni, krónur væri raunverulega ónýtt og til þess að heldinu uppið þá þyrfti að gera þetta mm-hmm. og þetta var gert og þetta er eina ríkið í verðundinu sem gerir þetta svona
2: Sumir haldaði fram að ef að verðtryggingin er í aflögð og þá myndu vextir lækka sjálfkrafa tekur undir það?
5: Sko, já, ef að verðtryggingin er í aflögð eins og þetta núna og reyndar hafa nú allskólar hefur allskólar fólk verið Hann telur að þetta getur ekki gengið svo leiki, þess að þetta er því það sattir svo mikið fyrra krónum í landinu. Og sko, ef, það er ekki hægt að slá hann af, því að þá falla að færu bæði bankar og lífyrissjóði byggt á lóðrætti hausi. En fyrst eru viðurkenna vanda.
2: Já.
5: Viðurkennan og reyna svo að finna löstur í þessu.
2: Já, það er nú lengi verið talað sem þetta er að það eru allavega tvær krónur í landinu, önnur eru óvertrið og hinn vertrið.
5: Já, já, þú sér það að þetta er mismunum, það eru höft líka, það eru gildandi höft núna, þó að það standi í ESS samningunum við ESB að það sem frjálst flæði bylninga myndi landa og en það ekki dag, það raunverulega höft í landinu og Seðlabanki bara virðist hafa tekið sér valdins að gera þetta bara eftir sínu höfði eins og þessu þetta sum fyrirtæki skuli vega fjármagna sérlindi sem hann ekki
2: Einmitt.
5: Ég þakka fyrir þetta
2: Sömmulegðis takk, við þurfum að leifa fleiri mann og þá er það bara næstur inna, góðan dag Sællingi
3: Sæll.
0: Komið smá innlegg í umferðina því það nú heilmikil umferðahelgi framöndan
2: mm-hmm.
0: og mér finnst lítið það að vera að tala þetta og aldrei þegar við tala yfir lögregluna að það eru framlegging á speglum fyrir þá sem verum með eftirvagna sem að þið sjá ekki framhjá
3: Finnst þér ekki vera nóg margir með svo leis?
0: Nei, það eru of margir sem eru ekki með svona framlengarspeglum, sérstaklega eins og hjólísum.
2: Er það skilta í samkvæmt umferðalögum?
0: Já.
2: Já.
0: Þannig þú verður að sjá aftur fyrir þig.
3: Mm-hmm. Og hefur tekið og eftir því að það sé svoleiðis að fólk sé ekki með
0: já,
3: það?
0: Já, já, ég að keiri umferðin alla daga.
3: Einmitt.
0: Og svo annað að ég blessu ljósanótkunin og ég ekki viss að þeir sem að kveikja ekki ljósin viti það að það koma ekki ljós til dæmis á hjólísi þá eru hjólísin ljóslaus
2: hvernig kveikt á ljósunum á hjólísunum?
0: Bara hætta ekki hafa átó á bílnum bara kveikja ljósin á bílnum
2: já.
0: Þá koma ljósin á hjólísin því að mm-hmm. það koma bremsuljós og það koma stefniljós en ef það ekki aðaljós kveikt á bílnum þá náttúrulega slökkt á hérna afturljósunum á bílnum og það gildir að sama með alla kerrur, vagnar, hjólísi og hvað sem er.
2: Ætla að sé ekki algengast að fólk sé með autostillinguna bara almennt?
0: Jú, og það á ekki að gera það. Nei. Fólk á að kveikja á ljósunum.
2: Og autostillingi þýðir þá að bíllinn hann stillir þetta eftir birtunni úti, þannig að þau eru að byrja að styggja þá kveiknar ljósunum.
0: Já, og ekki bara það. Ef bíll fer undir brú, bara sem Hamraborgarbrúna, þá kveiknar ljósa bílunum. Það þarf ekki meiri myrkur en það.
2: Nei.
0: Þannig að það bara en segi, hjólísi með þetta verður að sjást og það sést ekki nema fólk kveiki á ljósunum.
2: Veistu hvar fólk fær þessa löngu spegla? Er það bara bensinstöðun?
0: Nei, alls ekki bara þessum bílavörubúðum, bílanaustilling og hvar sem er sko.
2: Já. Herðu, þetta fín áminning fyrir ferðahelgina.
0: Já, lögregla mætti aðeins taka á þessu.
2: Takk fyrir þetta.
0: Já, takk.
2: Bless. Þetta var Ingi, en hver hér, góðan dag?
6: Já, góðan dag.
3: Hvað heiti þú?
6: Óli heiti ég.
3: Sætli blessar, hvað viltu ræða?
6: Það er þessi minkaðum ræða.
2: Já.
6: Ég heyri nú ekki viðtalaði þetta áðan, en það er búið að eyða 20 miljóna í rannsóknir á mink og ref á undanhornum árum
2: Já.
6: Á vegum ríkisins.
2: Við heyrðum einmitt í Róberti Arnari Stefánssyni sem hefur verið að rannsaka minkinn í mörg ár núna.
6: Já, ég segi, ég heyrði ekki aftur því, talið við hann á það. Veistu hvað ég fæ borgað fyrir eitt minkaskot?
2: Nei.
6: 4000 kall.
3: Hefur þú verið eitthvað í þessu?
6: Nei, ég er myndir eður.
2: Já, já.
6: Og það er ef að öllum þessum peningum sem er eitt í að borga fólki fyrir að horfa minkina til móðum og refin
2: mm-hmm.
6: og væri notað til þess að útvíma minknum
2: Já.
6: Þá kannski væri það hægt
2: Hann sagði það einmitt að það er hægt það er bara með tilkostnaði, þetta kostar
6: Já, þeir vil ekki borga þeir þeir finnst ekkert mála að eyða fleiri miljónum í rannsóknir á minknum að borga einhverjum vísindamönnum fyrir að liggja ekki móðum og taka myndir að þeim og refnum en að borga okkur bæðir grenjastýttum og minkaveiðimönnum og myndireyðin sem eru að vinna við þetta það er sko við erum að reikna sko taxtinn frá veiðistjóra eða umhverfisverndarstofnun eins og þetta heitir í dag
2: mm-hmm.
6: tímakaupi sem við erum að reikna sem verktakalaun er 2000 pluss skattur á tíman
3: Þannig að þú vilt meina að sé í rauninni ódýrara fyrir ríkið að borga ykkur frekar en að eða peningi rannsóknir á minkum?
6: Já, ef menn vilja losna við minkin og íslenskri náttúru, þá þarf að borga veiðimönnum meira heldur en langt undir lágmarkslaunum fyrir að fara og veiða það.
2: Hvað var í sanngjarnt verið fyrir skottið?
6: Fyrir skottið?
2: Já.
6: Ég fæ 13 skatt fyrir tóa skott. Og tóan er miklu minni vargur heldur í minkurinn.
2: En fyrir minkaskotti?
6: Ég fæ 4000 kall fyrir minkaskotti.
2: Já, ætti það að vera pari við tófuna?
6: Já, það er miklu erfiðar að eldast í minkin heldur en tófuna.
2: En svona meða við...
6: En miklu meiri vinna að lappa og leita með þeim ám og lækjum að mink heldur en að vera tófuna.
2: Hann sagði að Róbert Arna við okkur hérna að fjöldin væri sennilega í kringum 10.000. Þannig að ef að þetta útrýma minknum að þá myndi það kosta 40 miljónir svona meða við að skotti kosti 4.000.
6: Já, það spurði hvað það tekur langan tíma.
3: Einmitt.
6: Það var gert átak á Efrasvæðinu fyrir nokkrum árum í 2 ár og það nánast tókst að útrýma minknum á því svæði.
2: Já, herðu, við erum fallin á tíma, þurfum að hleypa fréttum, en takk fyrir að hringja.
6: Jó, minnsta mál.
2: Bless, bless. Bless.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
12: It's oh so quiet.
13: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
14: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
18: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
19: Förum saman í fri.
20: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
22: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
24: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
25: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Knattspyrnusambönd þjóða innan Evrópu, þar á meðal Íslands, samþykktu einróma á neyðarfundi UEFA nú síðdegis að sniðganga heimsmeistaramótið í fótbolta ef áætlanir FIFA utanaðkomandi fjárfestingar ná fram að ganga. Greint var frá áætlunum Gianni Infantino forseta FIFA utanaðkomandi fjárfestingar í fyrradag. Þar kom fram að knattspyrnusamböndum hefðu verið boðið háar fjárhæðir, alltaf 5 miljardar króna, fyrir að samþykkja breytinguna og hleypa utanaðkomandi fjárfestum að fjársjóðum FIFA. Þeir sem myndu kjósa á móti breytingunum myndu ekki njóta góðs af nýfengnu fénu. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA brást harkalega við í gær með harðorðri yfirlýsingu þar sem sagt var að sál fótboltans væri ekki til sölu og boðaði öll knattspyrnusambönd Evrópu á neyðarfund í dag. Á fundinum í gær, nú í síðdegis var ákveðið að knattspyrnusamband Evrópu myndu sniðganga HM og allar keppnir FIFA ef áætlanir Infantino ganga eftir. Evróskar þjóðir munu því sniðganga allar keppnir karla og kvenna á vegum FIFA en þar bera heimsmeistaramótinu þetta hæst. Ekki þarf að eyða mörgum orðum í að útskýra hversu mikið fjárhagslegt áfall það yrði fyrir FIFA að missa Evrópuþjóðurnar út af HM. Fyrst myndi reyna á sniðgönguna þegar undankeppni HM kvenna 2027 hefst í október en Infantino hefur einmitt sett 19. september sem síðasta dag til að skila inn atkvæði. Stjórn KSÍ mun koma saman í fyrramálið og fjölmiðlum verða veitt viðtöl í kjölfarið að sögn Ómar Smárasonar samskiptafulltrúa KSÍ. Yfirlýsinguna má lesa í heildsinni á Vísi. Tryggingamiðlunin Tryggingar og Ráðgjöf birti rangar og misvísandi upplýsingar á vefsíðu sinni í upplýsingaskjölum til viðskiptavina og á umbúðum viðskiptavina. Þetta er niðurstaða fjármála eftirlitsins. Félagið hefur gert sátt við eftirlitið sem felur í sér sektargreiðslu að fjárhæð 35 milljónir. Félagið hefur þegar lokið úrbótum að því er framkemur í tilkynningu á vef Seðlabankans. Brotin varða ákvæði í lögum sem er ætlað að tryggja neytendum uppluga og viðtaka vend. Í upplýsingaskjölum til viðskiptavina félagsins kom fram að ekkert eignasamband eða eignatengsl væru á milli félagsins og vátryggingafélaga og samræmi við og að félagið væri algerlega óháð. Þessar upplýsingar voru þó ekki í samræmi við stjórnunar og eignatengsla milli félagsins og Novis, slóvakísks vátryggingafélags sem hafði starfsleyfi til ársins 2023. Jafnframt, upplýsti félagið fjármálaeftirlitið ekki tengsl sín við Novis og framkvæmdi ekki greiningu á hagsmunaárekstrum þegar stofnaðist til framangreindra tengsla við Novis, eins og því bar skylda til samkvæmt lögum. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Komið sæl Reykjavík síðdegis heldur áfram hér á þessum fallega fimmtudegi.
4: Og nóframundan.
3: Nóframundan. Það er þessi leitað þessu hollenska fjársjóðskipi sem er búið að tala í þó nokkur ár og verið í gangi með hléum.
4: Já, menn hafa hvort við fundið tangunni tétur þessu skipi en heimildir helma að það sé eitthvað falið í ástegarastandi.
3: Einmitt. Og það séu gríðaleg verðmæti innan bors.
4: Já, við ætlum að fá Gísla Gíslason, lögfræðing og athafnumann sem að hefur verið að leita að skipinu og það nú reyndar frí eða hlý á leitinni.
3: Mm-hmm.
4: En hvar stendur málið?
3: Einmitt.
4: Og svo ætlum við að heyri Hafdísi Huld Þrastadóttur. Hún er, má segja, íslenska drottning Spotify.
3: Já, það er þessi plata hennar vögguvísur, hann hefur verið streymt sko, streymin eru komin yfir 120 milljónir.
4: Já, við ætlum að heyri henni hér á eftir og svo fengum við líka fréttir af því að hún hefur verið að verja sig gegn minkum.
3: Já, hún er mósfellingur og hún er með hænur í garðinum hjá sér, þannig að við ætlum að heyri henni hvernig hún fer að núna.
4: Já. Og svo ætlum við að fá Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræðum og blaðamann á Morgunblaðinu til að fara aðeins yfir sögu Gunnars Þórðarsonar. Okkar besta tónskáld sem að er fallin frá.
3: Já, hann er fallin frá og nú hafa fjórir merkir tónlistamenn kvatt á þessu ári og við erum fátækari í dag en í gær.
4: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Ólaf Guðmundsson umferðaröryggi sérfræðing þetta magnaða slys í Bolafjalli þar sem að kona slapp tiltölulega ómeitt eftir mikla veltu.
3: Já, hún fellur þetta niður 200-300 metra af veginum á Bolafjalli og svo er þetta bara mikil ferðahelgi framöndan og við ætlum að heyra í Ólafi Guðmundssyni umferðar öryggissérfræðingi þessi mál. How

0: svakalegt að sjá myndir frá þessu slysavettvangi á Bolafjalli.
1: Já, þetta lítur allan ekki vel út en það er hérna kona sem að sleppur samt með minniháttar áverka eftir að bíllinnar valt þarna hvað 200-300 metra niður Bolafjall við Bolungavík í gær.
0: Já, kemur ekki fram í fréttum að þetta hafi verið Suzuki Jimny.
1: Jú, þetta svona lítið hlepplingur.
0: Já. Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggi sérfræðingur, á línunni, kom þú sæl?
2: Já, komið þið sæl.
0: Já, hvað segir umferðaröryggi sérfræðingurinn um þetta tiltekna slys? Þetta ótrúlegt að konan hafi ekki slasast meira.
2: Já, það alveg ótrúlegt, en ég gef mig það nú eiginlega að hún hafi verið í belti. Það getur eiginlega ekki annað verið, annars hefur hún kastast út eða eitthvað slíkt.
1: Nei, en bíllinn samt sem aður gjör ónýtur og svona...
2: Já, en það var líka sagt, en það ákveðin ástæði fyrir hún sleppi sem það vel. Þetta náttúrulega mikil hefni, en það líka logika bak við þetta sem nokkuð sem hefur lært í torfærakeppnunum hér. Við veljum brekkurnar þar þannig að ef bílarnir veltið þeim að þá eru þeir fara niður afleðandi brekku og ökumennir segir mig að þeir finna voðlega lítið fyrir þessum veltum þegar þeir velta niður brekkur í torfærakeppnum, niður svona fláa.
0: Af hverju?
2: Þegar þess að í leiðinni bíllinn að detta, þannig að höggin eru miklu minni, þú veist, þyngdaraflið þegar þetta fara niður brekkunum svona, þá rúlar þeir niður brekkuna, þannig að höggin eru miklu minni heldur en ef þú verir að velta á miklum hraða á jafnsléttu. Þá fara bílarnir oft í loftkustum. Þarna bara eins og í torfærakeppnunum, bara mörl, bara þetta nánast hérna bara afleiðandi malarhlíð með ekki stórgrýti eða klettum. Það það sem fólk að slasast mest á þegar bílarnir lenda á einhverju slíku. Þarna þetta bara fingar mörl niður alla hlíðina. Þannig að bíllinn bara að rúla þetta og lendir ekki dánunum sérstöku. Þess vegna verða höggin minni, já, bíllinn skemmist og eðilegst, en manneskin inn í hún og sleppur og því bíllinn eiginlega að geta öll höggjunum leið og hún að detta niður brekkuna.
0: Þessi Suzuki Jimny bíll, þetta gamall hérna og algengur túrista bíll, hann eitthvað örugari heldur en aðri bílar?
2: Nei, eiginlega ekki og eiginlega síður vegna þess að nútíma bílar, fólksbílar og minni bílar, þeir eru þetta svo ávalir, þeir eru bara rúlega eins og boltar. En jeppar, tala ekki breyttir jeppar, hábyfir bílar, þeir fara að fara í loftköstum. Og þá verða höggin miklu meiri þegar bílarnir fara að fara í loftið og skella svo í jörðinni eða endast í göst. Og Jimmyn er einn af þeim bílum sem á það til ef hann veldur í uppslitu. En heppnin þarna svo að hann að detta niður brekkun í leiðinni. Þannig að höggin verða miklu minni af því að þyngdaraflið minna af því þú ert að falla með því í leiðinni.
1: Einmitt, en hún virðist fara, bílstjórnin virðist fara að keyra út af veginum hérna á leiðinu upp fjallið, þannig að bíllinn ekki komin alveg upp á topp sem betur fer. Ökumaðurinn sagður hérna í nýjistu frétt af málinu á Vísi, hafa bara verið hérna miklum hraða á þessum vegi og tekið fram úr þremur rútum. Sko, hvernig svona staðan á þessum svona kannski hættu meiri vegum út á landi? Mikið til dæmis, ég meina það má væntanlega alls ekki verið að taka fram úr þarna?
2: Já, og svona alltaf eitt þarna, þetta með hæðstu vegum, með hæðsta fallinu framar sem ég man eftir í auðakjörinu og þó sé nú margir staðir og ég nú horf á eitt slíkan hérna bara í berjuferðinum sem er bara vegfláin, er það hár og brattur, að það gerist það sama þar, en á svona vegi sem núna orðin túristavegur eins og upp á Bolafjall eftir að útsýningspallurinn kom, þá náttúrulega ekkit vit í öðru heldur en að setja vegri þarna upp þessa brekku eða vír.
0: Já.
2: Það ætti bara að gera það. Þetta allt og mikið og þetta eiginlega bara mjög hressilega áminning á það að þetta getur gest og ef það er gest einu sinni þá getur það gest aftur. Og þannig mikið að rútum og hérna, húsbílum og alls konar farartækjum að fara upp á fjallið þannig að það er örglega komið tíma að laga þennan veg. Hann var ekki tugsaður sem túlista við uppalega.
0: Nei, eru margir staðir á landinu þar sem að mættu vera vegrið og sem eru kannski svona í hættulegri kantinum?
2: Já, og ég er búin að taka mynda fullt á svolítið stöðum hérna og á að við heilt safna þessu sko. En við að gera nýsum að eiga það að þeir hafa tekið mjög gott mark á þessum ábendingum og eru að hamast við það að hérna, verja svona staði og setja upp víra og vegrið það sem eru hættulegi staðir. Ég er búin að sjá nokkra staði bara núna frá Reykjavík að hérna austur að höfni hotna fyrir það sem voru ekki vegrið en eru komin núna og Vegagerðin er að gera þetta á hverju ári og fá enga sérstaka fjárhæstingu í þetta. Þeir eru að gera þetta bara fyrir þannig afgang og spari fyrir sem þeir eiga á hverju ári. Þannig að þeir eru að gera eins og ég geta en það þyrfti að gera miklu, miklu meira.
1: Einmitt, en þessi útsýnispallur sem var reistur upp á Bólafjalli, hann er reistur árið 2022. Nú komið nokkur ár síðan, er ekki skrýta að það sé ekki bara löngu búa að setja verið þarna?
2: Jú, en það bara eru svo margir staðir og þetta held ég fyrsta skipti sem verður svona óhapp á þessum vegi, þannig að við að gera reynir að forgangsraða þessum eftir umferð og öðru slíku, en nú bara umferðinu på Bólafjall búin að breyta svo mikið og varfarin að breyta staður en pallurinn kom. Ég fór í fyrsta skipti þarna upp bara til þess að horfa útsýnið, sko, og það voru túristafarnir að fara upp í stóran stíl. Og það eru örgulega 10-15 ár síðan.
0: Mm-hmm. En Óli, er þetta að segja sig eitthvað réttari viðbrögð þegar að fólk byrjar að missa bílinn svona í, og stefnir í að fara út af vegi?
2: Það er alltaf matsætriði, sko. Í þessu tilfelli, þá held ég að það var eiginlega ekki þetta að gera. Þetta er svo hátt. Kannski skásta leiðin er að keyra bílinn bara niður fláan og það er eiginlega það sem menni að gera það sem fyrir að fara fram að þeim spröttum fláum eða það sem hátt fram að veginum að þá skárra að beigja undan og stýra bílnum og reyna að stýra fram hjá grjóti og öðrum slíkum hættum og býða eftir að bílinn komist niður en þá er þá oft þannig að fláin að hann jafnast ekki út í umhverfið þannig að þú lendir í árestri við jörðina þegar út komið niður fláan eða brekkuna. Mm-hmm. Þannig að í flestum tilfellum við skára að beigja undan og þess að ef þú beigir upp á móti mjög bröttum fláum að þá veltur bílinn. Það bara ávísun á að veltunum. En reyna að frekar að keyra mildilega undan brekkunni og halda bílnum og hjólunum og stjórna því, stjórna krassinu eins og Ómar Ragnarsson sagði alltaf.
0: Er þetta í algengustu viðbröðin að reyna svona ósjálfráð að reyna að beigja aftur upp á veginn?
2: Jú, það það sem að fólk gerir og það endar þá iðulega með óskúplum, sko.
1: Já, með því þá bíllinn fara að velta.
2: Hann fer að velta eða fer næra fara upp á veginn og að velta kannski upp á veginnum og það mörg dæmi það að hann byrjar að velta, þú beygir upp og bíllinn veltur svo á veginnum og jafnvel út af hinum einn. Það mörg dæmi það. Hins var veit ég líka mörg dæmi það að fólk hefur beygt undan, meira sig á stóra rútum og haldið þeim á hjólunum. Já, þau skannast þegar þú lendir jörðinni fyrir neðan, en meðan þú ert ekki velta, þá hættan miklu minni og þú færð högginn framan á bílinn, þar sem bílinn sterkastur og beltin virkar rétt. Og sem undirstrika það, þú veist, ef þú ert ekki belti, þá ertu dæmdur til þess að slæsa talvalaðan eða degja.
1: Þannig að ég skilji þér rétt, þannig að ef þú missir stjórnum bílnum og ferð svona út af vegið þar sem bratti niður, þá áttu frekar að reyna bara að keira hann áfram niður í stað þess að reyna einhvern veginn að beigja aftur upp á veginn.
2: Já, yfirleitt, en það náttúrulega, þetta ferir til aðstæðum, en þetta svona sekundubrot sem að fólk hefur til þess að meta það, hvort ætla ég að reyna þetta að fara upp á veginn aftur og hætta því þá að velta bílnum, eða er í lagi að láta hann bara fara niður. Já, ég skemma hann kannski, en það skárri kostur, haldunum og hjólunum og ef hann lendir á einhverju, annað hvort jörðinni eða út í skurði eða á grjótið eða einhverju, að þá kemur höggi framan á bílinn, það sem hann sterkastur og það sem hann er til þess að krumpast og eyða högginn. Það er miklu skárra heldur en að vera að fara á hliðina, með hliðina í fyrirstöðun eða landa á toppnum með einhverju slíku þessum bílann í veikari. Hann lang sterkastur að taka höggi framan.
1: Já, þannig að það örugari fyrir farþegana að gera þetta svoleiðis.
2: Alla sem eru í bílnum, já, það er eiginlega kostur númer eitt. En ef að aðstöðnir eru þannig í kringum veginn, kannski djúpur skurður eða vatnið eitthvað svoleiðis sem er ennþá hættulegra, þá verður bara að meta þetta og reyna það sem er skynsælust að gera í hverju tilfelli. Mm-hmm.
1: Nú er Vestfjörðumannahelgin framundan og margir að keyra landið. Svona, hvað er það sem að fólk þarf að gæta sín helst á, svona, með ykkur ráð til fólks?
2: Halda góðu bíla með til bíla, jöfnum ráða, skilur slust í beltum, það er ekki að ræða. Mm-hmm. Og gefa hlutunum bara sinn tíma. Ég reyndar á Austurlöndunum núna, ég byrja fyrir nýmöng sem ég sagði og það er voða lítil umferðin eins og stendur. Seglast áfram bara og engin ofsa hagstur en eitt svo leis. Menn eru bara að keyra þetta í kringum 80, 90, 95. Mm-hmm. og duglegir að hleypa fram úr og ég náttúrulega húsbíl og þarf mikið að hleypa fram úr og ég fæ mikið að bara blikki og veifa og þökkum fyrir að hérna að vera góður í speglunum þannig að ég tef ekki og bú ekki til lestir og ég fer oft bara út í kantinn eða er hérna annarkvæmt gatnamótið útskottið eitthvað svolíðis og hleypir rauninni fram mér eða farið að sefnast fyrir aftan mig þannig að vera bara duglegir í speglunum halda jöfnum ráða og belti.
0: Já. Þetta eru fín loka orð, Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggis sérfræðingur. Kæra þakkir og góða ferð.
2: Já, takk fyrir það og þið líka að þið faraði einhverjum melgina.
1: Takk fyrir það.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
5: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgiðir heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin vestló.
5: Akureyri, hér kem ég.
4: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Æsver.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3.

0: meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
11: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
16: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á

0: Við höfum tekið viðtöl, nokkuð viðtöl gegnum tíðina við Gísla Gíslason, lögfræðing og athafnumann sem að hefur leitað að gull skipinu á Skeiðarársandi.
1: Já, einmitt og það hafa nú komið upp nokkrar, þó nokkrar flækjur en þeir virðast ekki gefast upp á þessu fjörsjónsævintýri.
0: Nei, það spurning hvar stendur þessi leit í dag? Gísli á línunni, kom til sæll.
2: Þetta er sann og blessuð.
0: Já, hvar stendur þessi leit í dag?
2: Ja, það smá byrsta, sko. Málega það að við fórum þarna, ég þetta náttúrulega skip sem að fer strandar á Skeiðarársandi 19. september 1667.
0: Það er örugt.
2: Það er sett, já, það er örugt alveg. Það er alveg skráð og staðsinskur og því. Og það eru sem 358 ár síðan í dag, sko.
1: Og hvað er þetta? Þetta er hollenskt kaupskip?
2: Já, þetta var sem sagt flaggskip hollenska flotans og flutti verðmæti sem sagt frá Austur-Indíum gegnum Austur-Indíafélagi sem var búið að vera safna allt árið og svo var það flutt og það fylgdu þrjú herskip með þegar hollendinga voru náttúrulega stríði við englendinga og náttúrulega síðan voru hérna dýrættar sem voru þetta líka þannig að það var mikið að hættum og sérstaklega skipið og náttúrulega eftirsótt
0: og farmurinn
2: og þeir sem sagt ákveða að frekarna fara í gegnum sundi á milli Bretlands og Hollands þá fara upp fyrir Bretlandseyjar eða sem yfir Skotland og koma niður hreinum einn til þess að verða ekki fyrir barðinu á enska hendur sem þeir held að myndi býða eftir sér En þegar þau komum við enda þetta í september, meðan september, upp fyrir Skotland, þá kemur brála viður og flotin hérna sext yfir til Færeyja, þar fest eitt herskipi og en aftur á móti hétt vapinu var Amsterdam, þetta flaggskipi, það rekst til Íslands og fer inn á Skeiðarársand og festist þar og sekkur svo með ekki þá langur tíma og það voru sem sagt að það hefði ekki verið 220 manns um borð og það voru 80 manns sem að lifðu af
0: Já, en er alveg örugt að góssi sé um borð ennþá það hefur ekki verið farið með það frá borðið við strandið
2: Nei, það talist svo að það sandurinn bara fyllti þetta strax og sem sagt og strós og skipi niður en það náttúrulega flaut eitthvað sem sagt í land meðan silki, þetta var mikið að silki og krytti og annað
0: Já.
2: Og menn bændundi nýttu sér silki og ríðandum hér en þetta var bara í silki valðir og það flaut náttúrulega ýmislegt á land meðan annars einhverju kistlar og annað og það er til sest, í söfnum landið er til hlutar á skipinu
1: Er það rétt að það hafi verið þarna borð 3 tonn af demöntum?
2: Já, það er sagt en maður finnst það frekar ótrúlegt þetta er það frá óunni demantar á grún en það er náttúrulega í þessu bæði hérna ballestin var sko kopar sem það er bara verðmættur í dag Og síðan held ég að hafa verið 80 fallspinnur á þessu skipi sem að bara í dag eru mjög verðmata líka
0: Já,
2: og fyrir utan allt annað sem var hérna.
0: En þú varst nú búin að, og þið voru búin að hefja leit, hvað voru þið komin langt með leitina?
2: Já, sko, þegar við byrjum að vinna í þessu þá sem sagt var náttúrulega bara gamla tæknin í notkun en það sem sagt í 2018 þá er hópur sem fer á Grænlandsjökul að finna hérna að leita að sprengjuflugvél sem hafi farist eða sem þurfti að nauðlenda á jöklinum og leiðin yfir til Evrópu frá Bandaríkjunum og hún sökk bara honi var bara partur af Grænlandsjökli og það var búið að vera að leita þessari flugvél alveg bara hverju einasta ári bara frá eftir að stríður er lauk því að það var talin þetta bara liggja bara frosin og það hafði aldrei tekist að finna hana fyrir það var hópur meðalans með rústanskum vistamönnum sem voru með sérstaklega tegunda drónum sem að fundu vélina bara eftir mánaða dvöla á jöklinum.
0: Já, já.
2: Og ég komst að raunum þetta, þannig að ég hafði samband við þá, bara áramóti 2018-19 og þeir ákveða að koma með einn dróna yfir á sagt, til sömari 2019 og ætlum bara að testa hvort þetta myndi virka í sandinum og annað og við vorum í 48 tíma á sandinum og við fundum er allar punktar sem hefur verið merktir af fyrirvægandi leitamennum sem við vorum að leita frá 1960.
0: Þannig að tæknin virkar?
2: Tæknin virkaði og þá var planið var þá að þeir myndu koma sem sömari eftir með drónana og við myndum bara leit, skanna allan sandin og svo myndum við verða unnið úr og það myndum taka 2-3 mánuði síðan við unnið úr þeim gögnum þannig að upp úr svona við töldum svona í byrjum desember 2019 þá myndum við, eða 2020 fyrir gjöðu, þá myndum við sjá nákvæmlega búin að kortleggja allan sandin og sjá nákvæmlega allt sem hefur farið þetta niður og við getum staðsett skipið 100% sem við Því það hafa farið 100 skip þetta niður í gegnum aldirnar.
0: Já, já.
2: Sér að sandurinn búin að taka mikið til sín.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að...
0: En hafa fundist eitthvað verðmæti?
2: Nei, það náttúrulega síðan, 1983 þegar að leita menn voru þarna að vera í hvert einasta ár, hvert einasta sumar sko að leita.
0: Já.
2: Að þá í september 1983 þá komaði niður á, þá heldur að vera búin að staðsetja skipið, hefur náttúrulega með bara gamlan búnað og heldur unnur aldrei fundið skipið því það svo lítið játn í því en þannig að málega þeir finna þá togara, þýskan togara sem hafði farist þetta held í 1902 þannig að það var mikil vonbrigði sko þegar voru að grafa allt þetta niður og reyna að komast að togaranum en það var náttúrulega kannski ekki verðmætt í honum í sjálfu sér og þannig að þeir bara gáðist upp og svo gerðist ekkert sér en ég fekk leyfi frá forsætisráðuneytinu til þess að hefja leitin aftur og byrja að finna út úr þessu hvort að við gætum staðsett skipið við hefur ekki komið að það geta með, gera meira það en já, síðan sem sagt sumari 2020 þá eru allir klárir og verum að fara að koma með drónana yfir á mannskapin og þá kemur skellur kóið á og þá var enginn að fara neitt og fyrirtækir var raunar staðsett í Litáin en það voru rússar sem voru miklu vísindamenn sem voru að fylgjast þessu líka og voru nöðsynlega til þess að við getum notað þetta en það kom sem sagt enginn í burtu og 2021 sem sömari þá var ekki heldur hægt svo ætlum við að reyna að freista þess 2022 en þá ræðist Pútin inn í Úkraínu þar með voru engin rússar að fara að koma hinga neitt meira
0: Nei, og staðan er þannig við, í dag.
2: Já, þannig að við erum bara vonast því að fara að ljóka sem fyrst og við getum hérna, komið aftur, farið aftur í gang. En eins og ég segi, þetta er búið að vera, hérna, skipið er þetta búið að vera í 358 ár. Þannig að þó við býðum í 2-3 ári viðbúð, það er alltaf leið, við lifum það af.
1: Ok, og kannski svona rétt í lokin, ef að skipið finnst og verðmæti þarna innabors líka, hvað gerist?
2: Já, það er raun og veru allt sem er búið að vera meir en 100 ár í jörðinni á Íslandi. Það er samkvæmt lögum bara í eigu íslenska ríkisins.
0: Já. En væntanlega munu hollendingar gera tilkall til gósins?
2: Já, það hefur nú verið haft samband við mig frá ríkisstofnun sem að sér einmitt svo að leitir, eða fylgist með öllum leitum af hollenskum skipum sem að farist allan heim.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir tjáðu ykkur það að þeir myndu bara standa með okkur og styrkja okkur myndi ekki gera

0: fannst þá var talið að það væri 7 miljardar dollara virði.
1: Já.
0: Eins og það segjum, sko, 7 billion dollars.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að það er eitthvað miklu að slæjast, en við lítum á það bara sem ævintir í þaukar en þjársóðs, sem sagt, allir verið ríkir.
1: Nei, mitt. Það fylgir vantala með.
0: Það er, já, við erum með, sko, vefsíður sem heitir anno1667.com .com
1: Hvað sérðu? A-N-N-O
0: 1667.com
1: Já.
0: Þar er hægt að fylgjast með leitin og sjá hvað er búið að gerast og sjá sögun á allt þannig að og það eru erlendir aðeina sem eru hérna sem, sagt, sem er í hópnum sem að eiga fjármunu annað þannig að það áalveg er hægt að klára þetta og sjá nákvæmlega hvað skipið er staðsett og þá það bara setjast niður ákveða hvað vilja menn gera menn, vilja menn hreyfa eitthvað við þessu, vilja menn kanna hvernig þetta er, kannski taka það upp og ef það í lagi, bara eins og vasaskipið, þá taka það kannski á land bara og setja safn bara setja upp safn í fyrirborðinu.
1: Mm-hmm.
0: Það sem að eins og vasasafn í Svíþjóð, það er bara eitt af fjölsóttasta safn í heimi, en það er náttúrulega skipið, vasaskipið sem fórst á sínum tíma, þá var bara tekið upp í heil lagi úr sjónum og sett inn á safn.
1: Já, þetta hljóma spennandi. Við skulum vona að þið komist af stað sem fyrst og náuð að staðsetja skipið. Gísli Gíslason, lögfræðingur og athafnamaður, kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
0: Takk hérlega, bless.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789,

0: Hjarta í borg. Bylgjan kynir. Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandi ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Girnilegur og góður matur á Kringlukránni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
14: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
0: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
5: Segir bara.
0: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
4: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslausum, sko.
3: Já, já.
4: Það er við sjáast á morgun. Það er tjá mikið.
3: Og barnaskepp.
4: Já, slepp við núna.
18: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
7: Vertu með okkur allan daginn.
8: Bylgjan, björt og brosandi.

0: þegar að tala um vinsælustu íslensku lögin inn á Spotify, þá Já. Er bara ein drottning sem að trónir á toppnum.
1: Já, það er hún Hafdís Huld sem að er ótvíræður sigurveri topplistana á Spotify íslensku.
0: Og það er ekkert að breytast?
1: Nei, það virðist ekkert verið að breytast. Sko. Henni hefur bara verið mest dreymt hérna á Íslandi síðustu árin og þetta eru sagt, vögguvísunar hennar sem eru svona rosalega vinsælar.
0: Já. Það náttúrulega bætist alltaf í hóp hlustenda þar á hverju ári.
1: Já, það verðist gera það og ég meni ég þriggja barna móðir og ég veit ekki hvað ég oft spila þessi lög fyrir þau, sko.
0: Hafdís Huld er á línunni, kom til sæl.
2: Hæ.
0: Já, hvernig að vera ógrínt drottning Spotify?
2: Hvernig myndum að svara þessa spurningu? Hvernig að vera ógrínt drottning Spotify? ekki bara alltaf jákvæmt eða kalla mann drottningu, sko.
1: Ertu?
2: Ég meina, auðvitað ég bara þakklátt fyrir að fólk skuli treysta mér til þess að syngja fyrir börnin sín. Það bara ótrúlega dýrmætt. Þegar bara sem foreldri, mér ekki sama hver syngur fyrir börnin mín eða hvað efni ég sýni þeim. Þannig að ég upplifa þetta bara svona, já, sem traust sem vera að sýna mér og sem mamma sem hafði börn sem að bæði svafa ofslega lítið. Þá veit ég líka alveg hverja skiptir fyrir þreytta foreldri að finna eitthvað sem virkar þannig að ef ég get hjálpa eitthvað sem er í þessu svefnleysi sem að ég upplifið þá held ég að það hljóti líka að vera mjög jákvætt.
1: Hvenær gafstu út þessa plötu?
2: 2012.
1: Vá, og hefur þetta verið svona vinsælt allir götu síðan eða?
2: Sko, hún gekk mjög vel hún kom út 2012. Ég var kasólegt, ég tók þessa plötu, ég átti að vera tónleikaferðalagi þarna sérst vorið en veist, ég var bara veist, með grindagliðinun og komin á hækjur og ég þetta bara finna mér eitthvað að gera þannig að þetta var bara svona smá reyðurgerð svona ekstrím reyðurgerð að taka upp vögguvísur og átti fyrst bara að vera fyrir dóttur okkar og fæta og hérna svo þegar hún fæðist og við gefum vögguvísnar þá hérna þá svona upplifilega bara við höfum kannski lent á ykkur sem að fólk var að tengja við kannski að því það var veist, svona mjög þreytt mjög ólíkt kona að syngja þetta veist, þá var þetta eins einlegt og hægt er, en svo kom bara hérna, svo kom bara smá pása eftir, veist, eftir að platan hafi gengið vel hérna, þegar hún kemur út svo bara þegar Spotify fyrir svona að byrja 2015, þá bara eiginlega frétti ég það í útvarpsviðtali að ég sé bara komið fullt að lögum inn á topp 20 veist, ég var bara í útvarpsviðtali út af annari plötu og þá hérna þá var fólk bara svona að byrja að uppgöta plötuna sjálft og setja hann á playlista og þá bara einhvern veginn síðan þá hefur hún bara vaxið.
0: Ertu með tölum það hvað þetta hefur verið spilað oft?
2: Ertu að meina vögguvísnar?
0: Já.
2: Ég held að dreymin séu komin yfir 120 miljónir.
0: 120 miljónir? Ertu að fá ykkur að spilun erlendis?
2: Já, hún er að fá spilun erlendis en ekki eins mikið og hérna heima og ég sé líka alveg og fæ skilaboð frá sko Íslandingum og fólki með íslenska tengingu sem býr erlendis. Ég fengi sko skilaboð frá Ghana og frá auðvitað frá Norðurlöndunum og fólki sem að halda við íslenskunni en svo líka bara svona, alltaf öðru kvoru frá fólki sem að veit ekki um hvað ég er að syngja.
1: Vá. Wow.
2: Og veit ekki sem þetta eru vökuvís.
1: Hvaða lög eru mest spiluð?
2: Til mest spilað er, má sjá, ég er að horfa á þetta, ég byrja eitthvað að opna þetta, Dvel í draumahöll, það er vinsælasta lagið á landinu og svo ætla er það litla stjörnur.
1: Já, einmitt, svo sé ég hérna á eftirfylgi séðan sofðum gásti mín, Óskasteinar, sofa urtu börn og bíum bambaló, já, þetta er allt saman hérna.
2: Já.
0: Það var kannski stærsta spurningin, er listanvarn að hafa eitthvað upp úr þessu?
2: Já, þegar streymið komið orðið þetta mikið, þá hérna, þá þessu betur fer er listamaðurinn farin að hafa tekjur af því að plötum sé streymt. En auðvitað skiptir líka máli sko að vera ekki bara flytjandinn. Ég er líka útgefandinn, þú veist, ef þú veist flytjandi, útgefandi og höfundur, þú veist, þá hérna, er auðveldara að lifa af tónlist, en það eru þetta erfiðara bara fyrir alla eftir að hérna, geisladiska sala dróst saman svona mikið, þá þetta breyttist það allt og það er alltaf verið að berjast fyrir því að hlutur listamanna sé stærri af þessari köku. Það er eitthvað svona sem að ég held að sé bara alþjóðlegt. Og það er þetta sorglegt að streymi þurfi að vera orðið rosalega mikið og þú þurfi að vera útgefandi og flytjandi og höfundur til þess að borgi sig. En samskapið þá erum við ótrúlega þakklátt fyrir að geta lifað tónlistin okkar, það bara mjög dyrmætt.
1: Emmett, hefur eitthvað allt í fyrir að gefa út aðra svona vögguvísu plötu eða ertu búin að tæma vögguvísunar í þessari plötu?
2: En það einhverja máli, sko, ég mikið spurð af þessu og ég var svona að láta þetta fylgja svolítið bara eðlilega með því svona hvernig börnin mín voru að vaksa á dafna og gerði vögguvísur og svo gerði ég barnavísur sem að hefur gengið mjög vel líka, þú veist, þegar stelpa mér á leikskólaaldri en ég veit ekki, hún er að fara að fermast núna í haust þetta ég gera fermingavísur
1: Kannski þú verður amma getur að gert nýja vögguvísuplötu
2: Svolítið langt í það samt en þá voru líka að komnar allt öðru í sér vögguvísur en þetta er góð hugmynd
0: En þetta er svo tímalaust þannig að þú átt vona því að vera bara á toppnum eitthvað áfram
2: Ég held að sko Ég held að sko, eigi engin von á því að veist, allavega að rosa fjarri mér að taka því sem sjálfsögum hlut eða gera eitthvað ráð fyrir því. Ég bara, veist, á meðan fólk, bæði börnum fólk að vilja hlusta á það er ég ótrúlega þakklátt en ég myndi aldrei leifa mér að gera ráð fyrir því að það heldi áfram veist, þó að auðvitað sé alltaf bara að slána með það.
0: Ég spái því að á meðan að fólk heldur áfram að búa til börn.
1: Já.
0: Þá verður þarna ofalega
1: það held ég líka, það held ég líka.
2: Takk ykkur fyrir, það gaman að heyra
1: En okkur langaði líka aðeins að spyrja það því við vitum að þú átt heima í Mosó og það nú ýmislegt búið að ganga á þar síðasta hvað sólarhringin eða meira
2: hvað, Já, hérna, þetta er í
1: dænum Já, hefur þú orðið verð við þetta fjasko hérna, hefur þú séð ykkur að minga?
2: Systir mín sá einn hérna við annað hjá okkur í gerkvöldi Og það er sko, þetta er auðvitað mjög óvenlegt ástand, það eru bara að sjá löggur lappandi með byssur, það er mjög skrítið í Mosfellsdalnum þar sem að upplifunin svona venjulega maður sé að flytja eftir í tíman og allir eru með bara hænurnar sínar á vappi og almenn róliheit, en núna eru bara, já, það eru bara hérna, löggubílar og hérna, fólk með byssur að lappa að skjóta minka, þetta er bara ótrúlega sorglega sagt
0: að. Er það ekki að þú ert með hænur sjálf eða ekki?
2: Já. Ég gerði einum, ég og maður minn og stelpan okkar í að þetta, hérna, gerðingarnar í kringum hænsnakofana þegar við lentum í því þegar það slupu minkar síðast, það voru miklu, miklu færri en þá mistum við allar hænirnar okkar í einu þegar minkurinn komst í hænsnabúð og hérna, þannig að það er sjón sem við okkar aldrei að sjá aftur. Þannig að núna... Og við höfum lentið í sko, við höfum lentið í þrisvar að missa hænur þegar minkurinn hefur sloppið eins og mistu allar hænurnar og núna þá hérna, ætlum við bara ekki að taka neina sjensa þetta og við erum bara að styrkja þetta allt hjá okkur en þetta er bara svo sorglegt af því að sko, hænurnar mínar eru venlega lausar, kom bara hérna á mótmanna og býða eftir afgang seriósi frá sjóra sinni mínum og eru bara svona eins og gæludýr. Og það er bara ekki svo heimilislegt við að sjá það er einhvern á vappi hérna í garðinum og hérna, Þú veist, hundar sem eru ekki vanir að vera í óla þegar þeir eru bara út í garði eða okkar landaregn og allt í einu þá, þú veist, það eru bara mjög ringlegar hænur og hundur sem skilur ekki eitthvað með stofufangelsi.
1: Úff, já, það er nú ekki gott og vonandi var þetta ástand ekki alltof lengi?
2: Nei, og líka við erum búin að vera að fylgjast með svona andafjölskyldu hérna á ánni hjá okkur, að því áhenn rennur hérna bara í garði, hérna við garðin minn og við erum búin að vera að fylgjast með mömmu sko með fullta ungum, alveg frá þau voru pínu litlis núna í vor og þú veist, ég býð bara eftir því að minkurinn, það þegar hann ferðist þetta með ánni, niður með hérna vatninu að hann náði þeim, þannig að þetta er bara, að ég er allt eitthvað vosorglegt.
0: Já, þið eru að varðbergi.
2: Það eru allir á varðbryggi og búið að setja upp gildrur og þetta bara svona breytir aðeins svona þessu sumar frelsi sem maður tengir alltaf við dalið.
0: Akkurat. Haldið svöld. Vona
2: þessi náðu utan á þetta.
0: Já, gott að heyri þér. Kæra þætti fyrir þetta og gangi ykkur vel að verja hænurnar.
2: Takk hérlega.
1: Takk fyrir spjallið.
3: Reykjavík

0: knýr en vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
5: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð.

0: kjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Flugvél mert bandaríska jarðeðlis fræði rannsóknarfyrirtækinu Bell Geospace hlæktist á í lendingu á Reykjavíkuflugvelli síðdegis í dag. Við lendinguna sprakk dekk á vélinni og vélin festist í kjölfarið á flugbrautamótum. Þegar reynt var að flytja hana af brautamótunum sem hjólið hafi brotnað og hún sat þar pikkföst tíma. Hún laus núna og búið að kominni fyrir í flugskýli en starfsfólk vallarins þurfti að tjakka vélin upp á vagn til að geta flutt hana af brautinni. Að sögn Andra Ómarssonar, staðgengils upplýsingafulltrúa í Savia, urðu engar skemmdir á flugbrautunum sem búið að opna fyrir á nýjan leik. Stór borgarísjaki lónar úti fyrir Straumnesvita á norðanverðum Tröllaskaga. Íbúi á svæðinu segir að heljarinnar fleka sé að ræða. Sjöfn Guðmundsdóttir sem búsett í Fljótum segir bíla þegar farna gera sér leið út að vitanum til að skoða borgarísin sem enn við sjóndeildarhringin. Flugvél Landhelgisgæslunar flýgur regluleg ískönnunarflug yfir svæðið en í lýsingu könnunarflug sem farið var fyrir þremur dögum þann 27. júlí sagt frá tveimur stórum borgarísjökum, einum 400 metra á lengd og hinum 200 metra á lengd. Síðasta könnunarflug var flogið daginn eftir en Landhelgisgæslan sagði að sér hefðu ekki borist ábendingar að jakinn færðist núna nær landi og að ekki væri hægt að staðfesta að farið yrði í slíkt ískönnunarflug á morgun föstudag. Veðurstofu Íslands höfðu sömuleiðis ekki borist ábendingar borgarísjakan sem nú lónar fyrir minni Skagafjarðar. Og þá að kvöldfréttum, Kolbeinn Tumi Daðason fréttaþulur kominn í hljóðver. Tumi, hvað helst í fréttum í kvöld?
5: Við kíktum meðal annars á Suðurlandið. Oddur Ævar var á ferðinni þar út af vasa þjófnaði í hverju viku berast tugir tilkynninga slíkan og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Það voru 6 handteknir í gær og ferðaþjónustu aðilar við Seljalandsfoss segja þjófnað daglegan viðburð við fossinn og dræfur var á svæðinu fáum það beint í æði frá honum. Það hefur gengið vel að fanga minkana í Mosfellsbæ eftir að 1000 dýra var sleppt úr búri sinum í gær. Við ætlum að vera í beinni úr Mosó og færum við nýjustu vendingar í stóra minkamálinu. Svo ætlum við að heyra í ungri konu sem fór í lungna ígræðslu eftir óútskýr veikindi. Hún 27 ára, hún verður hraustari með hverjum degi sem líður og svo ánægð að geta leikið sér með litlu frænkum sínum. Svo minnist við að sjálfsögðu Gunnar Stórasonar sem nýlátinn, góðsögn fallin þar og önnur góðsögn Megas var jarðsungin í Hallgrímskirkju dag, sjáum myndir þaðan. Svo hittum við einnig upp fyrir Vesturumannahelgina, verum í beinni frá innipúkanum og heyrum í fótboltamanninum Davíð Helga sem mættur í byrjunarlið Lyngby eftir að hafa spilað einungis 13 leiki í bestu deild Karla. Og svo verðilega minnast að það við ætlum að vera með mörkin úr Evrópuleik stjörnuna, stjarnan að spila í Finnlandi núna 1-0 eftir venjulega leiktíma þar staðan 1-1 í einvíinu og vonum að stjörnunni gangi vel í framlíkingu.
4: Spennandi, þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
6: Reykjavík síðdegis.
7: Þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
8: Já, það eru þessi sorgartíðindi sem að bárist í dag. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, er látinn og íslensk samfélagi í sárum.
7: Já, eitt afkastamesta tónskáld þjóðarinnar. Við ætlum að fá Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræðum til þess að fara aðeins yfir feril Gunnars með okkur eftir augnablik.

0: er óvægt að segja núna á stuttu tíma hafa mörg skörð verið höggvinn í tónlistaflóru Íslendinga þegar að hver stór stjarnar að fætur annari hafa horfið á braut.
1: Já, einmitt. Gunnar Þórðarson, tónlistamaður, er látinn og íslenski tónlistabransinn í sárum.
0: Já, það er óvægt að segja það. Á línunni er Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræðum og blaðamaður á Morgunblaðinu, kom til sæl.
2: Jú, sæl.
0: Já, Gunnar Þórðarson, þjóðar gersemi, hvað geturðu sagt okkur um hann?
2: Já, þetta algjör risi í íslenskri tónlist og þeir eru búin að falla margir núna undanfarið, raunni menn sem mótuðu alveg íslenska poptónlist á 7. og 8. áratugnum, er hægt að segja. Og þetta er þetta maðurinn sem stofnar íslensku bítlahljómsveitina, Hljóma, og leiðir þá sveit allan 7. áratuginn sem breytist síðan í trúbrot og þar er hann svona potturinn og pannan í þessu og síðan heldur hann áfram á 8. áratugnum, gefur út sóloplötur, svona vísnaplötur og bara gerir allt og er svona ekta, duglegur, íslenskur svona verkmaður og en ástæðan fyrir því að við erum að tala hann í dag er fyrst og síðast þetta bara þessi ótrúlegu lög sem hann samdi, bæði með hljómsveitum og síðan lög sem aðrir fluttu sko.
1: Er það rétt að þið liggi yfir 500 lög á plötum eftir hann?
2: Það kemur ekki óvart.
1: Vá.
2: Ég heldur sem bara næri lagi þar.
1: Emmett.
0: En hann var ekki mikið að syngja lögin sín sjálfur, hann var náttúrulega númer 1, 2 og 3 höfundur og útsetjari.
2: Já, einmitt, og hann er svona þannig lagað var hann alltaf, eins og þú segir, einmitt, útsetjari, höfundur og hljóðfæraleikari og þú veist, svona upptökustjórnandi, þú veist, stjórnandi lattaplötum og svo framvegis. Og hann er svona baktjaldamaður þannig, þetta er rauninni algjörlega öfugt við hérna, til dæmis Björgvin Halldórsson sem við tölum örugglega fyrir ekki svo löngur. Sko. Mm-hmm.
0: Og þeir unnið mitt mjög náuð saman í gegnum tíðina, þeir
2: tveir. Og bara, já, og þetta er svona, það er bara svo mikil, þeir eru svona mörg lög sem fara í útvarpið og mikil virkni, já, þetta er svona, já, bara svona mikli risar sko, sem er að falla frá. Þetta er mjög skrítið ár hérna að þessu leitinu til.
1: Já, einmitt. Hvað er svona það helsta sem að Íslendingar þekkja eftir Gunnar? Er það hljómar og lögin þar eða hvað er það?
2: Já, við erum dálítið þar sko, en síðan eru þetta þessir hérna, þú veist, lög sem hérna Vetrasól og svona stöklög sem komu í 80-sinu.
0: Þitt fyrsta bros?
2: Já, einmitt nákvæmlega, takk fyrir það og hérna, en fyrir mig svona persónulega þá finnst mér þetta sem var gert gegnum Hljóma og trúbrot alveg stórkostlegt sko. Ég er að kenna auðvitað tónlist í háskólum og hérna og þá tek ég oft dæmi þessi bara allra fyrstu lög með Hljómum sem svona dæmum hvað var góður lagahöfundur, að þú veist, þetta var alveg bítlalegt og það allt, en þetta var líka algjörlega hans stíll einhvern veginn, sko. Þannig að þannig er einhvern veginn grundvöllur lagður að við Íslendingar getum líka búið svona tónlist til og þetta var, hann var engin hermikrók, hérna, það var einhvern veginn bara, einhvern veginn orginal íslenskt, sko.
1: Einmitt, og hann er líka sagður hafa verið sko hófar listamaður, fór ekki mikinn í viðtölum í fjölmiðla en svona vissalegu hvað hann vildi, hvernig karakter var hann ef um til lýsanum?
2: Þú bara lýsar hann mjög vel, mér var þetta hent hérna í djúpilögina því ég byrjaði að vinna á Mokkanum, bara einhver hérna unglingur með hárið út í loftið og þessar kanónur sem ég var að tala við þá, sumum leist ekki á þetta. Hann tók mér mjög vel og ég tók samt eftir því öfugt við mig, sko, var svona til baka og varfærin og feimin, en við náðum tveir mjög vel saman, ég tók við að fjölda viðtala og maður fann svona fyrir því, það var svona farin að treysta mér undir restina, sko, þannig að við áttum svona mjög flott og faglegt samband, sko, og hérna, og bara svona, ég lýsa hann bara svona venjulega feimnum og hóværu manni, sko, það fólk má líka vera til, sko.
0: Já. En hvað myndirðu segja að hafið svona einkennt tónlistina hans?
2: Vá, þetta er góð spurning. rosa góður sans fyrir melodíu sem bara svona McCartney hérna leveli sko. Mm-hmm. Líka svona hæfileika búa til svona grand episk og stór lög sko eins og hérna eins og bara til þess að þetta bros. Þetta svona episkt og stórt en verður aldrei of hérna og það galdurinn sko. Þetta fer aldrei út í einhverja vitleysu. Þetta alltaf í mjög flottum balans
0: já. Ég inn á Spotify og fletti Gunnari Þórðarsinn upp og ég ætla bara að nefna hérna nokkur lög.
2: Já, endilega.
0: Við erum búin að nefna hérna Vetrasól og Þitt fyrsta bros, Fjólublátt ljós við barinn.
2: Já, stöðulega, mikið svona disco stöðulega.
0: Himinn og jörð.
2: Já,
0: Nú líku vel að mér, það eru lummurnar, gömlu góðu. Og svo það náttúrulega Borgarbragur.
2: Já, einmitt.
0: Sem að hann gaf út á sínu tíma og Reykjavíku flugur.
2: Já, ég meina, bara þessi upptæling sýnir líka mikla fjölhæfni, sko.
0: Já, akkurat.
1: Ég meitt, en hann skilur eftir sig risastórt skarð í íslensku tólestilífi. Það alveg ótt að segja það, ekki?
2: Jú, heldur betur. Það bara að verða, þú veist, hvað getur tala, hvernig getur sagt þetta? Svona, ég meina, þetta svona ákveðin kynnslóða skipti, sko. Það kannski ekki rétt, það bara... Nei, ég ætla bara að orða þetta, ég ætla bara að tala íslensku, það er ákveðin kynnslu og það hverfa.
0: Já.
2: Og ég meina bíklarnir og stón, sko, þetta eru menn á nýræðis aldri, allir saman, sko.
0: Mm-hmm, akkurat.
2: Þannig að þetta eru, hvað lifið mannskepna lengi, það cirka 8-100 ár.
0: Já, það hún alltaf verið að tala bíklabæin Keflavík, var það ekki honum að þakka?
2: Jú, hérna, ótrúlega saga, mikið til honum að þakka og bara þessum hérna, félögumann sem byggu þannig í næstu götum. Þeir eru alveg bara frábært dæmi svona hvernig svona einhvern þorpsstemning og félagsleg virkni býr til einhverja stemningu og fer að búa til lög og menn fara að stofna útgáfufyrirtæki, semja lög, spila og svo framvis og hérna Keflavík var suðupotturinn miklu frekar en Reykjavík á þessum tíma.
0: Já.
2: Bíkla bara en Keflavík.
0: Akkurat.
2: Það hann alveg í stafni sko.
0: Já, stórt skarðhögg við þarna og við vottum aðstandendum samúð okkar.
1: Já.
0: Á þessum sorgadegi en Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistarfræðum og blaðamaður á Morgunblaðinu. Kæra þakki fyrir spjallið.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukkan 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
6: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina
0: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Duris. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
13: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: I'm just a neighbor from across the hall.
15: Spider-Man.
16: I'm MJ.
15: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
17: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
19: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
20: Og þá lítum við til veðurs og veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring á þessa leið. Vaxandi norðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundi í kvöld en hægari vestan til á landinu. Víðalétt skýjað en skýjað og úrkomi lítið fyrir austan. Norðvestan 8-18 metrar á sekundi í nóttu og morgun og hvassast suðaustanlands. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi, seint á morgun og hiti verður á bilinu 7-18 stig og það verður hlýjast á suður og á vesturlandi.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning frá veðurfræðingi sem kom klukkan rúmlega 2 í dag. Í kvöld, fimmtudagskvöld og á morgun föstudag má búast við hvössum vindstrengjum við fjöll í norðan og norðvestan átt sunnan og austanvert landið. Undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar og á sunnanverðum Austfjörðum. Í utanverðum Fljótsdal og Vopnafirði geta kviður náð alltaf 25 metrum á sekundu. Slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn mynd. Já, oft var þörf en nú er nauðsyn. Staðist að ferða helgi ársins að hefjast og alltaf gott og bara nauðsynlegt að kynna sér aðstæður áður en að lagt af stað. Þá var það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
23: Förum saman í fríð.
1: förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
2: Þetta er Bylgjan.

0: og fer að líða lokum á þessum þætti en við ætlum að kíkja þess að þennan dag eins og við gerum stundum í lokin
1: Já.
0: Þegar það kemur að dagbókum
1: Já, 30. júli hvað var merkilegt?
0: Já, Dana konungar hafa svolítið notað þennan dag til að kíkja í heimsókn til Íslands því að þennan dag 1874 þá kom Kristján IX Dana konungur Og hann sem sagt kom til landsins til að vera viðstættu þjóðháttíð í byrjun ágúst.
1: Já, var hann ekki fyrsti konungurinn sem kom til landsins?
0: Jú, að því er segir í hérin á Wikipedia. Og 1907, Friðrik VIII, Danakonungur, kom til Íslands og ferðast um Suðurland, auk þess að fara til Ísafjarðar, Akureyrar og Seyðisfjarðar. Það fylgdi ekki sögunu hvort hann að fara á þjóðháttíð.
1: Einmitt. Svo er hérna 1909, giftar konur fengu kosningarétt á Íslandi. Þetta stórmerkilegt.
0: Þetta alveg magnað og vinnukonur sem greiddu opinber gjöld.
1: Já, einmitt. Ég mest bara svo merkilegt að það sé svona stutt síðan, sko.
0: Bæði stutt síðan og af hverju bara giftar konur?
1: Einmitt og af hverju það vinnukonur sem greiddu opinber gjöld.
0: Já.
1: Þetta er furðulegt.
0: Já.
1: En svona var þetta.
0: Já.
1: Svo er 1950. Skúli Guðmundsson setti Íslandsmet í hástökki sem stóð í 10 ár.
0: Já, fylgir sögunni hvað hann stökk hátt?
1: Nei, ég sé það ekki hér.
0: Nei.
1: Það er að væri áhugavert að vita.
0: En fjórum árum áður, 1946, þá var bifreið ekki í fyrsta sinn úr fljótum Lágheiði og til Ólafsfjörðar og þessi ferð tók heilar 6 klukkustundir.
1: Vá, hvað ætlum að sé klukkustund þess í dag?
0: Ég er bara...
1: Eitthvað svolítið held
0: ég. Ég ætti verið.
1: Já, ég að fara að keyra þessa leið og eftir,
0: þannig
1: að ég tek tíma og læti ykkur vita í næstu viku.
0: Endilega.
1: En svo, hérna, 2003, við fyrir aðeins næra okkur í tíma, þá sagt, er síðasta Volkswagen bjallan framleitt í Mexíkó og þá hefðu sko 21 milljónir bjalla að þessari gerð verið framleittar frá árunni 1938 og ég vissi ekki að þessi bíll væri hættur í framleiðslu
0: En var hann bara, var hætt að framleiða hann í Mexíkó eða er ekki verið að framleiða hann það í dag?
1: Já, ok, ég
0: bara þekki ekki
1: Nei, þekki ekki heldur, ég ætla hann að ég held það
0: Já, og svo 1998 þá brann skemmtistaðurinn tunglið við Lækjagut
1: Já
0: Gjör reyðilegist í eldsvoða
1: Já, þangað náði ég aldrei að fara
0: Nei, þetta ég komið að einu svona tvisar
1: Árið 2020 þá sérst, NASA sendi geimfar til Mars með 2 Mars-bíla sem að kanna hvort að líf geti þróast á Mars.
0: Já, og hann er þarna, er það ekki allavega einn af þeim, er þarna á ferð og flugi.
1: Einmitt.
0: Sendi síðan myndir annarslagið, er að taka ykkur sýni og slíkt.
1: Einmitt, þetta merkilegt.
0: Já, en eigum að renna þessi við það sem við vorum að gera í okkar þætti í dag, við hófum leikinn á því að ræða fjármál.
1: Já, við gerum það. Við rættum með Arnar Þór Ólafsson, fjármálaverkfræðing og stofnanda Auratals. Hann var svona að fara yfir það sem hann kallar algengan og algengan miskilning sem er í umræðin í dag. Já. Tengslum við Evrópusambandi og fjármál Íslendinga.
0: Já, til dæmi segir hann að því er haldið fram að háir vextir þjóni ríkasta fólkinu Íslandi en hann segir að þetta sé akkurat öfugt.
1: Akkurat. Þetta, já, það var áhugavert viðtalið við hann Arnar Þór, en svo fórum við líka yfir stóra minkamálið, rættum við Róbert Arnar Stefánsson líffræðing og forstuðum hann Náttúrustofu Vesturlands minkinn.
0: Já, þeir hafa verið hjá Náttúrustofunni og Róbert Arnar, kannski sérstaklega, hefur verið að rannsaka minkinn í íslensku náttúru.
1: Já, og hann vill meina að það sé hægt að útrýma minknum úr íslensku náttúru en að það kosti doldið mikið pening.
0: Já, það þarf að leggja út fyrir kostnaðinu. Nú, svo heyrðum við Ólafi Guðmundssyni, umferðaröryggisérfræðingi, fórum aðeins yfir þessa konu sem að valda á Suzuki Jimny niður Bólafjall.
1: Einmitt, 200-300 metra, rosalegt fall.
0: Já, hann líkti þessu við torfæruna.
1: Já, einmitt.
0: Að þegar að veltan er svona niður hlíð, og þá er höggið ekki eins mikið eins og þegar að bíl veltur á jarðsléttu.
1: Mm-hmm. Svo var hann með bara alls konar góð ferðaráð eða svona umferðaröryggisráð til Já. Fólk sem er að fara í ferðalag þessi helgi.
0: Já. Og svo er það leitin að gullskipin á Stigarásandi, Gísli Gíslason lögfræðingur og athafnamaður, hefur verið að leita ára bíl, það er hlé á leitinni þar sem að rússneskir drónasérfræðingar komast ekki til landsins
1: Já, þetta er stórmerkilegt mál eða þú spyr mig gríðaleg verðmæti hérna innan borðs og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast
0: Já, svo svo heyrði ég hefði þessi Huld Þrastadóttur sem að trónir og er búin að gera það í mörg ára á toppi Spotify vinsældalistans.
1: Já, hún hefur sannlega gert það. Ég, þryggjabandamóður, hafði þessi Huld hefur verið spiluð miljónsinnum heima hjá mér.
0: Já.
1: Og eflaust heima hjá, ekkit eflaust, bara greinilega heima hjá mörgum, mörgum barnafjölskyldum.
0: Já, hún sagði að það var í búið að streyma tónlistinni sinni 120 miljón sinnum.
1: Já, og ekki bara hér á Íslandi.
0: Nei, hún er að fá stílabóð utan úr heimi. Frá Ghana meðal annars.
1: Já.
0: Frá fólki sem kannski stílur ekkert hvað við erum að syngjum en heillast af tónlistinni.
1: Já, ofsalega falleg tónlist líka. En hún sagði okkur líka frá stríði sínu við minkinn.
0: Já, hún segir að það hefur gerst áður að minkar hafa sloppið og hún missti allar hænurnar sínar fyrir nokkrum árum síðan, einmitt í mink. En hún ætlar að fyrirbyggja það komið fyrir aftur og nú er hún búin að víkjirða hænurnar sínar.
1: Já. Einmitt, hún er einn af þessum íbúum í Mosfellsdal sem er núna að reyna að tryggja allt hjá sér.
0: Já, og svo hér rétt á hann heyrði við Arnar Reddirti Thorotsen, doktor í tónlistafræðum, en hann rætti aðeins Gunnar Þórðarson sem er fallin fráblessu sem minni kanns, ótrúlegu tónlistamaður.
1: Ótrúlegur, alveg ótrúlegur. Og bara öll þessi lög, maður einhvern veginn, ég áttið mikið á því, bara hvað hann ætti mikið af stórkurslegum lögum.
0: Nei, ótrúlegu fjöldi. En við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölinu er öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, en Nadine Guðrún Jaki, Kristófer Helgason og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig. Við verðum hér aftur á ferðina morgun klukkan 4.
1: Þangað til, verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
8: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
9: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar er þetta helst. Skipverjar Bandero reyna stöðva hvalveiðiskipið Hval 9 úti fyrir Íslands ströndum.
1: Þrír voru handteknir hér við Seljalandsfoss í gær vegna vasaþjófnaðar. Við ræðum við lögreglu og grunlausa túrista.
0: Landsmenn minna Gunnars Þórðarsonar með hlýju. Góðsögn er fallin frá. Ung kona sem fór í lungna ígræðslu eftir óútskýrð veikindi styrkist með hverjum degi. Hún segist þakklátt lífsgjöfinni. Og Davíð Helgi Aronsson dýði sér beint í djúpulaugina þegar hann spilaði fyrsta leiki með Lyngby á þjóðarleikvangi Danmerkur. Við byrjum á glænýrri frétt en skipverjar á Bandero, skipi í eigu Paul Watson samtakanna, eru nú sagðir vera að reyna stöðva ferðir hvalveiðiskipsins Hvals 9. Þetta staðfestir fulltrúi Landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Hvalveiðiskipið er nú statt í Faxaflóa en áhöfn Bandero hefur ítrekað hóta því að stöðva veiðarnar með öllum tiltækum ráðum. Þessi frétt er í framvindu og fylgst verður áfram með gangi mála á Vísi. Í hverri viku berast tugir tilkynninga vasaþjófnað við ferðamannastaði og verulegar fjárhæðir eru oft undir að sögn lögreglu. Sex voru handteknir á Suðurlandi í gær og ferðaþjónustu aðilar við Seljalandsfoss segja þjófnað daglegan viðburð við fossinn. Oddur Ævar.
1: Það er margmenni hérna við Seljalandsfoss í dag og staðir eins og þessi brú, ja, þeir eru vinsælir meðal þeirra sem stunda vasaþjófnað.
2: Enda ferðamenn ekki varir sig fyrir framan fossinn og ekki heldur á öðrum fjölförnum ferðamannastöðum að sög lögreglu sem greip þrjá glóðvólga vasaþjófa við fossinn í gær í sérstakri aðgerð óeinkennisklædra lögreglumanna. En lögregla hefur reglulega staðið vaktina með þeim hætti við nokkra ferðamannastaði í sumar. Varstjóri segir vasaþjófana þaulskipulega.
3: Þetta er ákveðin tími dags, það er hávana tíminn þar sem mest er fólki að þá eru þeir að þess að hópa, það eru að fara hópar saman á þessa staði og eru þarna á í svona kannski 2-3 tíma á hverjum stað og við erum svona reyna að stýra inn á það að vera með menn þar innan hérna, ferðamennina að svona sjá það og spotta það út.
2: Sé að ræða erlenda ríkisborgara sem gaggert séu staddir hér á landi til að stunda að vasaþjófnað. Verulegar upphæðir séu teknar af stólnum kortum og lögregla fái tugi tilkynninga í hverri viku vasaþjófnað á ferðamannastöðum líkt og á Seljalandsfossi. Þetta rýmar við upplifun ferðaþjónustu aðila á svæðinu.
4: Já, það hefur verið mjög mikið að fólki kemur hinga og bara segir að hafa mist týnt veskinu sínu eða hvað sem er, já.
5: Ok, og kemur þetta reglu upp hjá þér?
4: Já, nokkru sinnum á dag.
6: Og það væri einnir rútinu sem þrjár manneskjur voru bara mistu bara týndisveskin inn í hana souvenirshoppið á Geysir.
5: Já, þannig það var bara, þau voru hérna, lent í vasaþjófnað bara inn í búðinni á Geysir.
6: Já, og það er náttúrulega bara mjög óhemdilegt.
2: Lögregla biðla til leiðsögumann og annar einan ferðaþjónustunnar að benda ferðamönnum á að fara varlega. Ferðamenn við Seljalandsfoss höfðu ekkert heyrt af málinu.
7: Are you aware that there have
8: vissi þú að það hafi verið nokkuð tilfelli af vasaþjófnaði hér við þennan foss? Nei, ég vissi það ekki. Nei, en við lentum í atviki í Reykjavík, þar sem við urðum fyrir vasaþjófnaði. Í alvöru, já, fyrir utan vinsælt bakarí sem ég ætla ekki að nafngreina. Hvað gerðist? Vinur okkar týndi veskinu sínu. Hann skildi það eftir á afgreiðsluborðinu og einhver tók þá og reyndi strax að nota það til að kaupa vörur fyrir $3,000.
0: Landsmenn minnast, við erum ekki að fara í þetta, við erum að fara hvert. Já, hvar eru við? Við erum alveg að koma. Við ætlum að fara í... Já, hér byrjum við. Ung kona andar léttar eftir að hafa gengist undir lungna ígræðslu í Svíþjóð í apríl. Hún hefur glímt við óskilgreindan lungnasjúkdóm síðustu 8 ár, en verður nú hraustari með hverjum deginum. Hún kveðst ánægð að geta leikið sér með litlu frænkum sínum. Agnar Már.
9: Hinn 28 ára Sigríður Gísladóttir sem yfirleitt kölluð Sigga gekkst nýlega undir lungna ígræðslu en óskilgreind lungnaveikindi hafa hrjáð hana í 8 ár. Sumarið 2018 þegar hún var tvítug fór hún skyndilega að finna fyrir mikilli mæði og bláma á vörum og nöglum og eftir að hún kom heim af þjóðatíð þetta sumar átti hún verulega erfitt með andardrátt. Sigga, sem alinn upp á höfni í Hornafirði, var þá send til lungnalæknis í Reykjavík sem skrifaði upp á sýklalif, en veikindin létu aftur á sér kræla nokkrum árum síðar.
10: Þá fór mér að versna bara mikið þegar ég voru alveg hreinskilinn. Ég held ég hef sjálf verið bara í svolítið svona afneitun.
9: 2024 fór hún aftur í myndatöku og kom þar í ljós að lungun hefði versnað töluvert. Hún var því sett í alls konar rannsóknir og meðal annars í skoðun hjá lungnalækni í Bretlandi sem átti litlu auðveldara með að útskýra lungnaveikindin en íslenskir kollega sínir.
10: Í september í fyrra, 2005, þá vaknaði hérna upp heima með hýta og aukna súrumstörf og bara svona almenna vanlegan.
9: Eftir að sýklalyf dugði ekki til var hún send til Reykjavíkur í frekari rannsókn og sem betur fer þar sem nokkrum dögum síðar gáfu lungun sig.
10: Það bara krassa lungun, þau bara hætta að starfa í raunni.
9: Þá var hún svæfð og sett í ECMO-vél og svaf í 22 daga, en lungun náði sér ekki. Jólin 2025 hafði hún þó náð aftur nægum styrk til að geta farið í aðgerðina. Skýrdag síðastliðin barst henni póstur að hún væri komin á lista fyrir lungnaígræðslu og ekki leiða löngu þar til hún fekk góðar fréttir.
10: Þá bara hringdi okkur frá fjögur, síst tveim dögum eftir ég sett á listan og þá bara, það komin lungu.
9: Þær mæðgunnar fóru rakleiðis í sjúkraflug frá Hornafirði til Svíþjóðar, en óveður var að skella á og því gafst fjölskyldunni lítill kostur til að kveðja.
10: Þannig þá var eiginlega skellt hurðinni bara nefið á pappa.
9: Þegar hún fór í aðgerðina þurfti hún að kveðja mömmu sína,

0: litlu frænku sínar. Hún hlakkar til að geta unnið aftur og farið aftur til útlanda. Hún þakklát líffæragjafanum fyrir lungun og ekki síður fjölskyldu sinni fyrir ómetanlegan stuðning.
1: Mikið lifandi ég þakklát fyrir allt sem að þau hafa gefið mér til dæmis. Bara það að það fyrir engin inn til svona verkefni, sko. Það ekki hægt.
2: Já, dásanlega fréttir en næst alltaf að fylgja eftir stærstu frétt gærdagsins þar sem að fjölmörgum minkum var sleppt lausum í lóðdýrabúi í Mosfellsdal og Agnar Már hefur verið að fylgja þessu máli eftir í dag og hann staddur í sveitafélaginu og Agnar Már, hvað svona nýtt að frétta í dag? Það væntanlega búið að finna eitthvað að minkum eða eitthvað?
3: Já, það kannski fátt nýtt að frétta en jú, að það hafa þarna, bæjaryfjöld hafa staðið að því að reyna að fá tölu á minkana en við veitum nú ekki alveg hversu margir þeir eru hann nú bara best að spyrja bæjarstjórann sjálfan Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar Já, hver staðan á þessum málum? Við veitum hversu margir minkanir eru og þarf fólk að hafa áhyggjur?
4: Nei, við erum ekki alveg komið með stöðu á talningunni en það verið að vinna í því ég var að koma neðan úr dal núna og bóndin á bænum verður að svara því áframhaldendum með það en mér langar að segja að staðan sé nokkuð góð hérna hjá okkur og þetta talsvert rólegra í dag heldur en í gær og hérna við teljum okkur já, vera í ágætismálum
3: Vitið hvar minkarnir eru helst að halda sig?
4: Sko, þetta eru eldri minkarnir og svo er þetta hvolpar líka og þessi hvolpar sem sagt afkvæmin eru nú bara í kringum húsi sko, og það nú búið að ná þeim flestum innan gyrningar en við höfum ekki verið að fá margar ábendingar utan svæðisins utan, hvað við segja, 500 metra radíusar þannig að já, við erum bara já, staðan bara þannig að hérna mér langar að segja hún sé góð
3: Vitið eitthvað þessa meintu skemmdarvarga sem hafa staðan að verki mér skilst að þeir hafi mitt unnið skaða háfum til þess að gera sem mest vesen úr þessu, geturðu sagt okkur eitthvað það?
4: Nei, ég bara frétti það einmitt að þeir klyftu á háana bara svona til þess að tefja fyrir og eðlaðu gildrur og það sem var hérna innan gyrðingar. En nei, það annars lögreglunar að sjá rannsóknuna.
3: En hversu stórt þetta öryggissvæði sem minkarnir hafa flestir verið að halda sig innan við?
4: Já, hvað á ég að segja? Þetta einhverjir 100-200 metrar frá, já, 50-100 metrar kannski frá búinu og þeir hafa nú haldið sem flesti þar en auðvitað einhverjir sloppið út og við viljum fá áfram ábendingar og verðum á vaktinni bara alla helgina og bara eftir þörfum.
3: Takk að kælega fyrir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Við segjum það gott hér úr Mosó og aftur yfir til þín, Tumi.
2: Takk fyrir þetta, Agnar Már og við ætlum þá að fara yfir í annað. Við ætlum að segja ykkur frá því að landsmenn minnast tónlistamannsins Gunnars Þórðarsonar með hlýju og í ótal kveðjum sem hafa birst á samfélagsmiðlum í dag er samhljómur að einn ásælasti lagahöfundur þjóðarinnar sé fallinn frá. Gunnar lést 81 árs að aldri en hann hafði átt við veikindi að stríða undanfarin ár og barðist við Parkinsons veiki. Óhætt er að segja að Gunnar eigi einstakan feril að baki og eftir hann liggja yfir 500 lög þar á meðal perdur líkt og bláu augun þín og þú og ég. Gunnar var í sveitum að borði hljóma og trúbrot og hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir framlag sitt til íslenskar menningar og má það nefna fálkaorðuna og heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna. Gunnar lætur eftir sig eiginkonu og 5 börn.

0: alveg meira en
1: það er ekki að spyrja það.
2: Magnús Þór Jónsson, Megas, var jarðsunginn fyrir þéttsetinni Hallgrímskirkju í dag. Megas lést á hjúkrunarheimilinu Grund þann 7. júli 81 árs gamall. Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir jarðsöng og Óttar Guðmundsson læknir flutti kveðjuorð þar sem hann sagði meðal annars að almenningsálitið væri hverfult og líkt væri hægt að stóla á það. Fjöldi listamanna kom fram við athöfnina, bæði Hrunsveit og Hrinsveit afsakið og Strengja kvartett, auk þess sem Magga Stína, Ólöf Arnalds og María Sól Ingólfsdóttir sungu. Ragnar Kjartansson flutti Passíusál nr. 1 með miklum tilþrifum og góðri aðstoð hljóðfæraleikara og stúlnakórs.

0: Gróðureldar loga í Suffolk á Englandi og viðbragðsaðilar sækja vatn í sjó og fljúga yfir eldana til þess að stemma stigu við útbreiðslu þeirra. Miklir þurrkar hafa verið á Englandi líkt og víða annar staðar í Evrópu þar sem gróðureldar geisa. Þrátt fyrir að miklir eldar logi enn í Frakklandi og Spáni hefur nokkur árangur náðst í baráttunni og frönsk yfirvöld aflétt í dag rýmingum í suðvestur hluta landsins og fengu hátt í 90.000 manns að snúa aftur til heimila sinna. Tveir voru handteknir á Spáni í dag grunaðir eru að bera ábyrgð á stórum gróðureldi nærri Toledo sem leiddi til umfangsmikilla rýminga. Mennirnir eru sagðir hafa verið að loksjóða á landareign annars þeirra í skóglendi en slíkt hafði verið bannað vegna eldhættu. Nú stærsta ferðahelgi ársins sjálf verslunarmannahelgin rétt handan við hornið og tugir hátíða land allt framundan. Okkar maður Oddur Ævar staddur á einni slíkri. Hann fór reyndar ekki lengra en í Austurbæjarbíó í borginni. Oddur, eru innipúkar peppaðir fyrir helginni?
1: Herru, heldur betur tumi innipúkar eru helviti peppaðir fyrir þessari helgi. Það smá lauma í kvöld, þjóðstarta hátíðin í kvöld. Hérna verður Retro Stefson, FM Belfast, ég veit ekki hvað og hvað eru tvö svið. Hjá mér eru forsprakkar hátíðarinnar, Eldar og Steinþór. Strákar, skiptir engu máli hvernig veðrið hér?
2: Nei, og bara, það nóga vesinn í þessu þjóðfélagi, þú veist, og verðbólga og já til að sjá kostningar í næsta mánuði, þú veist. Við þurfum ekki meira vesinn, þú veist, má ekki bara vera gaman.
3: Já, þetta fyrst eina hátíðina sem þú þarf ekki að vera að para eitthvað í appi eða veður.is. Reyndar, ég kíkti loksins á þann og það var alltaf gott veðurinn helgina.
2: Já, bara í borginni.
3: Bara í borginni, þú veist, það alltaf vesinn, maður vill það sé svona mild veður, skilur við. Þú veist, þannig getur farið tólingað sveitt, svo lappar bara heimtíðin í rúmi, skilur við.
2: Það verður allan mikill sviti hér inni, það verður markaðir á daginn og pub quiz og svo bara dúndrandi jam og tónleikar öll kvöld.
1: Einmitt, Retro Stefson, FM Belfast, ég meina þetta risa nöfn, þetta stærsta hátíðin hingað til?
3: Hún verður það, á bara ekki spurning og við erum líka að finna fyrir því að það fullt af fólki af landsbyrðinni að koma af því að þetta besti tíma ársins til þess að vera í borginni, af því að þetta versti tíma ársins til þess að vera á landsbyrðinni, af því að allir vitlisingarnir úr Reykjavík eru þar, þannig að endilega bara kíkja við.
2: Alltaf fleiri og fleiri sem eru að vera skynsamari, þú veist, akkur að vera í einhverju vosbúð og með einhverju fellivagn, þú veist, að þú getur bara verið hérna, svo í þín eigin rúmi og haft bara gaman í borginni.
3: Þannig að það er að þetta kaupa líka, þú veist, miða á stökvöld, þannig að þegar þú vaknar einhverju tjaldi og er skíkalt og, þú veist, einhverju öll tjöldin búin að fjúka í burtu, þá bara kíkir þú til okkar og bara hefur gaman, sko.
1: Nákvæmlega, takk hérlega fyrir þetta strákar. Jú, það er gott veður í Reykjavík helgina, en innibúkar þetta skiptir þá engu máli, bara frábær tónlist, mikið fjör.
0: Takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Við erum fróðlega að segja hvort að landsmenn streymi til borgarinnar verslunarmannahelgina. Það var eitthvað nýtt allana, en næst kíkjum við í sportbakkann.
4: Við rennum yfir öll helstu atvikin úr leik Stjörnunar og Ylfs í undankeppni sambandsdeildarinnar. Heyrum svo í Davíð Helga Aronssyni sem dýði sér beint í djúpulaugina hjá Lyngby.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
6: Já, gott og blessa kvöldið. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Bylgjunni á þessum sorgardegi 30. júlí í dag. Og það er eiginlega alveg ótrúlegt að hugsa til þess að Magnús Þór Jónsson Megas hafi verið jarðaður í dag og svo fengum við snemma í morgun þá tilkynningu að einn ástsalesti tónlistamaður Íslandssögunar Gunnar Þórðarson væri látinn 81 árs að aldri. Við hér á Bylgjunni við syngjum að sjálfsögur sem á íslenska þjóðin og tónlist hans mun lifa ókomna tíð og við hér á Bylgjunni munum halda því gangandi. Svo mikið er víst.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
16: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
17: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
18: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómais. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
22: 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilbúð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum. Kerlingarfjöll. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Luetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is.
23: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

Þessi drengir komu til Íslands árið 1986 og heldur tónleika í Laugardalsvöllinni Madness og lagið Our House og ég man alltaf eftir myndbandinu það var alveg ótrúlega skemmtilegt Jæja, höldum áfram með tónlistina og þetta það nýjasta nýtt frá Bríet og KK Ég hef

0: Já, þessar meðlatíður hjá Bruce Springsteen hafa alltaf verið frábærar og í Street bandið hans er svo ótrúlega flott. Framundarum við stutt skilabóð svo býða Role Model Coldplay og Sting og Eric Clapton.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
4: Akureyri, hér kem ég.
1: Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
4: Akureyri, hér kem ég.
3: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Glæsileg, frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
7: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
8: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
18: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

0: Sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
1: Holtakjóklingur, grunnur af góðri máltíð
2: ferðala framundan? Topptjöld.is
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet
4: Útilegan hefst í Fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök verslun
5: Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu Orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólaverðustíg 20% afsláttur af öllum útileguverum Jusk góð tilboð Nýr íslenskur humar humarsalan.is Hamborgarabúllan Krummi svaf í Klettagjá Hamborgarabúlla Tómasar

Já, flottir þessi tveir, Sting og Eric Clapton, It's Probably Me og ég var svo heppin á sínum tíma að sjá þá á tónleikum reyndar í sikkurlagi, Sting kom til Íslands og hélt eftirminnilega tónleika í Laugardalsvöllinni og svo sá ég Eric Clapton í Royal Albert Hall árið 1989. Já, það gott að ylja sér við góðar minn.

0: Þetta er ein af þessum perlum sem að Gunnar heitinn Þórðarson samti á sínum tíma Eyjólfur Kristjánsson hér á bylgjunni og lagið Norðurljós og ég bara þeirra skoðunar að þetta lag átt að fara alla leið í lokakeppni í Eurovision á sínum tíma.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina. Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtberkið. Krónan.
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
13: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
14: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
15: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
16: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
17: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
18: Það byrja allir einhver.

0: staðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Það er meður að þetta fyrst með betri og bara hangt upp í á búskapnum í líkamannum og þá er lífra að blíta með kyrjóðan til þess.
9: Finns þetta von?
10: Já.
9: Óma.
10: Óma.
9: Það eru svo hundamættur.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er dúið til Tears for Fears hér á bylginni og Everybody Wants to Rule the World og það er svo gaman að því hvað þetta lag lifir í gegnum tíðina alltaf gaman af svona smellum það nú ekki hægt að segja neitt annað en þá förum við aðeins yfir í nýra efni og heyrum hér listamanni sem að gera alveg stórkostlega hluti hann á miklu tónleikaferlegi núna Evrópu hann heitir Teddy Swims, Mr. Know It All

0: Hún er deilir Lola Young þessi og lagið Messi og þetta ansi subulegu texti en svona þurfa listamenn stundum að senda frá sér já og losa sig við gamlar þjáningar sem bara gott að gera hlusta á sjálfa sig og semja sig í gegnum vandamálin
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: Útsalan hafin í vestuninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Vestuninni Eva og GK Reykjavík. Laugavegi 26.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
13: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
14: Sjá.

0: einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.

Ramin Linni hér á bylginni og lagið Love Me Not. Klukkan farin að ganga nýja og þessu fína fimmtudagskvöldi. Húngaraballi framundan í Vestmannaeyjum og hvernig skildi stemningin vera þar? Já, ég get alveg lofað ykkur því. Hún ábyggilega upp á tíu.

0: Æ, þetta er svo gaman hvernig Múkisson kemur tónlistinn frá sér og þetta er bara, ég er bara viðurkenni það þetta er bara mitt upp á slag þessa dagana Kúrikin, ég trúi á lína
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
3: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri Í beinni útsendingu á Bylgjunni á sunnudag klukka 19 Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri Bylgjan, Björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
4: Getnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttu matsiðill Kringlukráin á góðri stund
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
14: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
15: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun útihúsgögn.is Úti allt árið
4: Komin tími á breytingar Kannaðu úrvalið Endurnýtum á spörum Efnisveitan.is
5: Björt og brosandi

Þetta er vinsælasta lagið á bylgjunni þessa vikuna. Þetta er Daði Freyr, I'm out and I wanna go home og magnaða listamaður hér á ferðinni. En höldum áfram með þetta íslenska tónlist, við erum að heyra hér næst í hljómum. Gunnar Þórðarson var náttúrulega fremstur með jafningja í þessu bandi á sínum tíma. Þetta er lagið við sama.

0: Já, við heyrðum í hljómum hér áðan og ég er bara ennþá að meðtaka það að Gunnar Þórðarson sé fallin frá þvílíkur tónlistarsnillingur og það sem hann gerði fyrir tónlistina og samt í meðal annars óperu á sínum tíma alveg ótrúlegt og ég segi bara blessuð sé minning Gunnars Þórðarsona.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélag.

0: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is
5: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

0: íslenskar aðstæður.
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Gefðu þér tíma og lei áfengislaus. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4-7.
7: Er ekki allir skuði?
8: Já, sjálfsögðu. Það er ekki hægt að
7: það. Vét út af mér.
8: Já, kontur nú sallu blessaður.
9: Þetta er nú reynda Kata og Lamarína.
8: Já, fyrir gefðu þetta.
9: Allt í góðu.
8: Já, já.
9: Það er rámið tóttminn í dag. Nú vanda mér smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tími. Já, þykist þur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
8: Nú, hver var það?
9: Hún Lottfríður, gröndar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

bylgjunni og lagið Everybody's Changing og já, við heyrðum að því fyrir í dag að veðrið eigi eftir að já, svona vestna eins í Vestmannaeyjum og mikill vindur eigi eftir að ganga þar yfir í kvöld og þeir sem eru út í Eyjum og eru að gista í tjaldi, ég ætla að byggja ykkur að staga tjaldið bara mjög vel en það nú alltaf gaman vestunumanna helgina og þá heldur við í þetta SS Sól, nóttin, hún yndisleg

0: hreimur alltaf góður, get ekki hægt að hugsa þig og þannig verður það bara verslunarmanna helgina. Munum að vera góð við hvert annað og njóta augnabliksins.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Förum saman í frí.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
10: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til brottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
16: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
17: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
18: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
19: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
20: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
21: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
22: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
24: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
25: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas.

Og klukkan farin að ganga 10 og þessu fína fimmtudags kvöldi fyrir Veslunumannahelgi og frábæra helgi framundan og bara veðurspáin bara þokkaleg verð ég að segja nánast fyrir allt landið.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
7: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Kaliforníurúsinur,

0: til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Þetta lag er að finna af hinni ótrúlegu hljómplötu The Unforgettable Fire sem að hljómsveitinni YouTube sendi frá sér árið 1984 og það var einmitt á þessu augnabliki sem ég gjörsamlega kolfjell fyrir þessari sveit. Það bara einfallega þannig alveg magnaður. Ný plata væntanleg og ég held að hún verði bara stórkostleg. En keyrum aðeins stemningur í gang, það náttúrulega 50. Kvöld og húkaraballið í gangi eða svona þeirra hefjast allavega. Þetta fyrir alla vestmanneyinga sem eru að hlusta. Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me.

0: Flottur söngvari hér á ferðinni Sam Smith, breski söngvarinn og lagið One Last Song, en hann nú ekki farin að syngja sitt síðasta því að væntalega ný plata frá honum þann 28. ágúst sem að kemur til með að heita Hazel Eyes.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk.

0: dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgarann. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gluggar og hurðir. Ítex.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Uppeldi á borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
1: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
2: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

Ella Langley, alveg ótrúlega flott í tónlistinni og þetta country pop hennar alveg ótrúlega skemmtilegt. Já, yfir í íslensku deildina, næstur Stefán Okkar Hilmarsson.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa

0: Mix.is. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frýttin. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. It's oh so quiet.
3: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
15: Þetta er Bylgjan.
16: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time.

Þessi rödd er svo ótrúlega flott. Þetta er að sjálfsögðu Barry White hér á bylgjunni. Þegar klukkan er farin að ganga 11 á þessu fína 15. kvöldi, þegar ég dóast í júli í dag og hugsi ykkur það bara að það er að koma ágúst. Það er 31. morgun útborgunardagur og ég ætla bara að biða ykkur að ganga hægt gleðinar dyr. We will

0: Já, þessi dama hefur komið inn í Íslands tónlistalífi eins og stormsveipur. Hún heitir Klara Einarsson, lagið er ef hann myndi. Framundan eru stuttskila bóls og býða Post Malone, George Ezra og hljómsveitin Oasis.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Bóli og Appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur kláð.
9: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Góms

Já, þetta eru vandræða gemlingandir í Oasis, það er að segja Liam og Noel Gallagher og lagið Wonderwall. En núna, 28. ágúst, næst komandi, þá fagnar bylgjan 40 ára amali og við fengum stórskotalið íslenska tónlistamanna til þess að syngja eitt gamalt lagið sem kom út árið 1986. Hljómsveitin Mótil flutti þetta fyrst á sínum tíma, en þessi útgáfa algjörlega frábært. Já, lífið lag.

0: Þetta er Billy Ocean frá Bretlandi og Caribbean Queen og þegar þetta lag var tekið upp átti þetta heita European Queen en það var slegið af því að það þótti ekki nógu markaðsvænt nafn en Caribbean Queen sló í gegn að sjálfsögðu.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
10: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
13: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
14: Stengra var með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
15: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
14: Við elskum þessar hellur.
16: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
18: En það er látið að því liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
19: Æ, Sigríður.

Þetta er Katy Perry hér á bylgjunni og lagið Roar og maður er svona bara að hugsa tilbaka alla þá tónlist sem að hann Gunnar Þórðarson sendi frá sér í gegnum tíðina hljómsveitin Trúbrot, hljómsveitin Hljómar og Sléttu úlfarnir og fleiri óperurnar sem hann samti og bara magnaður listamaður sem að yfirgaf sviðið í dag og ég segi bara blessuð sé minning Gunnars Þórðarsonar.

0: Þá vantar klukkuna aðeins örfáar mínútur í 11. Það bara komið á lokum hjá mér í kvöld. Framundan ókynnt tónlist á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þegar að það bítið fyrir loftið með Ómar Úlfi, Heimi Karlssyni og Simma Vill. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í kvöld og þessa viku. Ég segi bara góða verslunumanna helgi, fariði varlega og góða nótt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem segja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
6: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitirpottar.is
11: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppkviss frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Já, bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
2: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
3: Fólkið baku bræðir. Íslenskt lambakjöt.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: kvöldmatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
2: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
5: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.

0: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Hæ, nei
0: Frábært, á, ég var að spái hvort þú getið skuttla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
1: Jó, ok
2: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
3: Útilega þín byrjar alltaf í Everest Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði Everest, skeifin í sex
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuverur Skútói Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Treður

0: disk og þvotti Löður
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, láttu drauminn rætast
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum Augað gleraugnaverslun Kringlunni
3: Logoflex, fánaprentun Logoflex, við erum áberandi
4: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið Húsasmiðjan
5: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan Skoðaðu úrvalið á epli.is
6: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
8: Pása Fáðu þér KitKat
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
11: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
12: Ég segi Já. Bara
11: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
13: Við erum bara laugardagskvöldinu Það verður helviti þreytt við varum föðslaug sunn sko
14: Já,
13: já Það er sjáast á morgun Það er tjá mikið
14: Og barnaskepp
13: Já, neða, slefðið núna
15: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
16: Þetta bylgjan.
17: Alltaf björt og brosandi.

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægeldan.